0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

Радио София. Чуй града. Станция Булевард България. This station is Bulgaria Boulevard. Вратите ще се отворят от дясно. Doors will open on the right. Когато пътувате,

Това е Радио София. Would you dance?

Радио София. Чуй града. Когато се забавлявате.

Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Неуредени финансови отношения е основната версия, по която работят разследващите за извършеното в сряда в Пловдив убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на 51-годишния Славчо Мангеров, заподозрен като извършител на престъплението. По време на изслушване в парламента по случая, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че се работи по всички възможни версии и отрече да е бил юридически представител на покойния предприемач и ръководеното от него дружество. Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста, реши Софийският апелативен съд, с което потвърди определението на магистратите в Кюстендил по европейска заповед за задържане, издадена от гръцките власти по 6 обвинения срещу Михайлов. Софийският градски съд пък го остави в ареста, поводено срещу него разследване в Перник. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро прогнозираха от Министерството на финансите, откъдето уточниха, че салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. От Асоциацията на банките в България настояха правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора и предупредиха за възможен негативен ефект

0: 1 мегаватт час ще се продава за 44,9 евроцента без такси и налози, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Пропан-бутанът и природния газ за автомобили са без акциз от началото на този месец, като данъчното облекчение ще важи до края на годината. Започна и изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за семейства с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Очаква се представители на страните членки на Европейския съюз да започнат обсъждането на координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано стана ясно, че администрацията на Съединените щати настоява за освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво в общността, за да не бъде налагана забрана за износ на дизел от Съединените щати. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 2 градуса в Кнежа и Севлиево до 15 градуса във Варна, Бургас и Ахтопол. В София е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духът да е умерен в източна България и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

Слушате разкази от сборника «Свирепо настроение» на Йордан Радичков. Лисицата, която се преструваше, но умряла. На един черказец започнаха да му изчезват кокошките. Те се разхождаха всеки ден до гората да търсят храна и всеки ден виждаха до гората една умряла лисица. По-любопитните отиваха да видят лисицата и не се връщаха. Лисицата не беше умряла, а само се преструваше на умряла и си живееше живота. А кокошките всеки ден чезнеха. Днес една, утре една. Накрая черказецът остана без кокошки. Той реши да претърси гората, ако се наложи, и земята да преобърне, но да намери лисицата и да й удере кожата. Тъй и направи. Преброди цялата гора и на едно място видя лисицата. Тя си лежеше спокойно и

Когато я извика, дори не го погледна. Тя не е заспала чак толкова дълбоко, че да не чува, помисли си черказецът. Тя се преструва на умряла. Лисицата имаше много здраве, ако си въобразяваше, че черказецът е толкова глупав като кокошките. Той никак не бе глупав и на преструвки не вярваше. Нарами лисицата и тръгна към село, като си мислеше из пътя, че ще я удере жива, за да помни как е яла кокошки. По пътя го срещна един селянин и го попита за какво му е тази умряла лисица. «Ще й удере кожата», каза черказецът. «Тя не е умряла, а само се преструва на умряла. Мигър, не знаеш, че лисицата обича да се преструва на умряла?» Селянинът каза, че знаел. Даже си спомнял как веднъж един друг селянин, като се връщал от риба, намерил една умряла лисица на пътя, хвърлил я в колата при рибата и когато си пристигнал и погледнал в колата, ни лисица, ни риба. «Това го знам аз», каза черказецът и продължи по пътя си. Още неколцина го срещнаха и го питаха все едно и също за лисицата. А той им отговаряше все едно и също за нея. В селото черказецът се отби в кръчмата. Щом го видяха, селените наставаха, почнаха да оглеждат лисицата, дърпаха я за опашката и за ушите и накрая попитаха черказеца за какво му е потрябвала тази мърша и защо не я изхвърли навън, ами я държи тук, да само вмирисва кръчмата с нея. «Тя не е умряла», каза черказеца. «Тя само се преструва на умряла. Мигър, не знаете, че лисицата обича да се преструва на умряла? С тия преструвки ми изяде кокошките». Един селянин каза, че лисицата наистина може да се преструва на умряла. Той, например, бил чувал, че веднъж някакъв човек хванал една кола риба и като се връщал, намерил на пътя една умряла лисица. Хвърлила в колата при рибата и когато си пристигнал вкъщи, в колата нямало ни лисица, ни риба, ни дявол. И другите си спомниха тази история, а един селянин допълни, че когато човекът пристигнал, бил извикал на жена си да отвори портите, защото и кара топъл кожух. Тогава двамата погледнали и видели, че колата е празна. Друг пък един допълни, че лисицата, колкото можала, изяла по пътя, а което не можала, изхвърлила го от колата. Тъй, че на лисица, каза той, вяра да нямаш. «Това го аз знам», каза черказецът. «Всичките ми кокошки изяде. Сега ще я удара жива, та да помни кога е яла кокошки». Той бе настъпил лисицата здраво по опашката и си пиеше спокойно виното. Тя хичи не мърдаше, лежеше като мъртва в кръчмата, но черказецът никак и нямаше вяра. Като си изпи виното, той я нарами и отиде с нея при ковача да си наточи ножа, за да я удере. Докато въртеше точилото, черказецът стискаше с една ръка опашката на лисицата, защото макар и да се преструваше на умряла, той не знаеше кога може да скочи и да избяга. Циганинът точеше ножа, опипваше острието на палеца си и като си свърши работата, каза, че с този нож, ако поиска, може да обръсне лисицата. «О, хич няма да я бръсна», каза черказецът. «Ами ще я удара жива, та да знае кога е яла кокошки и се е преструвала на умряла». Циганинът му разказа, че веднъж един циганин хванал много риба и като се връщал, намерил на пътя една умряла лисица. Хвърлил я в колата, а като си пристигнал, видял, че лисицата изяла рибата по пътя и избягала. Циганинът ни бог си има, ни късмет си има, все на него ще му се случат такива истории. То пак добре, че това се е случило, та да знае друг път циганинът, че на лисицата вяра да няма. Това се било случило там, дето са родени циганите, макар че никой не знае къде са родени, то трябва да е някъде по света. «Знам аз», каза черказецът и нарами лисицата. «Жено!» извика той на жена си още от пътя. «Излез да видиш какъв кожух ти нося! Тази лисица ни изяде кокошките!» «Господ да я убие!» развика се жената. «Сега ще я убия!» Тя се втурна с голи ръце в къщата и излезе оттам въоръжена с една кобилица, но черказецът не й позволи да убива лисицата. Ами седна да я дере жива.
за да й върне за изядените

от нея кокошки. Опасно животно, говореше черказецът на жена си. Дере я жива и тя пак се преструва на умряла. Той удра спокойно кожата, напълня със слама и я окачи на ветровитата страна, на стряхата да съхне. Дълго след тази история едни говориха, че черказецът удрал жива лисицата, а други говориха, че лисицата била умряла. Но и до днес никой не знае със сигурност дали лисицата наистина е била умряла или пък само се е преструвала на умряла.

Йордан Радичков. Пролет иде. Председателят на сел съвета в Черкаски, млад и енергичен човек, изпълнен с инициативи, седеше в общината и от време на време се обръщаше към прислужника. Гоца! Сега, другарио председател. Гоца Герасков, прислужник в общината, излизаше навън и след малко се връщаше, за да доложи. 16, другарио председател. Двамата седяха, изпушваха по една цигара и председателят почваше да се върти на стола. Не вярвам да са 16, казваше той. Я виж слънцето къде отиде. Както кажете, другарио председател, казваше Гоца Герасков и излизаше отново навън, за да провери. След малко се връщаше обратно и долагаше. 17, другарио председател. Знам аз, казваше председателят и започваше да се разхожда из стаята. Не може да стои той на 16, щом като слънцето пече толкова силно. Съмнително е дали ще остане и на 17. Съмнително е, другарио председател, казваше Гоца Герасков. За голяма чест на село Черкаски бе закупен един общински

термометър. Поставиха го на фасадата на общинския дом под високоговорителя. Живакът бе цветен, то се знае, за да се вижда отдалече. Председателят и Гоца Герасков разговариха тъкмо за този термометър. После те пак сядаха да изпушат по една цигара и Гоца Герасков си спомняше гласно, че когато бил в казармата, там си мерил температурата с термометър, ама съвсем малък, няма и една педя. Пък живакът му едва се забелязва. Трябва чак на светлото да отидеш до прозорецата там, ако видиш нещо да се лъска в тръбичката. Не е като този общинския. Голям един метър и цветен. Та даже пенсионерите старци, които идваха вчера за пенсиите си, го гледаха съвсем спокойно, без очила. Те дори вестника четат с очила, а термометъра гледаха съвсем спокойно. Докато Гоца Герасков им обясни кое е Целзий. Термометърът не е вестник, каза председателят. Не, другарю председател, съгласи се прислужникът. Той не се съгласяваше просто така, а говореше от убеденост. Макар че и вестникът си има своите градуси, каза председателят. И има си, другарю председател, само че трябва ум за температурата на вестника. Трябва, другарю председател, да е грамотен човек. Гоца Герасков мислеше за онази малка колонка, в която се дават сведения от астрономическата обсерватория за времето в страната. За всичко, разбира се, трябва ум, грамотност и, най-важно, пример и прегледност. Сега вече всеки ще знае какво значат 17 градуса за село Черкаски. Председателят не мислеше за тази колонка, а за други неща, защото един председател никога не мисли като един прислужник. И тъй, както си разговаряха гласно, двамата чуха шум по улицата. Какво става там? Попита председателят. Гоца Герасков бе вече на прозореца. Козите, другарю председател, прибират се от паша. Те излязоха навън и видяха черкаските кози, които се бутаха по улицата с пълни вимета. Зад тях вървеше козарят с ногавци от пръчова кожа. Как са козите? Попита председателят. О, много добре, другарио председател, каза козарят. Ще ги затворя в егреците да преживят. Председателят погледна термометъра. Цветният стълб се бе издигнал на 20 градуса. На сянка, ей, каза той на козаря. Тори ги на сянка. 20 градуса е вече, ще слънчасат, ако останат на слънце. На сянка, на сянка, каза козарят. Трябва всеки му да кажеш. Обърна се председателят към Гоца Герасков. Иначе ще вземе да ги остави на слънце и те, вместо да преживят, ще слънчасат всичките. Шега ли са 20 градуса? Ще слънчасат, другарио председател, каза Гоца Герасков. Ако е вол, няма да слънчаса. Главата му е дебела и твърда, не слънчасва лесно. А козята глава е нищо глава, колкото юмрук, докато се обърнеш и ще слънчаса. Ами, тези защо са затворили прозорците на кръчмата? Попита председателят. Може ли при 20 градуса да се държат затворени прозорците? Той тръгна енергично към кръчмата, следван от прислужника. Защо не разтворите прозорците? Попита той кръчмаря. 20 градуса е! Кога станаха, бе? Очуди се кръчмарят и почна да се суети и да разтваря прозорците. Стават те, каза председателят. Термометърът не се суети като вас. Той си гледа работата. Гоца Герасков си спомни гласно, че когато бил в казармата, щом станало 18 градуса в помещението и не турели повече дърва в печката. 18 градуса е войнишка температура, каза председателят. А, ние стигнахме 20.

Гоца Герасков продължи да си спомня, че щом термометърът стигнал 18 градуса, те го изнасяли навън, заравяли го в снега и той спадал на нулата. Внасяли го обратно в помещението и пълнили печката с дърва, защото всички обичали топлото. Но докато разпалвали печката, термометърът, мошенникът му с мошенник, пак отивал на 18 градуса и те пак го зарявали в снега и пак го внасяли и той пак отивал нагоре. Не можеш да го излъжеш, значи

0: заключи прислужникът. Само при него няма лъжа, каза председателят. Няма, другарю председател. Човек може и да те излъже понякога, но термометърът не може да те излъже. Мери си, значи той, както си знае, и за козата, и за човека, все едно и също си мери. Ето това е то. Но председателят вече не го слушаше, защото му бе дал гръб и крачеше енергично към училището, загледан в неговите затворени прозорци. Защо не разтворите прозорците? Попита председателят един от учителите. 20 градуса е! Учителят тък му предаваше на децата урока за агрегатните състояния и за това, че от топлината твърдите тела се разширяват. За тази цел той нагряваше една метална топка върху спиртника, а до спиртника стоеше една халка, през която трябваше да се провери дали може да мине топката след разширяването. Топката не можа да мине. Учителят разтвори прозорците. Ето, че дойде и пролета, каза той на децата. Дойде, дойде, каза председателят. Термометърът отбеляза тази работа още одеве, когато се прибираха козите. За всеки случай той погледна към егреците. Козите лежаха на сянка и си преживиха спокойно. Козарят бе свалил ногавците, за да си ги изсуши на слънцето. Двамата тръгнаха през селото и спряха пред реката. Щеше да е добре да минат от другата страна, но нямаше мост. Мостът бе отнесен при топенето на големите снегове. Реката се блъскаше в бреговете, мъкнеше купи сено и събаряше всичко пред себе си. Трябва да се коригира тази река, каза председателят. Трябва да се коригират и бреговете, и дъното. Я виж как се извива. На всеки 20 метра прави завой. За какво са толкова много завой на една река?
1: Стара река, другарю председател, каза Гоца Герасков.
0: Зная, че е стара.
1: Останала е още от турско време, другарю председател.
0: После те минаха край черквата и видяха спуснатите й капаци. Клисарят почистваше с едно гребло двора и председателят се подвоуми дали да му каже да разтвори прозорците. 20 градуса е, как може са затворени прозорци?
1: Светиите сигурно са се изпотили вътре в черквата, каза Гоца Герасков.
0: Председателят се поколеба и отмина. Не бе работа на един атеист да проверява черквата. Когато обиколиха селото, председателят и Гоца Герасков тръгнаха пак към общината. И още отдалече, през трептящата мараня, видяха термометъра да си виси спокойно под високоговорителя. Гърмеше маршова музика. Бе почнало обедното предаване. Председателят се усмихваше и гледаше цветната тръба на живака. За голяма изненада на председателя и на село Черкаски, термометърът показваше 22 градуса. Бе ги излагал мошенникът. Текстът чете Кирил Бояджиев.

0: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток за

0: Мисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньорите Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия

0: на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски и търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голова.
1: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
0: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки научаваме от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица

0: Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
1: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
0: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
1: За новините Николай Христов.
2: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще подеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври, неделя, от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Сандъкчиева.
4: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
3: За новините Кети Тренчева.
2: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръчната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев,

0: новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
1: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между

0: участъка над Лес Игнатиево, пътен възел летище от 418 км до 421 в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 20 минути след 7 сутринта, аз Константин Ласов ви казвам честит петък. Както казваме честит понеделник, така можем да си кажем и честит петък. Избутахме, така да се каже, почти. И тази седмица още един работен ден остана, поне за тези, които работят, главно до петък. В събота и в неделя много хубаво време, много неща още могат да се свършат, но за времето ще говорим само след малко. Преди това започваме с Джон Нюман, а след това и Райе.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: се София с Константин Лавсов.
1: 30 минути след 7, не съм само аз тук, Любен Ковачев на звукорежисерския пулт, Александър Илиев, редактор на днешното издание на Събуди се София, и Мартен избира музиката. Както чухте, започнахме с Джон Нюман, само след малко ще чуем и Любо Киров, след това и Принс, но преди това, както започваме по традиция, бърз поглед към времето. Около 7-8 градуса температурата в столицата, малко по-хладна е тази утрин, но хубавата новина е, че слънчево ще бъде и днес, и до края на седмицата. Само по Бургас за пореден път има не чак толкова приятна прогноза за времето, и вчера духаше много вятър там, даже имаше обявен жълт код. В цялата страна ще бъде предимно слънчево, но в Бургас ще продължава да бъде доста ветровито, с възможност за по-сериозни превалявания от дъжд по някое време, които в комбинация с вятъра ще създадат още по-неприятно усещане. Иначе максималната температура в София около 19-20, толкова ще бъде и утре, а в неделя вече ще бъде и над 20, около 21-22 градуса. До кога ще имаме такова време? Ами, не че се оплаквам, надявам се да е по-дълго, но поне в цялата следваща седмица се очертава да е такова времето, с температури, които ще продължат да се покачват нагоре. Трябва да видим и 23-4, защо не и 5? През следващата седмица, около сряда, четвъртък. Така че много слънчево, абсолютен контраст на това, което месец октомври ни предложи миналата година, защото в началото на октомври, поне до към 2-13, идеално си спомни, че беше изключително ветровито, много мрачно, много сиво, много рязък завой, не към есента, бих казал, имахме миналата година, ми направо към зимата, защото през този период от годината, през 2025, валеше и сняг в София, така че беше изключително неприятно. Максимални температури бяха около 6-7-8 градуса. Нищо общо с сегашните около 20-21-2 в неделя, и през следващата седмица още по-топло. Само след малко поглеждаме и към събитията от снощи и това, което предстои да се случи през днешния ден. Това е Събуди се София.

Събуди се, София, по радио София. Това 20 минути. Остава до 8 сутринта. Към събитията от днешния ден, премиерът Радев и вицепремиери ще отговарят на въпроси на депутати. Пленарният ден е посветен изцяло на така наречения парламентарен контрол. От дете го помня още това изказване — парламентарен контрол, и как го излъчваха и по телевизията още тогава. Румен Радев ще отговаря на въпроси, вицепремиерите в кабинета също, и ще участват в така наречения блиц контрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев трябва да присъства и на откриването на един локомотивен завод в Русе. Ще му стигне ли времето? Не знам и аз. Динамична програма, така да се каже, но така е като си министър-председател. Одит на Български пощи, изключително много слабости в управлението. Това каза транспортният министър Георги Пев пред ресорната парламентарна комисия. Няма планове за закриване на клонове към момента, но ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа. Това вери транспортния министър по време на парламентарния контрол в комисията по транспорт, т.е. в Български пощи управлението куца. Ами, трябваше да дойде някой министър и това да ни го каже, че не си го знаехме, де. За подозрение за убийството на Елян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров вече е в Пловдив. Той беше транспортиран до там, за да се провеждат разпити. В Пловдив се води разследването. Привлечен към наказателна отговорност обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен. По данни на прокуратурата, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови взаимоотношения, и то Мегеров имал да дава пари на Филипов. Обикновено, между другото, в подземния свят тогава стават убийствата, не когато имаш да даваш пари, защото като те убият, някакси няма да ги върнеш никога със сигурност, а по-скоро обратния вариант, когато на теб имат да ти връщат много пари, и това не е първото такова убийство в България, между другото. Ще бъдат посрещнати в София тленните останки на цар Самуил. Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тленните останки. Утре в събота в охраната и опазването на обществения ред ще участват, забележете, около 750 служители на Министерството на вътрешните работи. От Столична дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани 550 служители на СДВР и 200 от главна дирекция Жандармерия. Те ще бъдат разположени на най-различни места, най-вече в централната градска част, по булевард Цар Освободител, в участъка между улиците Дунав и Раковски. Ще има обособена зона за провеждане на официалната част на събитието също така. А БДЖ точно по този повод осигурява и безплатно двупосочно пътуване с влак до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на 3 октомври. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на същия ден и могат да бъдат получени от всички железопътни гари в страната. Как ще докажете, че ще ходите точно на посрещането на тленните останки, не знам, но доста активно май ще в БДЖ в утрешния ден. Завършваме с горивата. Европейската комисия официално потвърди, че утре представители на всички 27 членки на Европейския съюз ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Ясно е, че се не е само у нас. Горите на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120

милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Обича ги Тръмп тези изказвания и поставания на крайни срокове и ултиматуми, които на другия ден рязко се променят, така че май му свикнаха в Европа управляващите. Ще чакат да дойде утрешния ден и понеделник да видят какво настроение се е събудил. Ние продължаваме с още музика, само след малко и път на безопасност, така както всеки петък тук в нашия ефир.

0: петък и продължаваме с темата от съвместната кампания на БНР и МВР «Пътят не е за надпревара», в която говорим за това как движението по улиците ни може да стане по-безопасно. Днес обаче ще погледнем на улицата от малко по-различна височина, от тази на едно дете. Защото си задаваме въпросите колко свободно може да се движи то в София, може ли да стигне пеша или с колело до училище без родителя непременно да го държи за ръка и какво в самата градска среда не ни дава увереност да позволим на детето да бъде по-самостоятелно. Мой събеседник е архитект Любов Жеглова, създател на карта на София за деца.
1: Здравей, благодаря много за поканата.
0: Всъщност една от големите теми в работата ви са улиците около училищата. През септември, преди дни, организирахте две училищни улици в район Оборище, по време на които пространството пред училището беше временно освободено от автомобили. Вие бяхте там на място, когато се чухме и се оговорихме за този разговор. Какви са наблюденията ви?
1: Наблюденията ни са, че градската среда наистина може да се промени, да стане много по-дружелюбна, по-безопасна за децата, когато погледнем по различен начин на това пространство, пространството на улицата, именно улицата пред училището. Видяхме много играещи деца, много деца, които споделиха, че да, искаме да видим по този начин улицата. Имаме нужда от това пространство, макар че самата мярка тя е ориентирана повече към по-малките деца, тези от първи до четвърти клас, но понеже събитието ни беше пред първо училище, това е училище с ученици от първи до 12 клас, всъщност видяхме и много тинейджери, които се радваха. Аз лично играх с тях федербал с три момичета, 9 клас, и обратната връзка беше наистина много положителна.
0: Какво се стремите да постигнете с тази инициатива?
1: Да, наистина тези две събития, тази година са две, миналата година започнахме с едно, са така съвсем демонстрационни. Но идеята е да разкажем за тази мярка, защото в много градове в Европа това вече се превръща в норма. И ни се иска и в София да започнем да говорим за това каква може да бъде градската среда за децата, дали тя може да бъде по-безопасна и всъщност от кого зависи. Защото да, имаме нужда да привличаме институции, да, това са политически решения, които трябва да бъдат взети за града, но също така трябва да имаме и родители, учители, ние като общество да знаем, че това е важно.
0: Кое ви е приоритет? Изцяло да работите в посока колите напълно да отпаднат от улиците пред училищата или по-скоро да се внесе мярка с ограничение?

0: разстояние от 30 км в час там.
1: Това са две различни всъщност посоки и може би тук е добре да се върнем към момента, когато започнах така да се интересувам от мярката училищна улица. Това беше преди вече малко повече от една година. Бях на конференция в Братислава, Start the Children. И там беше представена една класация за градовете с най-безопасно придвижване за деца. И трите категории, които бяха разгледани, това беше ограничение на скоростта до 30 км в час, т.е. количеството улици в процентно съотношение в града, които са успокоени, училищни улици и защитена велосипедна мрежа.

0: количеството улици в процентно съотношение в града, които са успокоени, училищни улици и защитена велосипедна мрежа.
1: Това е един блян в София.
0: София беше на последно място в тази класация, защото нямаме нито една училищна улица. Улиците с ограничение на скоростта до 30 км в час също не са много. Велосипедната ни мрежа, всички знаете
1: там
0: каква
1: е. Свързаност,
0: липсва свързаност, да, пък защитена също не навсякъде е такава. Затова, като говорим за училищни улици, така много ми се иска да говорим за това, че мярката е гъвкава. Ограничаваме скоростта. Да, може да бъде училищна улица, по която преминават автомобили. Това не е задължително улица, където няма начин да мине кола. Тоест, ние не блокираме достъпа на автомобили. Това го видях наживо в Милано. Това лято посетих училищните улици там. И това са едни пространства, които наистина са успокоени. Нали, тази дума много ми харесва да използвам. Успокоени от към автомобилно движение. Да, няма паркирали коли. Това е нещо, което в София според мен също ще възникне като въпрос къде да си оставя колата. Но всъщност в Милано видях страшно много коли на улиците. Тоест, те са намерили начин да променят приоритетите на тези пространства, да покажат, да, че тук е място за децата, място за общността, че понякога дори когато си паркираш колата, ти не мислиш за това, че тук може да пресича дете и от това къде ти си спрял, зависи дали ние ще го видим това дете, когато то пресича само.
1: Училищните улици продължават ли или с това се изчерпва вашата програма?
0: Днес на 2 октомври имаме още едно събитие пред 129-то основно училище Антим Първи. И се надяваме да продължим по-нататък и в следващия сезон. Крайната ни цел е да инициативата да бъде припозната от повече хора, от институции, от родители, от училища и да видим училищни улици и в нашия град.
1: Защо не? С това мисля да завършим нашия разговор с архитект Любов Жаглова, създател на карта на София за деца, с която си говорихме как може да създадем една среда в София, в която децата да могат да се движат безопасно сами, без родител, който винаги да следи всичко, което се случва около тях. Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря много.
2: Съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
8: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съединените щати засилват военното си присъствие в района на Близкия изток. Американски служители и водещи американски медии съобщават, че в момента натам пътуват близо 9000 военнослужащи. Осведомени източници заявяват пред Wall Street Journal, че подкрепленията целят да разширят военните действия на Вашингтон в случай, че преговорите с Техеран се провалят. Предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: На борда на флотилия от военни кораби към Близкия изток се придвижват над 7000 моряци и 2000 морски пехотинци. В групата е и самолетоносача Теодор Рузвелт. Той трябва да се присъедини към другите два, Джордж Буш и Джордж Вашингтон, заедно с друга група кораби за амфибийни операции. Така до края на октомври, началото на ноември, в региона вероятно ще присъстват три американски самолетоносача. Това е едно от най-големите струпвания на американски военни сили в района на Персийския залив и Арабско море от 2003 година насам. Всичко това се случва на фона на предупреждението на американския президент Доналд Тръмп, че подновяването на ударите срещу Иран е възможно след междинните избори на 3 ноември. Президентът заявява още, че според предварителни данни, Иран е свързан с втория пилот на авиокомпанията Fly Dubai, който в сряда намушка капитана и се опита да разбие самолет, пътуващ за Израел. Тръмп добави, че ако се установи връзка с Иран, Съединените щати ще отвърнат на удара. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Иран призова съседен Ирак да предприеме стъпки за пълната отмяна на ограниченията в полетите между двете страни, вследствие от санкциите на Съединените щати за Техеран, предаде Ройтърс, като се позова на изявление на Иранското министерство на външните работи. Полетите между двете държави бяха преустановени заради санкциите, наложени от Вашингтон по отношение на иранските авиолинии. В понеделник иракският посланник в Иран Ясер Абдул Захра Ал-Хаджадж потвърди, че летището в град Наджаф ще приема полети от Иран в рамките на 24 часа, предаде новинарската агенция ИНА. Иракското министерство на транспорта съобщи, че Ирак е получил специално изключение, което позволява на компанията Iraqi Airways да извършва полети до Иран. Гърция пое председателството на Съвета за сигурност на ООН с амбициозни цели. За тях предава кореспондентът ни.

0: че може да работи като посредник между държави, които са на противоположни позиции. Заседанията на съвета за сигурност през октомври ще се председателстват от постоянния представител на Гърция в ООН, посланник Аглая Балта. От Гърция, Катя Пеева.
1: 123 години удружението на Джон Атанасов се навършват на 4 октомври. Датата се отбелязва с редица прояви всяка година в Ямбол и село Бояджик, откъдето са корените на бащата на компютъра, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
2: В фоаето на научно-техническите съюзи в Ямбол е експонирана изложбата Джон Атанасов от село Бояджик до Америка, която включва снимки от посещенията на Джон Атанасов и неговото семейство в Ямбол и село Бояджик. Днес от 14 часа в село Бояджик ще се състои тържественото честване на годишнината от рождението на учения, създал първия модел на електронен цифров компютър. В центъра на селото пред паметника на Джон Атанасов ще бъдат поднесени венци и цветя, предвидено е и културна програма. В традиционното състезание по информационни технологии Джон Атанасов, бащата на компютъра, ученици от региона ще демонстрират знанията си на 8 октомври в залата на НТС. Ден по-късно от 9.30 часа в градския парк на Ямбол ще започне 14-то издание на лекоатлетическия крос за ученици от 3 до 8 клас. За новините Даниела Костова.
1: От 14 до 15 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програмите на Българското национално радио през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
3: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Продължаваме и във втория част на Събуди се София. Заедно ще бъдем до 10. Само след малко ще погледнем към обстановката по столичните улици и булеварди, защото задръстване има от рано-рано днес в петък, последният работен ден за тази седмица. А след това се насочваме и към поредния районен кмет. С кмета на район Красна Поляна ще разговаряме днес. Димитър Петров, всичко това ще стане в този час. Преди това обаче още от любимата ми музика. Във втория част на предаването започваме с Бруно Марс, а след това JK и компания.

0: Дисе София с Константин Лавсов.
1: Това е Събуди се София по Радио София. Любен Ковачев на звукорежисерския пулт, Александра Илиева, редактор на днешното издание на Събуди се София. Бърз преглед към това, което се случва по столичните улици и булеварди. Нормално е да има задръствания. Хубавата новина е, че не виждам катастрофи поне в столицата, заради които да има голямо струпване на автомобили. Единствено, такава има по пътя за Банкя към кръговото на Банкя. Но поне за момента там голямо струпване на автомобили няма. В неразширената част на околовръстния път вчера, между другото, беше кмета на район Овча Копел тук при нас, който разказа за околовръстния път. За съжаление, каза нещо, което не беше най-хубавата новина, а именно, че поне в неговите виждания, това, което документално е виждал и в провеждани разговори, независимо министъра на регионалното развитие Шишков какво съобщи, че едва ли не като подарък за рождения ден на София тази година било това, че ще се разширява околовръстния път. Според кмета на Овча Копел Ангел Стефанов, който вчера беше при нас, може да чуете разговора в нашата фейсбук страница и в bnr.bg/София, до края на мандата изграждане и започване на изграждане, за съжаление, няма да има на околовръстния път в тази неразширена част. Иначе в центъра по Цариградско шосе, разбира се, от рано-рано, то задръстванията по Цариградско започне още преди 8. Сега 8:15, час пиките първа започва, навлизаме в разгара му, между 8:15 и 9 е най-натоварено в столицата. Даниил Николаев посока Сточна гара, Сливница също така. По Гешов все още не е толкова задръстено, но по България, особено около кръстовището с Тодор Каблешко, вече е доста натоварено, както и около връстния път при кръстовището с цар Борис III. Още едно от по-натоварените места в столицата, по традиция тунела на Люлин посока център, а от няколко дни не само ми прави впечатление и в двете посоки натоварено, както и булевард Възкресение, най-вече около частта с кръстовището при Житница. Там може би нещо трябва да се помисли по това кръстовище да се направи, но те не са и много вариантите, ако мога така да кажа. Трудно поема вече този булевард и това кръстовище, целият брой автомобили, които се изсипват от Овча Купел към центъра, просто защото и там инвестиционният интерес въобще не е намалял и продължава сериозно строителство. Близо до гара Подуяне с лек инцидент, който се е случил на Боян Магесник, но без струпване на автомобили поне към този момент. Час пик в София започва, а ние след малко ще се насочим към район Красна Поляна, защото ще разговаряме с кмета на района в нашата поредица. С всеки не разговаряме с различни кметове за това какво се случва и какво се очаква да се случи в района в последната година на мандата.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Радио София.

0: Продължава по събуди се София. Поредицата с районни кметове. Разговаряме от 2 седмици и половина, вече близо 3 седмици с всички 24 района. Не са малко районите в столицата. Говорили сме за прерайониране и какво ли още не, но сега повече конкретика, защото се насочваме към още един район в столицата, не малък, с неговите си специфични проблеми. Става въпрос за Красна Поляна. Ще разговаряме с кмета на района Димитър Петров. Добро утро.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Господин Петров, ще започна така, както започвам, без да искам да звуча и да се повтарям, но е хубаво да започнем пък с всички по един и същи начин. Първи мандат ви е това. Какво ви се искаше, ето 3 години минаха, една година остава до края на мандата, грубо казано. Какво ви се искаше още в началото на мандата да се случи?

0: в района и то не се е случило и не виждате да се случи до края на мандата. Предлагам просто да започнем с по-негативното. Има ли такива неща, които много ви се искало, но явно няма как да станат?
1: Нека да започнем по-добрия вариант с по-негативното. Определено е едно от нещата, които много исках да реализирам още в първите две години на мандата. Това беше парк Лебеда. За съжаление, все още не може да стигнем до правилното решение за парк Лебеда. Може би това ми е една от така от болните теми, както разбира се и комплекс стадион Септември, който колкото и да не е в нашите правомощия, все пак се намира на територията на район Красна Поляна и е едно от така значителните места за района и значими. Така че
0: ние сме си говорили, доколкото си спомням, с вас и по двете теми. Едното имаше частна собственост, другото беше Министерство на транспорта.
1: Точно.
0: На спорта, да.
1: Министерство на спорта, точно така. Въпреки многобройните разговори с Министерството на спорта, все още нямаме някакво движение по отношение на спортната база. Надявам се съвсем скоро да има развитие по тази тема.
0: Добре, парк Лебеда, например, той остава под, защото вчера много често използвахме тази дума пък с кмета Новча Купе Ангел Стефанов, под чертата ли остава винаги в капиталовата програма? Каква точно е голямата пречка там?
1: Там проблемът не е за капиталовата програма, там проблема е частната собственост, на времето ресторант Лебеда и това е основният проблем всъщност в парка.
0: Не може да се стигне до правилна цена или по-скоро?
1: Ами не, по-скоро чисто юридически проблеми.
0: Не звучи добре, защото наистина вие казвате, сте искали да го направите първите две години, което, познавайки парк Лебеда и това пространство, не е толкова голямо и при една стегната работа, може би наистина и в рамките на една година може да заизглежда по съвсем друг начин.
1: Точно така, но тук проблема не е нито капиталовата програма, нито ремонт на парка, пак казвам, проблема, за съжаление, чисто юридически, което знаете, че когато се намеси правото и споровете, тогава вече нещата са по-сложни.
0: Добре, това със сигурност...
1: Това е основната причина. Иначе имаме визията за парка, как ние желаем да изглежда със своите пространства за различни възрастови групи, деца, които са най-честите посетители на парка, ние визията ги имаме. Въпросът е в крайна сметка да се реши този проблем с така наречения ресторант.
0: Има с първите кметове, с които разговаряхме преди две седмици и половина на първите райони, тогава още нямаше бюджет. Странно е да говорим за такова нещо в края на септември и началото на октомври вече. Още един въпрос, който задавам. Те са, повтарят се въпросите, но отговорите различни на различните кметове. Харесва ли ви бюджета? До каква степен ви удовлетворява, независимо, че сме вече в края на годината?
1: В крайна сметка, към октомври месец с приет бюджет, изцяло споделям мнението на колегите райони кметове, абсолютно безумие, тъй като ние до приемането на бюджета не си знаем каква ще бъде капиталовата програма, което е изключително сериозен проблем. И всички наши планове, това, което ние сме залагали във времето като желание да бъде реализирано в октомври месец, Бога ми, за съжаление, шанса да се реализира става все по-малък и по-малък. Надявам се до година да не изпадаме в хипотеза, в която до октомври месец нито един колега да няма визията за това какво ще бъде включено в тази капиталова програма, което за всички нас е изключително сериозен проблем.
0: Това нож две остриета ли е, че има шанс, така да го кажа, има шанс в последната година от мандата, 2027, да има по-рано избран бюджет. Казвам го нож две остриета, защото по такъв начин пък много хора ще кажат, тия се сетиха кога да работят в края на мандата.
1: За щастие, в район Красна Поляна не сме спирали да работиме, така че искрено вярвам, че хората няма да излезат с мнението и с впечатлението, че сме започнали да работим на последната година.
0: Липсва ли ви...
1: Изключително много проекти се завършват със сериозно значение за района, така че наистина вярата ми е хората да не бъдат с такова впечатление.
0: Липсва ли ви на вас децентрализацията на бюджета, защото това, което беше

0: с новата наредба в началото на годината за паркиране, беше като луч светлина за някои районни администрации за това, че могат да разполагат с повече средства и те щяха да дойдат точно от 2027 нататък. Липсва ли малко това, независимо, че Красна Поляна не беше така, не е такъв район, в който щеше да има чак толкова голяма промяна за паркирането?
1: Това със сигурност липсва, тъй като в голяма част от дейностите ние сме пряко обвързани с Столична община и оперативната ни самостоятелност, така да кажем, е изключително сведена до минимум, което си създава своите затруднения. Тоест реализацията дори на поставянето на едни неравности на пътя е свързано с дейността на други органи, което си създава абсолютно пречки пред нас.
0: С кмета на район Илинден говорихме, вие си граничите при Западен парк и при Гевгелийски. Там достъпа до Западен парк може ли да се подобри във вашата част, ако мога така да кажа? Работи ли се по тази тема? С него разговаряхме за трасето, за ЖП трасето, което разбрах, че там също бая ще трябва да се почака за нещо на пръв поглед толкова малко и не чак толкова скъпо, за да може да минават хората безопасно през едно мостче, през някаква пасарелка. Достъпа до Западен парк, в крайна сметка така се казва и самия квартал. Може ли да се подобри при вас и работи ли се по тази тема?
1: Работи се в постоянна комуникация с МКЖ и проблема идва, че хода, който се визира, е с завои на ЖП линията и оттам с оглед мерките за безопасно преминаване и съответно на ЖП линията, това е предпоставката за проблем. Иначе ние имаме готовност във всеки един момент да отреагираме, така че да направим една пряка връзка между Западен парк и квартал Западен парк и Западния парк.
0: Песен време...
1: Но тук опираме чисто само единствено до безопасното преминаване на ЖП линиите.
0: Песен време и продължаваме разговорът и с кмета на район Красна Поляна Димитър Петров с малко повече конкретика вече за самите квартали и проекти и всичко това само след малко.

0: Продължаваме разговорът си Димитър Петров, кмет на район Красна Поляна. Господин Петров, малко повече конкретика сега за някои неща. Стамбулийски дългочакания проект, той вече е готов. Там говорихме и с общински съветници точно преди да бъде издаден проекта за тези премахнати леви завои. Сега вече като подмина малко време, поуспокоиха се първоначалните впечатления. Какво е мнението на жителите в квартала? Продължават ли да смятат, че трябва да се коригират тези неща и трябва да се пуснат левите завои поне на няколко места, където бяха спряни?
1: Все още продължаваме годуването срещу премахването на левите завой. Със сигурност и аз си поддържам становището, че трябва да има отворени леви завой. Ще си проведеме разговори с новия замкмет.
0: Това е господин Терзиев поне към момента. Той каза, че той ще изземе тези функции.
1: По строителството има вече назначен ресорен замкмет. И съответно да, и на транспорта с господин Терзиев ще коментираме наличието на леви завои.
0: Детските...
1: Или по-скоро липсата на леви.
0: Липсата, да. Или липсата на наличие на леви завой, да. За детските градини и за училищата ми се иска да поговорим. Забелязах, че в някои райони, особено в тези, в които има по-така засилен инвеститорски интерес, в които има и ново строителство, се строят нови сгради на училища, неща, които не са се случвали от 30 години. Самият Терзиев откри учебната година 204-то, което беше едно училище, ново училище, доколкото знам, в София не е имало 30 години. Ето, че има изцяло ново. В Красна Поляна, как стои въпроса с догонването, защото на много места си говорим, че всъщност имаме догонваща инфраструктура. Това са паркове, това са болнични заведения, това са, особено в кварталите, в които има ново строителство, Красна Поляна може би не от тях, и разбира се, детски градини, ясли, училища. Как стои въпроса там?
1: За мое огромно щастие, за трите години от началото на мандата ми успяхме да изградиме чисто нова детска градина за 8 групи. Постигнахме ремонт на детска градина на филиала на 126-та година детска градина. Успяхме да санираме 17-то училище с екофонда, така че смятам, че образователната инфраструктура в района за тези 3 години изключително много се подобри.
0: Навлизаме в зима.
1: Успяхме да санираме и читалище Кирил и Методи, така че по енергийна ефективност, така че обръща се сериозно внимание на образователната инфраструктура.
0: Навлизаме, идва след есента, ясно какво идва. Като че ли има... Сега не знам до каква степен вие ще, може би тук ще кажете районната администрация какво отношение има по въпроса, но или пък може аз съм с грешно впечатление, но оставам с такова впечатление, че като че има някакво подобрение с качеството на въздуха, не бих казал, че е решен проблема, но знаете за какво говоря. През зимните месеци за участъка на Красна Поляна от Вардър нагоре, ако мога да използвам тази дума, нагоре, посока Западен парк, че трудно се диша. С грешно впечатление оставам, като казвам, че има подобрение.

0: Вардър нагоре, ако мога да използвам тази дума, нагоре, посока Западен парк, че трудно се диша. С грешно впечатление оставам, като казвам, че има подобрение.
1: Със сигурност има подобрение. Работи се ежедневно. Винаги, когато имаме подадени сигнали за горене, същите се подават към трето районно. Трето районно се реагира на момента. Надявам се да бъде една възходяща тенденция с повече дни на чист въздух.
0: Какво помогна там най-много, за да се променят нещата? Помни, дронове се пускаха, но все пак трябва да има нещо, което...
1: Цялостната дейност, съвместна дейност на районната администрация, на инспекторат и на трето район. Изграждането на паркинга на СДВР също повлиява до известна степен. Имаме планове за... Ще правим опити за разширяване на паркинга на СДВР.
0: Той пълен ли е вече? Това, да, нека кажем за тези, които не знаят, това е паркинг за отнети автомобили.
1: За отнети автомобили, точно така. Нямам статистика за...
0: То, това си към СДВР, разбира се, да.
1: Да, това зависи от СДВР, просто тази информация няма. Но и да не е пълен, то предполагам, че в рамките на буквално на някой и друг ден, седмица, паркинга ще бъде запълнен. Аз се видя резултата, който даде изграждането на един такъв паркинг не само на територията на район Красна Поляна, а на цяла София. Освободиха се изключително много паркоместа около районните управления, така че смятам, че това беше една изключително добра съвместна инициатива на районната администрация, на Столична община и на СДВР.
0: Като казахте паркоместа, няма как и за това да не поговорим. Правим впечатление, че в разговорите с други кметове много често споменава думата кални точки, които са ремонтирани. Какво се прави в Красна Поляна? Един от бичовете, ако мога така да кажа, и проблемите е винаги да си по периферията на платената зона. И ми прави впечатление, че там има наистина едно, генерира се струпване на автомобили, които гледат да паркират там само и само максимално близо до зоната, но да не са в зоната и да не се плаща.
1: Точно така, отделно и местоположението на метролиниите създават предпоставката за спиране в района, което е съвсем нормално. Изградихме няколко кални точки, имаме решение на СОС за изграждането на още, така че опитваме се да се работи в тази насока.
0: Няма как да не ви питам за зеления ринг. Какво се случва там? Още преди време видяхме на пазара на Вардър, че имаше някои постройки, даже вече ги няма, но като че ли малко е спряла работата там, май него няма да го видим до края на този мандат.
1: Категорично до края на този мандат няма да го видим. Проектира се, започва, доколкото ми е известно, в първата си част, тъй като зеления ринг е с огромна дължина. Опитваме се съвместно и с кмета на район Илинден да приоритизираме нашата част за изграждането, тъй като, така да кажем, трасето не е чак толкова проблемно.
0: Започнахме с негативното, господин Петров. Как да завършим позитивно? Какво предстои до края на годината? Навлизаме в период, в който дори да има бюджет, ето той има бюджет, но отдолу ще пише, когато има обявка, че ако метеорологичните условия позволяват, просто навлизаме в този период, който е извън строителния. И все пак, какви са големите проекти, какви са вашите виждания до края на годината? Важна година, последна година, то е ясно, че целият мандат е предизборна кампания, няма да го направите на мускули, за да се напъвате, но какво предстои да завършим с позитивното?
1: Да, надявам се да предстои изграждането на нови детски площадки на кални точки.
0: Това са приоритетите.
1: Това ми е надеждата. Съвсем скоро приключихме санирането на блоковете, които бяха в район Красна Поляна. 4 от 3 се санираха, другия премина през ББР. Така че надявам се за остатъка от тези 2 месеца, 3 оставащи до края на годината да успеем да си изградим площадките, които сме ги планирали в бюджета.
0: Кое е най-важното в последната година, което ще се борите за него, за да има, ако има, разбира се, по-ранен бюджет?

0: да влезе в капиталовата програма за Красна Поляна.
1: Определено детски площадки.
0: Димитър Петров, това беше това. Това явно е фокуса, да. Това е фокуса от това, което разбирам от вашите думи. Димитър Петров беше това, кмет на район Красна Поляна. Едно от важните неща, наистина, ако наистина има такъв добър резултат, това е качеството на въздуха. Със сигурност ще има пак сигнали, поредица от сигнали, но сами аз като човек, който е живял в този район, знам до каква степен това може да пречи на, буквално мога да кажа, нормалния живот, да не говорим колко е вредно и за здравето. Продължаваме с районите и през другата седмица и с районните кметове. Както казах, 24 района ще ги изчерпаме чак по-другата седмица, а след това се очаква да разговаряме и с председателя на Столичния общински съвет, някакси един естествен завършик да направим, и с новия кмет, заместник кмет по транспорта. Казвам го с усмивка, защото след оставката на досегашния заместник кмет в този ресор транспорт, Васил Терзиев каза, че временно ще иземе функции, така че и Васил Терзиев го очакваме тук, след цялата поредица от кметове, с които разговаряхме на различни теми, повдигнаха се въпроси. Някакси логично звучи да има и мнението на Терзиев, който да отговори на по-важните от тях накрая. Това е Събуди се София. Продължаваме с музика.

Soul Man на Лемар в ефира на Радио София. Малко повече подробности за това, което ще се случи утре в центъра на столицата, на повече от 1000 години след смъртта на цар Самуил, завръщането на тленните останки в България. На един от най-прочутите владетели на България ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в

на византийската култура в Солун. Там ще бъде и Румен Радев, министър-председател, и гръцки премиер Кириакос Мицотакис. В България от летище София, от летище Васил Левски, София, до площад княз Александър I, тлените останки ще бъдат пренесени от българска

Червената армия. И церемония ще има в централната градска част. Както по-рано казахме, дори от БДЖ осигуряват безплатни билети, отиване и връщане до София за деца, които искат да присъстват. В рамките на държавната церемония България посреща цар Самуил, така се казва. Румен Радев ще произнесе слово. Тоест, той ще бъде и в Гърция, ще се върне обратно и тук в България, ще има слово. Ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи със шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможността да дадат почит пред ленните останки на цар Самуил. На тази церемония. Там има и паметник на цар Самуил. Не знам дали помните, светеха му очите, в червено светеха очите на цар Самуил. И още тогава създателя, скулптора на паметника, каза, че тези очи рано или късно ще изгаснат. Това са били някакви диоди и ще спрат да светят. И са такива, които не може да им се смени батерия или там каквото ги е захранвало, макар че в днешно време, дето се казва, няма невъзможни неща. Много хора казваха, че не е редно да светят или че едното като изгасне ще изглежда малко странно. Е, към момента и двете са изгаснали, така че утре централната градска част ще бъде позадръстена, блокирана. Най-вероятно и гарата ще бъде така, защото може да има и по-сериозен интерес за посещение при безплатните билети. Утре центъра може да го отпишете поне в тази му зона. Не е много препоръчително да се минава. Разбира се, който иска да присъства на церемонията, много информация има за нея качена в интернет. За задръстванията малко по-късно, сега музика и в 9 новините.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Радио София –

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи за удар със снаряд по танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският външен министър Андрій Сібіга заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сібіга каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активист и канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Премиерът Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиерите Румен Радев и Кирия.

0: страната на площад Независимост, в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар-Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар-Освободител.
1: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
2: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2-0, Гърция, Нидерландия 2-2, Армения, Латвия, Черна гора и Фарьорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2-0, Гърция, Нидерландия 2-2, Дания, Португалия 2-4, Уелс, Норвегия 2-1. Лига Б Израел, Косово 0-0, Ирландия, Австрия 2-2. И в Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0-0 и Малта, Гибралтар 1-1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двобоя в зала Младо в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
1: Виктория Кръстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля и в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Трило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слана, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лясово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София. Гласът на столицата.
6: Това е Събуди се София по Радио София днес в петък, последният работен ден за тази седмица, с много слънчево, много приятно време, хубава музика, добро настроение, подсигурено от Мартен, само след малко и той тук с неговата последна за седмицата дневна доза Мизикологи. За съжаление обаче и днес катастрофа на Южната дъга на околовръстния път, близо до Младост, където има голямо струфане на автомобили посока от Младост към булевард България. Иначе в централната градска част се поуспокои, час пик бих казал спокойно, че отминава.

Musicology с Мартен. 17 минути след 9. Добър ден, здравейте на всички столичани. Добро утро, София. Мартен Роберто зад микрофона за дневна доза Musicology. Нещо, което правя с огромно удоволствие всеки делничен ден след 9 тук в ефира на Радио София за вас. С много нова музика, с любими рожденци, чието творчество уважаваме. Винаги тук е добре дошла качествената музика в ефира на Радио София. Това ще направим и днес и ще подгреем за съботното издание на Солидната доза, която ще получите в предаването Musicology. Предаване, което звучи вече почти 10 години в ефира на Радио София, всяка събота между 4 и 6 следобед. Стартираме с една страхотна дама, която е родена на днешния ден през 1988 година и се казва Британи Хауърд. Изключителната Британи Хауърд, която става известна в началото на 10-те години на новия век като водеща вокалистка и основният автор на песни на групата Alabama Shakes. Работата и с Alabama Shakes и като солов носител и носи 5 награди Грами, включително за най-добър алтернативен албум от общо 18-те номинации. По-късно през същото десетилетие Британи Хауърд минава и в един страничен проект, който се казва Тънър Биш. Тогава тя стартира и своята солова кариера, като нейният дебютен студиен солов албум Джейми получава 7 номинации и Грами и печели наградата Грами за най-добро рок изпълнение за сингъла Stay High. Alabama Shakes се завръщат на музикалната сцена в края на август месец тази 2026 година с техният трети студиен албум I Must Be Dreaming. Аз страшно много харесвам и Британи Хауърд, и групата Alabama Shakes. Затова по повод нейния рожден ден бъркаме в дискографията на Alabama Shakes за нещо изключително и много любимо, което се казва Don't Wanna Fight.

Албам Шейк слушаме по повод рождение ден на Бритни Хауърд. Сега обратно от другата страна на океана, на острова, празнувайки излизането на един велик албум, а по-точно втория студиен албум на великата група Oasis, която ще тръгна турне през следващата 2027 година. Късметли са тези, които имат билетите. Много любими сингли като Wonderwall и Some Might Say, но това, което ги превръща в световни звезди, и първия сингъл от тяхна страна, който застава под номер 1 в Америка, се казва Champagne Supernova, и ви предлагам да чуем това епично изпълнение сега в ефира на Радио София, празнувайки излизането на втория албум на великите Oasis.

Oasis Champagne Supernova, епично изпълнение, част от техния втори студиен албум What's the Story, Morning Glory, който се появява на днешния ден през 1995 година. Помня много добре излизането на този бум и колко влиятелен беше за всички нас. Той продължава да бъде такъв и до ден днешен. Момчетата отново се събраха, двамата брати, които имат скандални взаимоотношения, Лиам и Ноел Галахър, но в крайна сметка отново ще има турне на Oasis през 2027 година. Сега оставаме на острова за следващото музикално изпълнение, което също идва от един много популярен синт-поп, пост-пънк уейв артист, който се казва Филип Олки. Той е роден на днешния ден през 55-та, става на 71-та и е познат като лидерът и основният певец на култовата британска група Human League. Група, която се създава през 1977 година, активни до ден днешен, което наистина е изненадващо, група с страхотни албуми и емблематични сингли като Don't You Want Me от 81-та, Keep Feeling Fascination 83-та, Together in Electric Dreams изобщо, и през 90-те имаха много успешни сингли, но аз имам едно много любимо изпълнение и то е защото в един момент през 1986-та, когато излиза албумът Crash, те се допитват за продуценство до едни по това време вече доста популярни продуценти, които се казват Jimmy Jam и Terry Lewis. Те излизат от групата The Time, група, която работи заедно с Prince, отговорни са за голяма част от изключителната дискография на Janet Jackson и много други артисти в soul и R&B стилистиката от другата страна на океана. Но колаборацията между американските продуценти Jimmy Jam и Terry Lewis и британската група Human League за мен е страхотна и е доказана в един сингъл, който сега ще ви пусна по повод рождения ден на Филип Олки от Human League. Това е Human.

0: Изключената защита на организма. Мислиш, че вейпът е безопасен, защото не ти цапа зъбите? Грешиш. Вейпът тихичко изключва имунната ти система. Химикалите в изпаренията парализират макрофагите, клетките, които първи атакуват вирусите в белия дроб. Имунната ти защита пада, а тялото ти става уязвимо за тежки инфекции, хронични възпаления и алергии. Спри да саботираш собствения си щит. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Daily Musicology с Мартен.
4: 25 са минутите до 10. Аз съм Мартен. Вие сте с дневна доза Musicology, която днес е разплакваща за

тези, които са расли през 80-те и 90-те години, и продължавам в тази стилистика, защото следващия рожденик също един огромен музикант, китарист, басист и основен композитор на една емблематична група, която се казва Genesis. Това е Майк Ръдърфорд, който е роден на днешния ден през 1950 година. Става на 76 години този изключителен музикант, който е направил страшно много с групата Genesis. Освен това, в средата на 80-те години той формира една друга група, която също е много любима на меломаните, заедно с вокалиста Пол Карак, която се казва Mike and the Mechanics. Моят избор днес по повод рождения ден на Майк Ръдърфорд за песен се спря не на изпълнение на Genesis, а на изпълнение на Mike and the Mechanics, така че сега ще ви пусна нещо много-много любимо и много голямо от дискографията на Mike and the Mechanics, което се казва Living Ears.

Джордан Ракей, един от последните синги слушаме от предстоящият му да излезе чисто нов албум, който трябваше да излезе през месец октомври, но бе отложен за началото на 2027 година. Малко преди да достигнем до класика в синьо, там където за пореден път ще зарадваме феновете на джаза, измежду които сме и ние, разбира се, ще слушаме музика на още един огромен музикант, който се казва Гордън Матио Томас Съмнър. А всички вие го познавате като Стинг. Тази легенда, която е родена на днешния ден през 1951 и става на 75 години, един от най-емблематичните и важни музиканти в музиката, не само в попа, не само в джаза, не само в рок-н-рол, ами изобщо в музиката през последните 50-60 години, спокойно можем да кажем, защото в края на 70-те той става част от една емблематична група, която се казва The Police. Неговата солова кариера е повече от ясно колко е успешна, защото той печели множество награди, 3 награди Брит за най-добър изпълнител още през 94-та година, има награда Златен глобус, награда Еми, 4 номинации за Оскар, 17 награди Грами в неговият актив, има звезда на Алеята на славата, разбира се, и орден от Британската империя за заслуги в музиката, който му е връчен от кралица Елизабет II. Стинг е огромен музикант, много любими песни от неговата дискография и от дискографията на Полис звучат често тук на частота 94.5, но моята любима песен на Стинг е с участието на двама титани, които са Ерик Клептън и Дейвид Самборн, за нещо велико, което сега ще ви предложа, празнувайки творчеството на Стинг, нека да чуем It's Probably Me.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес ви връщам през 1959 година в класика в синьо за дебютния албум на една от най-големите джаз пианистки и певици в историята на тази музика, а и не само в джаза. Тя се казва Нина Симон, по това време на 26 и тогава е изпяла една от най-любимите вокални джаз класики, която днес ще стане герой в класика в синьо. Искам да ви пусна My Baby Just Cares For Me на Нина Симон.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Радио София.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа, новините на Радио София, представя Божидар Янев. Добър ден! България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. На церемонията България посреща цар Самуил. Министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София Север, Искърско шосе и спирка Горна баня. Топлофикация София отново удължи сроковете за възстановяване на топоподаването в части от Дружба 1 и Дружба 2. Най-дълго ще чакат живеещите в блок 171, за който новата дата вече е 22 октомври. Това е поредната промяна в графика за продължаващата подмяна на главния топопровод и отклоненията от него в двата столични квартала. От дружеството посочват, че по част от участъците ремонтните дейности няма да приключат в предварително обявените срокове, тъй като значителният обем работа изисква повече време, а преди възстановяването на топоподаването остават дейности, които трябва да бъдат завършени. От Топлофикация София се извиняват на засегнатите домакинства и уверяват, че работата продължава с максимална мобилизация. За периода, през който услугата е прекъсната, на клиентите няма да бъде начислявана топлина енергия за битово горещо водоснабдяване. Конкурси за нови директори започват в 41 училища в София и 15 в Софийска област. Процедурите са част от общо 244 конкурса за директори на училища в страната, които стартираха на 1 октомври, съобщиха от Министерството на образованието и науката. От общия брой 223 са общински и 21 държавни училища. Подборът е за образователни институции, в които няма назначен титуляр или директорът е придобил право на пенсия. Най-много конкурси в страната са обявени за директори на основни училища – 131. Следват средните училища с 53, професионални гимназии с 30 и началните училища с 13 обявени процедури.

0: дори. Столицата е с най-много обявени конкурси сред всички области в страната. Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен магистър, поне 5 години учителски стаж, както и да отговарят на останалите нормативни изисквания за заемане на длъжността. През изминалото денонощи в София са регистрирани един тежък и 50 леки пътно-транспортни произшествия, ранен е един човек. Двама души са загинали, а 19 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната, съобщават от МВР на сайта си. По данни на МВР, броят на произшествията с ранени и загинали от началото на годината е 5180, загиналите са 369, а ранените 6420. Поглед към времето, през днешния ден над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Чухте новините на Радио София в 10 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: По Радио София започва Радио Кафе.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Даниел Ненчев.
1: На Радио Кафе с Вяра Никола. Добро утро.
2: Добро утро.
1: С Боян Болчев, с Андриан Любенов. И с темите и събеседниците в предаването днес започваме с София Art Fair. Деница Гергова, Радослав Механджийски. Добро утро на вас.
3: Добро утро.
1: Всъщност това е най-голямото събитие в София. Вече е станало традиционно в есента. Тази година ще е между 8 и 11 октомври в иновационния форум Джон Атанасов в София Тех Парк. София Art Fair отново събира на едно място нови и утвърдени художници, български и чужестранни галерии, артистични колективи. В третото издание на изложението се включват 27 галерии и изложители от 8 държави, които представят живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Също така и форум с различни разговори и представяния и какво друго.
2: Всъщност, точно в този панел с разговори предстои един разговор, който задава въпроса каква е истинската полза от панаирите за съвременно изкуство. Какъв е отговорът 3 години по-късно след началото на София Art Fair?
1: Като направим оговорката, че изкуството по принцип е безполезно, няма никаква полза от него, както да знаем.
3: Панаирите, в зависимост от това къде по света се намират, имат различна добавена стойност, но специално за България София Art Fair позволява поне две основни неща. Първо, ако човек е с профил широка публика, той просто е един любопитен зрител на изкуства, той може да дойде и, както много пъти съм казвал, в много удобна среда за кратко време да разгледа наистина някои от най-актуалните тенденции в Европа, света, разбира се, да се ориентира и в България какво се случва и по този начин да разкрепости съзнанието си по отношение на визуалните изкуства. Наистина да се запознае с голям обем произведения. Ако човек е по-професионално изкушен, София Art Fair се превърна в една много богата международна мрежа от контакти на специалисти, професионалисти, колекционери, въобще хора, които са по-задълбочено изкушени от съвременното изкуство, и там той може да намери свои съмишленици и партньори, които да имат стойност за него и естествено извън самото физическо реализиране на феера. А от гледна точка на държавата ни и на града София, ние попаднахме успешно в един календар от събития от подобен характер, което е престижно и което е свързано и с неща свързани с туризъм, дипломация, икономика и още много добавена стойност за обществото и за града ни.
1: Деница, вие участвате за първи път с...
4: За трети.
1: С DG Art Gallery обаче. Всъщност вие, нали, менажирахте Art Hall, борихте пет галерията и ето, за пореден път участвате в панаира, но за първи път с вашата галерия. Разкажете ми всъщност какво е вашето усещане от това най-голямо изложение на съвременно изкуство в София, в България, отношенията ви с организаторите и публиката.
4: Да, благодаря ви много за интереса към участието на DG Art, новия ми проект, свързан с изкуство, който ще се развива от тук насетне. И това е първото участие мое.

0: След затварянето на Viva.com Art Hall Борище 5 през юни тази година. За нас е много специално участие, именно защото ще представим един артист, който прави връзка между света и България. Той е много символен за нас, а именно Христо и Жан-Клод. Едни от най-популярните двойка артисти, които са прославили България под някаква форма и същевременно много добре познат. За мен лично е важен момент, тъй като отправна точка за моето бъдещо развитие, а именно посока да популяризира българското изкуство извън България. Това е моят нов фокус. И Христо е най-естественото продължение.
1: Как ще участвате с Христо?
0: Да, ще представим по време на Art Fair. Първо, това е наше трето участие на самия София Art Fair. Всяко едно издание сякаш подобрява самия фер. Аз имам много добри впечатления. Организаторите не съм ги познавала преди това. Така че ние изграждаме връзка чрез София Art Fair вече поредна година. Първите години показвах световно-американско изкуство. Миналата година представих Хубен Черкелов и Иван Кьоранов. Тази година фокуса е между връзката световно изкуство и България, Христо и Жан-Клод. И смятам, че Art Fair наистина е едно много хубаво място за срещи с публиката, с колекционери. Много добра отправна точка за нова комуникация и наистина едно страхотно време. 4 дни, в които ти се срещаш с хора, които обичат изкуството, както ти самия. И наистина много приятно. Аз изкарвам страхотно на него.
1: Потвърждавам. Така е. Съгласен съм. Ще продължим този разговор за София Art Fair, който ще се случи между 8 и 11 октомври. Този месец в София Тех Парк. Сега ще чуем още музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: Ей, това е Радио Кафе, по Радио София. Радио Кафе е една дума. Нали?
1: Да.
0: Защото се сливат и кафето, и радиото, и тонизацията. Тонизацията от това предаване. Когато обаче има приятни събеседници, като Радослав Механджийски и Деница Гергова, с нейната нова галерия Digi Art Gallery, която ще се представи на София Art Fair между 8 и 11 октомври този месец, заедно с още доста галерии от България, от света. Мотото тази година, всъщност мотото миналата година беше Imagine. Това разбира се по песента на Джон Ленън, нали?
2: До някъде.
0: До някъде. Ето сега ще разберем къде е границата между утопията на Джон Ленън и София Art Fair. Какво ще е мотото тази година? Всъщност, защо го правите този панаир, Радослав?
2: Тази година няма да има ясно изразено мото.
0: Но всеки сам ще си го донаписва.
2: Нека всеки сам си го донапише, да. Но може би мотото, което възникна поради серия обстоятелства, е разговора за културната икономика. И въобще за факта, че когато говорим за финансиране на културни продукти, това не е някакъв акт на дарителство, едва ли не от страна на държавата към бенефициентите и така нататък. Тук говорим за културна икономика, която доказано на база съвсем реални проучвания има като възвръщаемост икономическа в пъти по-висока стойност икономическа, като съотношение инвестиция-възвръщаемост прямо някои дори конвенционални бизнеси, което означава, че разговора за подкрепата на изкуство и култура в България се изразява в теми като стратегическо мислене, като правилно разпределение на средства, приоритизиране на проекти, които в съответните сектори на изкуството имат наистина голямо значение за страната. И бихме искали някакси да излезем от конвенционалния разговор, че просто средствата не достигат, защото това не е абсолютната истина. И това го казвам дори в контекста на една предизборна кампания, в която всички участници от различни партии стигаха до хипотезата, че когато министъра на културата отиде при министъра на финансите, за да поиска ние да достигнем до този процент от БВП като финансиране за култура, винаги там назрява някакъв проблем и някакво несъответствие в въобще разбиранията за нещата. Културата и икономика. Хората са наети на трудови договори. София Art Fair е един хъб, в който има множество подизпълнители от България и от чужбина, на които се заплаща, и тази икономика следва да се разглежда в нейната пълнота.
0: Аз от 25 години работя в сферата на журналистиката в областта на културата и всъщност срещам това неразбиране и бих така най-отговорно заявил, че това са едни квадратни тикви, които абсолютно не умеят да разбират реалността, и пред тях, пред тези глупави хора, са чудесни примери, като например Европейска столица на културата, която за 20 милиона инвестирани в инфраструктура и съдържание вкара в местната икономика на град Пловдив 400 милиона. Това е консервативната сметка. И други градове по света, като например Париж, например, отдавна, преди повече 100 години, вероятно са осъзнали смисъла на културата и изкуството като икономика. Ето за това Кристо, за когото говорихме преди малко, или Пикасо, или пък всички останали хора, които са популярни в света на изкуството, отиват именно в Париж. И за това Париж, например, е най-популярният по света магнит за туризъм. Затова Лувър е най-посещаваното място, защото там изкуството е на първо място.
2: Да, факт. Суни Данаджа, изпълнителният директор на ФЕР, многократно постави темата в фокус в медиите и много правилно, много се радвам, че го направи. Само ще добавя, че специално за арт ФЕРите, Марсилия, да кажем, е добър пример за френски град, който е познат обикновено с малко по-така минорни настроения, но след появата на арт ФЕР в Марсилия има много съществено преобръщане на цялостното усещане и възприятие като профил на този град. Така че просто добавим още един пример от много други, в които големи музеи, големи събития, свързани с изкуство и култура, въобще трансформират цялостното възприятие за средата, цялостното възприятие на обществото и начина, по който то се чувства в тая среда. И разбира се, има и своите икономически позитиви, които са безспорни.
0: Понеже споменахме Париж, споменахме Кристо, да се върнем пак на темата Кристо и Жан-Клод. Тази година всъщност станаха 5 години, както те опаковаха националния монумент на Република Франция,

0: Националната арка, като произведение на изкуството, разбира се, временно. Какво ще видим обаче на София Арт Фер от Кристо и Жан-Клод Деница?
1: Ние готвим от последните 6 месеца, сериозно възприемаме нашето участие в София Арт Фер. Ще покажем неща, които посетителите на предишната ми галерия не са виждали, тъй като аз преди да представя в София Арт Фер Кристо, съм показвала 2 негови изложби в Оборище 5. Ще има произведения за различен тип публика. От по-масовите литографии, подписани ръчно от него, от различните му проекти, като Понтнъв и Мастабата в Лондон и в Абу-Даби. Ще има произведения, които са абсолютно нови, опакована с писание, с образа на Мерили Монро, опакован портрет на Жан-Клод, за който има много интересна история, в интерес на истината ми разказаха за него, когато решавахме дали да го вземем. Самата Жан-Клод, оригинала на това произведение, е в музея в Сан-Диего. И тя, когато са разпределяли, като баща и почива, са разпределяли апартамента им в Париж между наследниците и тя се отказва от дял, но казва: искам картината. И всъщност картината продава после по-скъпо, отколкото апартамента. Така че това е малък пример. И така, едно любопитно нещо е, че съм подготвила всеки ден от феера да се сменят произведенията, тъй като аз съм направила добра селекция и очаквам публиката да има сериозен интерес към нея.
0: Да идва всеки ден.
1: Всеки ден, да. А пък за откриването специално, защото тогава се идват и посещават основно колекционери, ще има оригинал на Кристо, Мастабата, която е нереализиран проект, но е колаж рисунка и това е произведение от частната ни колекция, което е закупено директно от студиото на Кристо, лично от Кристо, от моето семейство. Така че много ексклузивно за първия ден на 9-ти публично публиката ще може да го види.
0: Страхотно. Нека да кажем, че на 9-ти, казвате, нереализиран проект е Мастаба, обаче може би съвсем скоро ще

0: научим кога той ще бъде реализиран и какво ще се случи с него от самия Владимир Явашев, който е основния двигател на този проект.
1: Знаем. Той самия ще има и лекция по време на София Арт Фейер, така че символно точно е цялото участие на галерията и София Арт Фейер.
0: Именно София Арт Фейер. Добре, друго?
2: Какви други изложители, артисти ще бъдат част от София Арт Фейер?
3: Тази година имаме участници от 8 държави, като галерии и колективи, като другото голямо име, което си заслужава да се спомене категорично, е Томас Сарасено. Той ще бъде представен от италианската галерия Pink Summer. И всъщност, освен произведения в рамките на самия павилион, нещо, което никъде не е излязло, мисля, до сега като информация, е, че в общите пространства на Фейера ще има една голяма видеостена с работа на Томас Сарасено. И въобще той ще бъде тази година заедно с Кристо и Жан Клод. Това ще бъдат двете големи имена на София Арт Фейер.
0: Да кажем повече за него.
3: Томас Сарасено е аржентински съвременен художник, базиран в Берлин, но неговата практика присъства в много от големите музеи по света. Тейт, Момент и така нататък. И той създава инсталации, които са някакси на границата между архитектура, визуални изкуства, с един такъв екологично-социален профил. Специално това, което ще видят хората в рамките на галерията на Pink Summer, на техния павилион, е една скулптура, която е изведена от един много голям негов проект, който се казва Sky Clouds. Но тук става въпрос за мащабна архитектура, много футуристична, както казах, с екологичен профил, и тази скулптура рефлектира в мини-мащаб тези наистина огромни проекти. Там, разбира се, ще бъдат и някои от най-скъпите произведения на Фейера. Имаме участници, които вече традиционно са на София Арт Фейер. Имаме галерии от Грузия. За пръв път имаме турско участие, което много ни радва. Две румънски галерии. За втора година участва Туби Галери, да кажем, от Будапеща, които са регулярен участник на Paris Photo. Тоест, за мое щастие, всяка година успяваме да привлечем по няколко наистина значими международни имена, галерии, които участват на някои от най-големите форуми, подобни в Европа. Което е признак за въобще профила на София Арт Фейер, към какво се цели и по какъв начин иска да се позиционира на европейската карта. И всяка година успяваме да привлечем участници, които да покажат поне по едно наистина много голямо разпознаваемо световно име. Първата година беше Анселм Кифер, втората година имаше оригинали на Анди Уорхол, тази година говорим за Кристо и Жан Клод и за Томас Сарасено. И да, това е важно, за да може да продължаваме да градим профила, към който сме се насочили. Той да става все по някакси солиден.
0: Радослав Механджийски, Деница Гергова, ще продължим разговора за съвременно изкуство и София Арт Фейер. Голямото изложение за съвременно изкуство и форум по темите, свързани с изкуството и културата днес, между 8 и 11 октомври в София Тех Парк. Сега обаче още музика в ефира на Радио София. Това е Радио Кафе.

0: your regrets, 'cause all we have is now.
1: Това е Радио Кле по Радио София. Продължаваме разговора с Радослав Механджийски от Art and Culture Today, които са организатори заедно с Суни Дънджа, нейния екип на София Art Fair и Деница Гергова от D&G Art Gallery, които са част от най-голямото изложение за съвременно изкуство в България, в София, с международни и български изложители, галерии. Какво да питаме?
2: И тази година всъщност посещението на София Art Fair е безплатно за деца и младежи до 18 години. Какво може да направи или да привнесе изкуството в техния живот?
3: Да. Освен това има организирани групи от училища, които ще дойдат целенасочено да посетят изложението. Ами, вижте, съвременното изкуство е една среда на абсолютна свобода. Една свобода, която е супер стимулираща за въображението, за по-генералното възприятие на света. Обикновено общуването с този тип изкуство няма смисъл да се търси така директна практическа полза в класическия смисъл на думата. Но начинът, по който то въздейства от гледна точка на разширяване на твоята перспектива, не само за това какво са визуалните изкуства, въобще начинът, по който възприемаш и усещаш света около теб, е наистина значим. Оставям на страна неща, които изискват време и систематичност, като изграждане на вкус в едно такова поколение от хора, изграждане на толерантност, изграждане на въобще способност да общуваш с изкуство. И това са по-големи теми, които имат поколенчески характер, бих казал, и които е хубаво да се стимулират от най-ранна възраст. Затова и от първото си издание, всеки под 18 години е добре дошъл, за да се наслаждава и да се забавлява с това, което вижда.
1: Всъщност вие, когато избирате галериите, артистите, произведенията, които да пристигнат на София Art Fair, от какво се водите?
3: Тук има една важна подробност и се радвам, че питаш. Тази година за първ път имаме артистичен директор на събитието и това е Стефан Стоянов. Това е хубаво, защото под неговата визия всички участници и цялото съпътстващо пространство се оформя в някаква консистентна форма, която наистина би следвало да зазвучи много хармонично и се надявам това да се забележи и от посетителите. До този момент, а и тази година разбира се, ние имаме жури, което се състои от 5 човека, в него са нидерландския куратор Йохан Густавсон, Нина Шайдер от Австрия, която е член на борда на МУМОК, Музея за съвременно изкуство в Виена. И водещия принцип винаги е бил качество на изкуството. Като това означава, предвид характера на журито, така достигане до наистина високо ниво, що се отнася до глобалната представа за това какво е съвременно изкуство. През цялото време се тласкаме настрани от регионалните впечатления. Първо,

0: защото българското съвременно изкуство е напълно измеримо с глобалното. Имаме страхотни артисти. В днешно време още вдъхновението, което те получават, далеч надхвърля местната география. Всеки се вдъхновява от нещо или някой друг, което се случва някъде по света. И второ, защото от самото начало профила на това събитие се стреми да бъде висок, което означава най-вече качествено съдържание. Тук не говорим за квадратни метри площ, говорим за въздействие чрез съдържание, съобразено с нашия контекст и съзнавайки какъв е потенциал на развитие и на еволюция на нашата среда. А този потенциал е огромен и отново ще кажа, според всички нас, той има нужда от инфраструктура и от стимули, които са съществени, от големи събития, които да привличат по-широко обществено внимание и така да се покачва и социалния профил на това изкуство. Някакси всичко е взаимосвързано. Покачва се социалния профил и социалната значимост. Институциите започват да го разпознават като все по-значимо по този начин. Цялата инфраструктура от партньорства между институции, нашите организации и частни организации започва да става все по-консистентна и всички започват да виждат смисъла в това Sofia Art Fair и въобще този формат събития да се разширяват и развиват. И пак казвам, добавената стойност първо ще бъде разпознавана, защото от гледна точка на имидж на града и на страната ни, тук ти имаш страшно много потенциал. Такъв от дипломатически характер. Всички знаем как по света се случват големи изложби, които са, така да се каже, паравана на доверието, зад които се случват още много разговори, срещи и начинания. И това е напълно логична и характерна, вече изпитана стратегия на взаимоотношения на най-високо дипломатическо и държавно ниво. Sofia Art Fair носи зародиша на всички тези неща в себе си и се надявам във времето наистина да успяваме да убеждаваме институциите и партньорите как да развиват този потенциал, който е, така да се каже, на една ръка разстояние.
1: Ами, мисля, че има голям смисъл в това, защото, както казваш ти, развива социума, културата, икономиката. Новата инициатива на DG Gallery, на Деница Гергова, именно по тази линия да прави мост между българската среда и световната. Затова мисля, ще, Деница, да питам следното, понеже Радослав два пъти употреби думата качество и качествено по отношение на съвременното изкуство. Какво е качествено съвременно изкуство? Ако, разбира се, направим референция и към Робърт Пърсинг, изкуството дзен или изкуството да се поддържа мотоциклет, ако това го екстраполираме към съвременното изкуство, кое е изкуство от света на подобни панаири, от това, което вие представяте във вашите галерии, вече години наред е качествено?
2: Да, много интересно. Благодаря ти отново за темата. Аз 15 години се занимавам с изкуство. 2009 година съм стартирала и тогава основната ми идея беше да докарам в София и в България световно известни имена, които да бъдат достъпни за българската публика и аудитория. Гордея се с това, което съм постигнала до този момент, защото ние успяхме, тогава нямаше Sofia Art Fair, нямаше такива издания, но ние успяхме да култивираме колекционерска база от хора, които никога преди не купуваха картини. За да се издържа едно галерийно пространство и арт институт, трябва колекционери, защото ти разчиташ основно на тях. А не разчиташ на държавата, не разчиташ на общността. Много хубаво да влизат хора да гледат изкуство, обаче в крайна сметка това струва много ресурс. И аз смятам, че до момента правилната инвестиция е била в световните имена, която ние сме инвестирали и сме показали тук. Това са Мистер Брейнлош, Пикасо, Дали, модернистите, те винаги са привличали голямо внимание.
1: Дамиан Хърст,
2: Анди Уорхол. В момента аз, благодарение на Оборище 5, последните 5 години, пък се запознах и създадох връзка с съвременни български художници. В един момент сега аз, те под някаква форма ме припознаха като човек, който би могъл да подпомогне тяхната кариера, защото те също имат нужда от сапорт.
1: Например, Хубен Черкелов, който е страхотен художник, има свой стил, Хубен рисува пари и други примери, разбира се, могат да бъдат дадени, но ето такава изложба беше прекрасна.
2: Хубен Черкелов миналата година на София

0: София Артфер, ние реализирахме страхотни продажби с него. Но той винаги е търсен. И Хубен е много моногамен. Всички знаят, че ако искат да си купят нещо на Хубен, те идват при нас. Има художници, които са много непостоянни. Ти им правиш маркетинг, ти им правиш представяне пред клиенти и те следващия месец отиват в друга галерия. Което също не е правилно. Но, нали, говорим за качествени артисти, качествен пазар. Аз съм фокусирана върху пазара. В момента моята основна идея е да построя нова колекция от картини, художници, основно световно известни, които да са, правилно за инвестиция подбрани и да бъдат представени в различни други градове извън България. В момента фокуса ми е в Близкия изток. През ноември месец ще бъда там и декември. Тогава се открива Фриз, Абу Даби. Този първи фейер, там се очаква цялата арт общност. През октомври ще бъда в Фриз, в Лондон. Така че моят фокус в момента е точно обратния. Чрез големите имена, ако мога да подкрепя българското изкуство и българските художници пък да излязат извън София и България.
1: Добре, да, обаче може ли само пазара да определя качеството?
0: Аз не съм музей. Има си музеи, има си експерти. Аз продавам картини от 15 години. Билдвам колекции, в момента завършвам огромна инвестиция в изкуство, които инвестираха само в продажба на съвременно българско изкуство за световна марка Хотел, която влиза на пазара следващата година, ще го обявим. Те инвестираха пари, които аз не знам друг хотел и въобще институция тук да е инвестирал, да купи само българско съвременно изкуство. Така че това предстои другата година да бъде анонсирано. И аз бях, моята галерия беше избрана да направи подбора на картини, това е само българско съвременно изкуство.
1: Добре, прекрасно. Нещо друго да кажем за София Арт Фер между 8 и 19, нещо, което пропуснахме, а искате да обявите?
2: Има много богата съпътстваща програма. И тази година, освен Владимир Явашев, гост на събитието и лектор, ще бъде Гиом Пиенс, който е директор на Art Fair Art Paris. Според мен срещата с него ще е много съществена. Ще имаме теми, свързани с подкрепата на кариерното развитие на художници във всички етапи на тяхната кариера. Ще имаме теми, свързани с начина, по който да общуваме с съвременно изкуство като зрители. Ще има теми, свързани с, да кажем, книгоиздаването като артистичен медиум и така нататък. Смятам, че човек може да прекара един следобед абсолютно пълноценно, без дори за миг да се запита what's next, нали? Кое е следващото, което да преживея. И просто бих подканил всеки, който изпитва дори най-общо любопитство към света на визуалните изкуства и към света на съвременното изкуство, добре е дошъл. Ще има кураторски обиколки, медиаторски обиколки. Абсолютно не е нужно да имаш каквато и да била предварителна подготовка, за да преживееш това събитие пълноценно. Има множество начини, по които, ако желаеш, да разбереш повече в дълбочина за случващото се, но дори една разходка с отворени сетива, сред всичко, което е изложено, е напълно достатъчно, за да се откъснеш тотално от така тривиалностите на ежедневието и да попаднеш в една много комфортна и въобще стимулираща среда, от която да си тръгнеш обогатен.
1: Ами ако всички тези планове се реализират, след 5 години София Арт Фер може да се случи в цялото пространство на Националния дворец на културата, например, и да прилича поне малко на Арт Парис, за което спомена, Арт Париж или планира там. Аз бях тая година в Гранд Пале и беше страхотно. Успех на София Арт Фер.
2: Много благодарим.
1: В София Тех Парк между 8 и 11. Сега да помогнем на колегите от уеб екипа ни, които ще качат материал на нашия уебсайт bnrnews.bg в секцията Радио София. Изкуство, което София Арт Фер 2026 е изкуство, което
2: дава усещане за свобода.
1: Добре. Останете с Радио Кафе, сега музика.

0: Балканите ютват. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Това е Радио Кафе по Радио София. Имаме удоволствието отново да говорим за чудесната, благородна, новаторска инициатива, която всеки път е новаторска, понеже се занимава с нови хора, които те първа се изграждат, и нови идеи. Ти иноватор. Добро утро на Зорница Миткова, или добър ден, или...
1: Добър ден за рано ставащите като нас.
0: Какво е ти иноватор толкова години по-късно?
1: Да, толкова години по-късно, конкретно 9 години по-късно. Тиноватор е една жива система, която не спира да се развива, тъй като да, влизат нови и нови хора, нови ученици, нови ментори всяка година. Това е една програма, която тече 8 месеца, от октомври до май месец. Събираме ученици в 10-11 клас, групираме ги в екипи по 10-15 ученици и ги запознаваме с двама ментори, хора, които имат опит в бизнеса конкретно, независимо дали имат собствен бизнес или работят в компания, които имат най-вече желание да работят с млади хора, да се интересуват от това как те мислят. Заедно изграждат умения за работа в екип, много важни меки умения, които, сред които управление на времето, управление на конфликти, комуникация, презентиране пред много хора, и крайният резултат от програмата е, че излизат с бизнес-проект.
0: Бизнес-проект.
1: Да, независимо дали искат в бъдеще да се занимават с бизнес или не. Идеята е тук да се научат да общуват, да са отговорни към процес, към цял екип, и да работят в екип и да умеят, как да кажа, да се забавляват, защото това е нещо, което сякаш и на възрастните, и на децата все по-малко ни се случва, защото много свикваме да се забавляваме с

0: екрана, а това не е истинско забавление. То се случва в контакта с други хора.
1: Много добре, че ги казваш тези неща, Зорница. Да, съгласен съм, но ние, които сме функция на нашата образователна система, сме хора, които са без липса на, без наличност на базова емоционална интелигентност, без тези soft skills или меки умения за, ето, например, решаване на конфликти. Миналата седмица аз като един типичен балкански субект тъмен, в една редактор, в отношенията си с редакторката в моето предаване, не успях да бъда на нивото на шанса да реализирам с нейния сценарий. Нещо, което тя беше подготвила съвсем съвестно и се беше грижила за него часове наред, включително с неспане и четене на книги.
0: Което също е рядко вече.
1: Да, абсолютно. И аз така леко неглижирах това, поради най-различни причини. Сега няма да влизам в обяснителния режим, но всъщност стана някакъв конфликт между нас, който сигурен съм, никой от нас не е искал. Но ето, нямаме рецептори, нямаме протокол, по който да решим конфликта между нас. Как вие работите с тези ученици?
0: Да.
1: И за решаване на конфликти. Те са много експлозивни, емоционални. От друга страна пък не им се обръща достатъчно внимание, според мен, на личността на всяко едно дете.
0: Да.
1: Как се решават?
0: Доста конфликти? Теми. Доста да. Теми да. Намеси. Да. Това е умението на добрия журналист. Първо ще започна с вниманието. Това, което аз забелязвам, тъй като въпреки, че моят фокус е работата с ментори, аз обикалям по училище, за да представям програмата. И не само говоря за иноватор, задавам им въпроси на учениците и забелязвам, че все по-малко отговарят. То не е защото нямат отговора в главата си, и не е защото не правим връзка, а защото не са свикнали да ги питат.
1: Не са свикнали да ги питат?
0: Не са свикнали да ги питат, не са свикнали да се интересуват от тях. И както наскоро една мъдра, така моя позната ми каза, те това поколение не са видени. Те не се чувстват видени и затова избива в Инстаграм, в социалните мрежи. Те искат да ги видят външно и затова толкова залагат на външния си вид. Но всъщност те имат нужда дълбоко в себе си някой да погледне и да ги просто да се интересува от тях.
1: Да ви дам и нещо друго, скъпи слушатели, по тази тема. Цялата страна и центъра на София са надраскани с тагове на хора, които искат да се заявят. Това са млади тинейджери. Млади хора.
0: По един или друг начин, да.
1: Защото никой не му обръща внимание реално.
0: Миналия ден... Да.
2: Това е ролята на родителя всъщност в...
1: Да,
0: и на средата. И на средата. Миналия ден имахме спор с кандидат-ментор. Тоест, то не е спор, тъй като така менторите минават през една процедура. Минават интервюта, две обучения и... Много силно впечатление ми направи, когато аз казах, процеса между учениците и менторите е учениците участват 70%. Тоест, вие двамата ментори, когато са с 10-те ученици, 70% думата е на учениците. Как мислят те. Затова е цялата ни програма изградена на интеракция с тях, на практика,
1: взаимодействие.
0: На взаимодействие. Да,

0: Нямам се за чуждицата. А, и 30% е думата на ментора. Тоест, тук правим разлика между преподавател и ментор. Нали? И тогава с един кандидат ментор той каза, ма ние не сме ли там да ги учим? Вие сте там, другото съвсем не е лошо, нали? Преподавател има съвсем друга функция. Вие сте там да ги слушате и процесът е взаимен и е двустранен.
1: Да ги предизвикате да
0: ги учите. Предизвикате, да.
1: Да не да им дадете риба, да им дадете въдица.
0: И да не им давате готови отговори. Точно затова програмата е така направена, че има възможност те да се провалят. Има две големи състезания, на които събираме 600 ученици от цялата страна на едно място и там те се състезават с тези идеи. И всъщност, ако се провалят, ако не вземат награда, това няма... Те нищо не губят. Това не е изпит. Не е да те изхвалят от университета или от училище. После с менторите ние така се опитваме с много обучение да ги подготвим да обработят този провал. Как ще го приемете? Като шанс за нов опит или като нещо, което ще ни разпадне като група? Нали? Това е супер важно. И относно конфликтите, конфликтите са много хубаво нещо. Ние живеем в безконфликтно общество и аз си мисля, че ми по нездрав начин според мен, ако някой те нарани, ти просто се свиваш много често, нали, не винаги, а не казваш, наранена съм
1: да.
0: От теб, нали, което е здравото. И така, тук много мога да продължа. Идеята е, когато се случи конфликт, който за тези 8 години, да, ученици са се карали, за идеите си спорили са, това ментора трябва да е много умел, за да даде възможност и двамата, двете страни да се изкажат, да не се стига до агресия, разбира се, а по здрав начин да се чуят всички страни и там да се роди някаква истина, може би.
1: Чудесно. Ще кажем повече за какви всъщност истински идеи става дума в Ти Иноватор, кои от тях са проработили за 9 години или пък може би няма такива. След малко в ефира на Радио София, това е Радио Кафе, гостува ни Зорница Митко, която от край време организира Ти Иноватор. Общностна инициатива, която прави така, че в общността да се отличават младите учениците, които имат идеи, които са поощрени да ги развиват.
0: И само да добавя напълно безплатна програма
1: напълно
0: за ученици
1: безплатна.
0: В 10-11 клас.
1: Разбира се, те нямат заплати, за да си плащат за
0: да,
1: това. Така,
0: да.
1: Че
0: идеята е всички да са равни и да имат равна възможност. На сцената са, няма значение откъде си, баща ти каква кола кара и майка ти, колко изкарват. Журито вижда учениците и не прави разлика между социалния статус.
1: Ще продължим разговора. Как могат да намерят информация хората, които ни слушат в момента, за да участват или техните близки, техните деца?
0: tinnovator.bg е сайта. Там от бутона Стани ти иноватор, всеки ученик в 10-11 клас може да се запише. Търсим още ментори също така от различни градове,
1: различни,
0: но тъй като сме в Радио София, търсим и от София.
1: Добре, след малко ще кажем повече и за менторите тогава, преди това музика в ефира на Радио София.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Ти е иноватор. Инициативата, която поощрява учениците да бъдат проактивни за собствения си живот, да развиват идеи, да имат ментори, които им помагат да работят по своите идеи, да придобиват меки умения, да работят в общност, в която защитават своята идея и може би в един момент я реализират. Има ли такива случаи?
1: Да. До сега, за тези 8 години, които са минали от програмата, има над 400 бизнес идеи, които са представени на финално състезание, но реално работещи все още са не повече от 10.
0: Е, 10?
1: Да, тъй като ние не насърчаваме непременно да станеш бизнес човек,
0: да,
1: след
0: чакай, ако не,
1: иноватор.
0: Тези идеи станем идея за милион или милиард, всичките усилия си е струвало или не? Или не е това идеята?
1: Това не е идеята за мен. Аз съм така, по друг начин мисля, но може би те си мечтаят да станат идеи за, може би, еднорози компании.
0: Еднорози.
1: Така, да, с над милиард. Но да, мога да изброя даже някои от идеите, които са така излезли от иноватор.
0: Да,
1: на финалното състезание през май месец, финала на Иноватор 8, победи една идея, която, значи, учениците бяха измислили, тя това е победи, защото беше иновативна, амбалажна хартия от джибри. Да.
0: Амбалажна хартия от джибри. Какво е джибри? Онова, което остава след като си направиш ракия.
1: И вино.
0: Ма тя е забранена вече, ракията.
1: Ами те взимат джибри от вино, от официален производител,
0: да,
1: тъй като им трябват големи количества, и реално те си бяха произвели хартията и затова спечелиха журито. Даже вече имаха първи клиент, много голяма компания. Други идеи...
0: Срещам се за една страхотна българска компания, която прави от царевица пък различни
1: опаковки,
0: да, включително за списания, за книги, различни тип опаковки, да, нещо подобно. Да.
1: Това
0: от отпадък, от отбуклук,
1: да,
0: правиш,
1: да,
0: ефект.
1: Това е бъдещето, да завъртиш целият ресурс. Също така имаме много идеи, които са ориентирани около кариерно развитие, тъй като искат от рано да влязат в играта, нали, да се развиват и кариерно. Има много идеи, свързани с здравословно хранене. Много от учениците се оплакват, че в лавката в училище няма храни, които да ги хранят,
0: да, има захар,
1: пълноценно. Най-вече. Има много захар. Много се оплакват от захарта. Оплакват се, че има малко протеин, малко фибри. И сами се създават тези продукти. Да, и така, има много идеи, свързани с опазване на околната среда. Даже миналата година пак имаше една идея с решение за проследяване и изхвърляне на буклука в София по-оптимизиран начин, но мисля, че тя вече не работи. Така че идеята е да забелязват проблеми, било то на средата, на града, в общността си, в училище,

0: и да търсят решения. Вече дали ще продължи да работи, тези хора те първат имат университет, имат предстоим живот, така че не е задължително да се гмурват и да стават бизнес хора веднага.
1: Ако сте от гимназиален курс, горен курс, за 11-12 клас, може да участвате в Innovator BG, или пък ако имаш такива близки приятели, роднини, деца, на които да кажете за тази възможност да развият своя идея, да научат нещо ново, да имат ментори, да придобият меки умения.
2: А ако сте родители, има събитие до вечера за вас. Тази вечер за първи път всъщност се насочвате към родителите. Какво ще се случи?
0: За първ път решихме да комуникираме по друг начин с родителите, тъй като досега за тези 8 години само са получавали едни съгласия, родителски съгласия за това да знае детето им в какво участва, къде се намира на състезанията. Така че по-административен ни е бил досега процес с тях. И сега решихме да ги чуем, тъй като така в нашата мрежа имаме психолози, които работят с тинейджери специално и с родители на тинейджери. Имаме експерти, които пък ни помагат при интервютата с менторите. Те са експерти по човешки ресурси. Те ще говорят за кариерно развитие, как родителя може да помогне на децата си, на детето да избере път, без да му се налага задължително. И темата с изкуствения интелект също ще засегнем до вечера, тъй като тази тема провокира толкова много въпроси, че ние дори не знаем откъде да започнем. Сигурна съм, че до вечера няма да дадем решението, защото в цял свят мисля, че още никой не го е измислил. Но пък идеята е да не ходим към апокалиптичния сценарий, защото колкото повече хора вярват в лошото, в апокалиптичния сценарий, толкова по-голяма шанса е да се случи. Ние се опитваме да говорим за по-нови идеи, които да доведат човечеството до това да е по-здраво, по-свързано, да живее повече в истина, а не в страх. Така че родителите е важно да видим, да чуем какво те мислят, да уменим малко опит с тях и да видим дали това не може да се превърне в една нова платформа. Отваряме за още 10 човека формата днес, тъй като имаме ограничени места, така че следете сайта и социалните мрежи на Innovator.
1: Къде и как могат да дойдат родителите до вечера?
0: Да, като погледнат информацията на сайта, там ще получат информация за като се регистрират, тъй като ако кажа сега, ще дойдат нерегистрирани хора и за съжаление нямаме физическо място.
1: Разбрах.
0: Да.
2: Какви всъщност са най-честите грешки, които допускат родителите?
0: Аз самата още не съм родител и за съжаление не мога така да кажа. Дори не мисля, че грешки, можем да кажем, грешки единствено има в системата. Иначе родителите, те винаги си обичат децата.
1: Да, как може да се преодолят грешките в системата? Преди малко говорихме за грешката, децата да не бъдат питани за това какво мислят. Разбира се, те много често са питани на базата на някакви уроци, които преди това трябва да наизустят или да научат, което аз не отменям като задължение и като изискване и като важност от образователната система, но струва ми се важно в 21 век те също да бъдат формирани като личности, да могат да бъдат самостоятелни мислещи единици още от гимназията.
0: Аз не мога да говоря за родителите, но моята гледна точка е, че мисленето се развива и ако не се общува с тези хора, ако не се провокират с въпроси, с интерес, те няма как да развият мисленето си. Ако не четат книги, няма как да развият мисленето си. И това започва, аз винаги си представям, че най-съкровеният момент в едно семейство е да седнат вечер на вечеря. Всички без телефони. И според мен така от познати от хора около мен и моята гледна точка, че ако това е един ритуал нали, в семейството, да, всички имаме много забързано ежедневие, много сме на 1000 места сме едновременно, но ако вечер сядат и си споделят на масата без включен телевизор и без телефони, това е нещо, което може да роди здрава комуникация и наистина смисъл, защото смисълът тръгва от първо от нас самите и после от вкъщи, от семейството и

0: го пренасяме навън.
1: Зорница Миткова, Ти Иноватор, девето издание. Ще чакаме тук в студиото и най-добрите идеи, най-добрите комуникатори, които са гимназисти в момента, пък може би някой път в бъдеще ще станат компании за милиард долара.
0: И ние ги чакаме.
1: Ти Иноватор.bg за повече информация. Само музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Градът, който говори за култура, днес са Вяра Николова, Боян Болчев, Даниел Ненчев, Лиди Големинова, която избира музиката, и разбира се всички онези, които подхождат към този град съзидателно, създават форми на изкуство, поле за комуникация. Например, това е София Документал, фестивала за художествено документално кино. Остават 3 дни от него. Днес, например, от 14 предстои работилницата за младежи над 14 години «Аз съм Джен Зи», част от програмата на София Документал с фокус върху младите хора. Отново в рамките на програмата на 3 октомври от 14.30 ще се проведе друга работилница за младежи над 14 години «Жени зад камера».
3: Участниците ще гледат кратки откуси от филми на жени режисьори и ще обсъдят заедно защо тези имена днес остават слабо познати. Втората част на работилницата ще се фокусира пък върху Wikipedia, как да редактираме в този сайт, как да допълваме информацията или да създаваме собствени текстове там, как да разпознаваме надеждни източници и да пишем неутрално.
2: Пък днес част от прожекциите на 2 октомври са Love Actually, като онзи знаменит прекрасен филм Love Actually, но като Love Actually, т.е. като апликация, любов в апликацията, в кино Одеон тази вечер от 18.30 е филма «Белези на принадлежност» в дома на киното от 19 часа. След него ще се проведе церемонията по награждаването и среща с екипа. Среща с екипа ще има и в събота на 3 октомври, когато ще се излъчи филмът «Възход на интелекта» в дома на киното от 18.45. София Документал ще завърши в неделя 4 октомври с голямото кино на улица Екзарх Йосиф. Прожекция на филма «Дейвид Боуи. Последно действие» ще бъде с ход свободен. Заедно с нея ще се проведе и церемонията по връчване на наградата на публиката в фестивала, но Боян няма да отиде на този филм, защото той колко е слушал, колко е гледал «Дейвид Боуи».
4: Със сигурност ми представлява интерес. Аз бих препоръчал и на всички наши слушатели, ако имат път към Лондон, да посетят Victoria Albert Storehouse, където семейството на Дейвид Боуи е направило огромно дарение. Хората могат да видят негови костюми, да ги пипнат, изключително чест. Но да, отиваме към нещо още по-класическо, още по-грандиозно, бих казал. Днес се открива сезона на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Поредният сезон от 19 часа в зала България. Диригент Константин Илиевски в програмата произведения на Любомир Денев, на Жаки Бер и разбира се, сигурен съм, че публиката чака с нетърпение откъси и с операта «Кармен» на Жорж Бизе. Солисти Каталин Крамарич, Стефани Кръстева и Мария Радоева. Бих си позволил така да добавя от себе си нещо. Много малко бяха разпродадените билети до преди няколко дни. Имаше една много спонтанна активност сред така хора, които обожават класическата музика в социалните мрежи. Искам и се наистина да оценяваме какво богатство е симфоничния оркестър на Българското национално радио и смятам, че до вечера за пореден път музикантите и диригента Константин Илиевски ще ни го докажат. Така че, уважаеми слушатели, добре сте дошли, 19 часа, зала България.
2: Като направи този мост към симфоничната музика, в събота започва 26-то издание на Европейски музикален фестивал, нека да кажем. Фокусът на есенното издание върху срещите с утвърдени имена от българската и международната музикална сцена. На 3 октомври есеният сезон ще започне с какво?
3: Есенния сезон ще започне с концерт на пианиста Людмил Ангелов и трио Семпер в Камерна зала България от 19.30 часа. Програмата включва клавирен квартет номер 1 на Йоханес Брамс и квартет за пиано и струни в до минор на Рихард Штраус. Фестивалът ще

0: продължи до 14 декември с поредица от събития и срещи с млади артисти от България и чужбина.
1: Бих добавил покрай този анонс, всеки от нашите слушатели на сайта на Радио София може да чуе разговор с Людмил Ангелов, с майстор Людмил Ангелов от 17 септември, един празничен разговор на Лили Големинова тогава на Деня на София. А още една покана от културния календар на града ни днес. Постановката Заветът на Лилиев проследява най-близките приятелски отношения на големия български поет с друго голямо име от нашата литература, Димчо Дебелянов. Това е една постановка, която неведоми са пътищата. Не зная всъщност дали е специално избрана, но на днешния ден преди 110 години от този свят си отива именно но големия куприщински и български поет Димчо Дебелянов. Постановката ще бъде в едно пространство, което се намира на улица Самуил 32, Дерида Стейдж, а пък в основата на спектакъла е нашата колежка Ангелина Грозева, която е сценарист, режисьор, дори участва в постановката. Така използвам възможността и да я поздравя, тъй като тя пък днес има рожден ден. Изобщо много неща са се оплели в този спектакъл, който започва точно в 19.30.
2: Честит рожден ден на Анджи, да е жива и здрава и вдъхновена. А сега напомняме, че до 8 ноември продължава изложбата Павел Койчев в четирите елемента в Софийска градска художествена галерия с куратор Иво Милев. Ето казахме за кино, за театър, за поезия, за музика. Ето са малко и изкуство. Ето от малко от текста на Иво Милев към изложбата. Някога в една по-поетична визия за космоса, четири елемента изграждат света и човека. Идеите са огън, вода, земя и въздух, които търсят форми, за да се проявяват. Противоречиви и изключващи се една от друга, в проявените си формите се успокояват и примиряват. Освободени от тях, те се превръщат в стихии. Светът се крепи на тази удържана във форми вътрешна динамика. Равновесието, запазващо света ни, е толкова крехко, а ние сме принудени да живеем в свят на сътрудничество. Всъщност, това е самата идея на тази изложба на Павел Койчев, грандиозен български художник, скулптор, четирите елемента в Софийска градска художествена галерия.
1: Да, изключително преживяване с всички негови работи и за финал една, откриването пък на една друга изложба. Тя се нарича Посоки, изложба на Марин Мичо Вардолов в пространството По Арт, което се намира в центъра на града ни. Марин Мичо Вардолов е автор на различни декори на театрални, оперни и оперетни сцени. В края на 90-те години работи в Чехия, първоначално като график, но след това разбира се и в град Либерец, където е поканен от местния театър за художник на декори. Работил е по продукции като българския телевизионен сериал Татковци, холивудския филм Memory, както и големи театрални постановки, включително Jesus Christ Superstar в Прага и Аида постановка в Берлин. Началото на откриването на тази изложба е в 8 вечерта, а част от атмосферата в пространство ще бъде музикалната селекция на Иво Челъков от Gravity Co, един страхотен китарист, с когото обичаме и много добре познаваме.
2: Голям газар.
1: Абсолютен, да.
2: Ами, много добре, доста приятни посоки начертахме. Градът говори за култура и през нашите гласове, и през вас, скъпи служатели, отидете по тези маршрути. Не звучат зле. А в 12 часа следват новини, централната обедна емисия по Българското национално радио, след което Радио Кафе продължава с Жан Батиса Андреа, например, който е носител на най-престижната награда в Франция, там където наистина ценят литературата. Жан Батиса Андреа в интервю на Вяра Николова. Останете с Радио София.
3: Градът говори за култура. Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание.

0: е премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниел Линков, когато включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Премиерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутан, припомни Радев, както и предоставянето на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България. И второ, работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: По информация на Reuters и Политико, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на дизел за Европа,

0: украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украина пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев. Източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
2: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи свързани с обществени поръчки са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
3: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Спект

0: Газпром е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
1: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитирах, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демеджиев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно, защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
3: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
2: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
3: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
2: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
4: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространеният наркотик в София. Никола Шопов.
5: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
4: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
5: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 7

0: 50 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
1: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
2: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75 годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта Кармен на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новият селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Уелс-Норвегия 2 на 1, Дания-Португалия 2 на 4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0 и Малта-Гибралтар 1 на 1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фарьорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Red Bull Исак Хаджар.
2: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново

Ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока Столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в Източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София продължава Радио Кафе до 2. Например, ще си говорим за Българския туристически съюз и за легендарното състезание Вертикален вихрен. Венцислав Венев ще гостува на Боян Бочев след 13, а само след няколко песни време ще ви срещнем с носителя на Гонкур, най-престижната награда за литература във Франция, Жан Батис Андреа, Дъбди над нея и други книги са в фокуса на разговора с Вяра Никола, но преди това е музиката на Гари Барлоу, Incredible.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе
0: с Даниел Ненчев.
2: Радио Кафе с Вяра Николова. До сега слушахме Гари Барлоу в Радио Кафе с Incredible. Знаете Гари Барлоу от Take That. Музиката избира Лили Големинова в днешното издание, в което ще ви срещнем и с Жан Батист Андреа. Кой е той?
3: Мога ли да ти задам един въпрос преди да кажа?
2: Задай въпрос. Хай, колко обичам тази игра. Любимата ми игра на въпроси и отговори.
3: Какъв е светът според теб? Красив или грозен?
2: Красив е.
3: Добре, защото в разговора с Жан Батист Андреа каза, че всъщност той също смята като мен и теб, че светът е красив, но ако излезем навън и попитаме хората на улицата какъв е светът според тях, по-голямата част ще отговорят, че той е грозен. За него обаче, както и за нас, светът е красив, просто в света около нас ти има малко грозота.
2: Ами, това трябва да култивираш окото си, да точно гледа така красивото, да го
3: и да чете красива литература.
2: Чете красива литература, да се разхождаш сред природата, да срещаш свои хора, да общуваш, да срещаш с изкуство и там може да вибрираш на чистотата на красотата. Ако изкуството е добро, ако литературата е добра. Какъв е този случай? Добра ли литературата,
3: добра
2: която
3: литература е
2: наградена с Гонкур, която е една от най-високите награди за литература в света?
3: Жан Батист Андре е френски писател, сценарист и режисьор. През 2023 година той получава Гонкур за своя роман «Дъбди над нея». Това е най-престижното отличие за литература във Франция. А на 29 септември Жан Батист Андре беше в България, за да представи книгата си «Моята кралица», която излезе този месец в превод на Валентина Бояджиева. Това всъщност е първият роман на Жан Батист Андре, който авторът публикува в оригинал през 2017. Друг роман, който можем да намерим на Жан Батист Андре в България, е 100 милиона години и един ден. За книгите на Жан Батист Андре са характерни емоционален заряд и теми, свързани с детството, приятелството, изкуството, любовта и загубата. Но сега може да чуем всъщност какво каза пред Радио София Жан Батист Андре във вторник, когато беше в България.
2: Добре, ти се срещна с него, заедно с твоя колега.
3: Серафим Владимиров, точно да. Така. Да чуем първата част от разговора.
2: Да чуем първата част от разговора с Жан Батист Андреа.
3: И да видим защо всъщност печели конкурс през 2023 година.
2: Всъщност, още малко време ни трябва, за да подготвим интервюто. Ето, сега сме готови.
3: Голяма част от хората ще определят вашите герои като странни или необичайни. Дете, което бяга от вкъщи, за да отиде на война. Джудже, момиче, което мечтае да полети. Кралица, учен в търсене на скелет на динозавър в планината. Защо като писател бягате от обикновеното?
4: Като писател, мой дълг е да бягам от обикновеното, защото обикновеното по дефиниция е това, което виждаме и преживяваме всеки ден. И се питам защо, след като разполагам със света на въображението, ще се задоволя с обикновеното. Пиша, защото ми харесва да се потапям в този свят, в моето въображение и да правя невидимото видимо. Доста хора не са способни да видят света в неговото величие и всичко, което той може да ни предложи. Но не говоря за невидими неща в буквалния смисъл, а за онова, на което хората не обръщат вече внимание. Този вид герои са хората, които са различни и които остават незабелязани. Искам да насоча погледа ни отново към тези неща и към всичко, което е извън обичайното.
5: Моята кралица е първият ви роман, който излезе на български език през септември. Героят ви изпитва плашещо влечение към война.

0: и вярва, че това е пътят към порастването. Какво би накарало едно дете да поиска да отиде на война?
1: Това е моят ироничен поглед към факта, че повечето мъже вероятно наистина вярват, че войната е пътят към мъжествеността, физическата сила и насилието. Героят ми, Шел, е много наивен и приема това за своя собствена идея. Той наблюдава и си казва: явно, ако искам да бъда мъж, трябва да отида на война, защото така ми казва светът. Това беше моят начин да се присмея на хората, които смятат, че мъжествеността се крие в физическата сила.
2: През 2023 година печелите конкурс за романа си Дъбди над нея, но преди него публикувате и други книги. Когато погледнете назад днес, защо според вас печелите конкурс именно с Дъбди над нея?
1: Дъбди над нея е по-напреднала и мъдра, каквото и да означава това. Много се гордея с всичките си книги, но гордостта ми не е от претенциозен характер. Обичам ги, защото те са мои деца. Първите ми две книги обаче бяха по-скоро проучване за самия мен. Първата разглеждаше въпросите: мога ли изобщо да бъда писател? Имам ли право да бъда писател? Ще ми позволят ли да стана писател? Отговорът беше да и съм много щастлив. След това написах втората си книга, 100 милиона години и един ден, която се развива в напълно различна обстановка, показва друга моя страна, много тиха и замислена. Освен това, и двете книги бяха доста ограничени по отношение на времето и пространството. Беше ми много по-удобно и по-скоро напомняше за сценарии. Знаех си границите и че разполагам с определен бюджет и нямам право да прекалявам. Първата ми книга, Моята кралица, се развива през едно лято на едно основно място. Втората ми книга се развива в планината също на едно място. Едва с Дъбди над нея, обаче се почувствах наистина комфортно. Не че и преди не беше така, но вече бях окрилен от успеха на предишните си книги, от това толкова топло посрещане и отзивите, които получих. Тогава си казах, че винаги съм искал да разкажа историята на един герой през целия му живот. И го направих. Може би по този начин романът стана още по-последователен и мащабен.
0: В центъра на Дъбди над нея е произведение на изкуството, чиято красота привлича по опасен начин, като Пиета на Микеланджело. Кога красотата и изкуството стават опасни?
1: Предполагам, че красотата става опасна, когато стане привлекателна само заради самата себе си. Но тук имам предвид хората. За някой, който е прекалено красив, това би станало опасно, защото изведнъж хората ще проявят интерес към него само заради това. Но в реалния живот, при произведенията на изкуството, не мисля, че красотата може да бъде опасна. Затова и според мен тази идея беше наистина добра. Изведнъж човек си казва: как така? Красотата може да бъде опасна? И това е много точно обяснение защо тази Пиета в романа е опасна. Но не мисля, че извън него красотата в изкуството може да бъде опасна.
2: В романа това произведение привлича толкова много хора, които му се възхищават. В света извън литературата такова влияние може би имат творби като Мона Лиза на Леонардо да Винчи, картините на Ван Гог или на Клод Моне. Милиони хора посещават музеи и чакат на дълги опашки, за да ги видят. Може ли литературата да има такъв ефект върху хората?
1: Предполагам, че обичате да четете толкова, колкото и аз. Знаете какъв ефект може да окаже литературата върху човек. Това е едно от най-мощните неща на света, защото ако се замислите, в литературата е събрано всичко. От векове тя е всичко, от което се нуждаете. А съотношението между размера ѝ и въздействието, което оказва върху човек, е огромно. Неописуемо е и го обожавам. Книгите могат да променят живота. Не само една книга. Мисля, че една книга не бива да променя живота на човек. Би било странно. Обикновено има нещо религиозно в това. Има няколко книги, които поглъщате, учите се и откривате. Светът ви става по-голям. Но напълно вярвам, че може.
3: Е, да, на теория е така. Прав е Жан-Батист Андреа, но по някой път може и една книга да ти промени живота. Ако е достатъчно красива, ако е достатъчно смислена, ако достатъчно ново нещо ти казва за теб самия.
2: Така е, но след нея ще последват други книги, които ще допълня тази вълна също.
3: Освен ако не се отвъртиш от литературата, не ти се промени живота за зле. Но, но повече от Жан-Батист Андреа ще чуете, ако останете с ефира на Радио София. Това е Радио Кафе.

0: Това е Радио София. В Радио Кафе продължаваме с интервюто на Вяра Николова с Жан-Батист Андреа. Дъбдинат нея, се казва романа му, който излезе на български. Сега има и нова книга, която предстои да четем. Той е носител на Гонкур, най-престижната награда за литература във Франция, там където това с литературата и книгите наистина е на почет.
1: На почите, именно с Дъбдинат нея, той получава всъщност наградата Гонкур. Да напомни, че Жан-Батист Андреа е френски писател, сценарист и режисьор. Тази седмица той посети София, за да представи превода на книгата си «Моята кралица», неговият първи роман. Когато говорим за литература днес, обаче, все по-често в темата се включва и изкуственият интелект. През последната седмица имаме пример с наградата Гонкур за тази година, в която отпадна номинация за от дългия списък за номинациите, защото за романът се твърди, че е написан с помощта на изкуствен интелект.
0: Този, който е отпаднал.
1: Поговорихме си с Жан-Батист Андреа на тази тема. Той има едно много категорично мнение, когато говорим за изкуствен интелект и писател, но може да чуем всъщност какво е то във втората част от разговора.
0: Да го чуем.
2: Как подхождате към въпроса за интегритета на твореца пред властта? Например, с героя ви Мимо, но и с компромисите, които самият вие правите.
3: Единственият случай, в който бих съдил някого за липса на почтеност, е, например, ако артист използва изкуствен интелект. За мен това е голям проблем. От политическата страна на нещата, мисля, че ние все пак сме хора. Във Франция и не само там е имало литературни гении, които са взели ужасяващи политически решения. Подкрепяли са грешните хора и се питаме как се случи това. Създавате най-красивите романи, което означава, че не би трябвало да бъдете глупав и все пак правите избор.

0: избор, който е очевидно глупав. Сякаш сте сляп. Историята е пълна с такива примери, затова се опитвам да не ги съдя. Загубата на интегритет за мен означава да се компрометирам. Всъщност, да бъдеш мързелив, според мен това е най-сериозната загуба, която можете да претърпите.
1: Как гледате на последните новини за свалената номинация за конкур заради използван изкуствен интелект или обвиненията, че Олга Токарчук използва изкуствен интелект за писането си?
0: Разполагате с всичко нужно, за да прецените ситуацията. Какво е и какво не е направено. Решението е ваше, въпреки че всъщност няма нищо за решаване. За съжаление, всичко е там. Но не ми се иска да нападам човек, докато е паднал. В тази ситуация проблемът е, че тя позволи на журналисти да пишат статии, задаващи въпроса «Толкова ли е лошо, ако писателите използват изкуствен интелект?» Тогава разбирате, че именно тези журналисти използват изкуствен интелект, за да пишат своите текстове. И да, лошо е. Това не е някаква старомодна позиция на закрилник. Според мен, това, което купувате във всяко изкуство, е всъщност човешкото същество зад него. Със всичките му недостатъци, промени и субективност. Ето го и очевидния и мигновен отговор какво не е наред с използването на изкуствен интелект за писане.
2: Можете ли да разкриете повече за темата на новата си книга и как всъщност разбирате, че една книга е завършена?
0: Не знам какво да кажа за нея, защото е книга, за която не искам да говоря прекалено много. Историята е за един много известен американски фокусник, който решава да построи аналог на Лас Вегас на малко плато в Прованс, Франция. Той издига гигантски хотел, за да привлече по-голяма публичност и обявява, че ще изпълни най-великия фокус на всички времена. Действието се развива в края на 60-те години и наистина е нещо, което не е изпълнявано досега. Героят казва, че в деня на откриването на хотела ще накара селото да изчезне пред очите на хората. Историята показва как това огромно събитие променя живота на селото. В книгата има известна доза мистерия. А как разбирам, че е завършена? Знам го, когато стигна до края. Когато ми хрумне идея, тя винаги е краят на книгата. Идеята е моята крайна цел. Знам края на книгата още преди да започна да пиша. След това си взимам пауза и изграждам структурата. За романа «Дъбдинат нея» ми отне 10 месеца без да напиша и ред. След като имам структура, пиша, без да спирам и без да се опитвам да звуча добре, без да търся думи. Текстът тече и когато стигна до края на историята, това е краят. Знам, че е завършена. Нетърпелив съм и искам да ви покажа това, което е било в главата ми. Новата ми книга е там от 3 години и половина. Много бих искал да я прочетете.
1: Какво бихте искали читателят да запомни от вашите истории, след като затвори книгата и минат години?
0: От лична гледна точка в паметта им бих искал да остане силно емоционално преживяване. Да са били докоснати, дълбоко развълнувани. Дори да не си спомнят историята, да си кажат, тази книга наистина ме докосна, нещо в мен се промени или пречупи. Доста амбициозно е, но това точно се случва с мен, докато пиша и искам да споделя това чувство. Ако трябва да посоча конкретна идея, бих искал да запомнят, че светът е красив. И грозен, но също така и красив. Защото ако излезете навън днес и попитате хората на улицата дали светът е красив или грозен, 99% от тях ще ви кажат, че е грозен, а това е изкривяване на възприятието. Светът не е грозен, той е изключително красив и има само малко грозота. Загубили сме способността си да виждаме красивото и именно това се опитвам да покажа с книгата си. Заедно с мрака. Не съм наивен и не искам хората да бъдат такива. Красотата и мрака съществуват заедно. Но се опитвам да върна красотата, защото хората са престанали да я виждат.
3: Добре, кажи ни малко повече за тази литература. Какви са тези книги? За какво става дума? Защото малко в интервюто, нали, говорихте за изкуствен интелект, за красотата, но всъщност за какво става дума в книгите?
1: Дъбдинат нея, неговият, както той го определя като най-мъдър и завършен роман, в центъра е едно произведение на изкуството и един... скулптор, който всъщност е джудже, но е много интересен и той се казва Микеланджело, кръстен на известния Микеланджело. Неговата майка го кръщава така, именно за да може по някакъв начин да... като... как да го наречем? Да го...
3: предизвикателство.
1: Да, предизвикателство още преди неговото раждане и самата книга проследява

0: неговото порастване от едно момче, което губи баща си, което отива в Италия и попада с неговия чичо, и как се стига до това произведение, което е пазено всъщност в един манастир. И е много интересна книга, която проследява наистина целият житейски път на този Мимо, Микеланджело. А Моята кралица е първият роман на Жан-Батист Андреа. Той всъщност е сценарист. През по-голямата част от живота си той работи в киното. И първият му роман е кратък, но е много силно емоционален. Едно момче, отново момче, детството е много такава характерна тема за Жан-Батист Андреа. Той бяга от вкъщи, защото иска да порасне. И тъй като това, което той вижда като пример, е, че за да пораснеш, трябва да отидеш на война. Това е единственият начин да стане силен. Бяга в едно плато, където среща едно момиче, което му казва, че е кралица. И така действото се развива през едно лято и това момиче по някакъв начин променя неговия живот завинаги. Дали е кралица, ще остави на читателите сами да разберат.
1: Добре, благодаря на Вяра Николова и на Серафим Владимиров за това интервю с носителя на Гонкур Жан-Батист Андреа. Останете с Радио София, темата на Боян Бочев, посветена на природата и на българския туризъм, съвременен, сега музика в ефира. Останете с Радио Кафе.

0: Сърцебиене в час. Сърцето ти ще изскочи след няколко дръпвания от вейп или снус. Това не е енергия, а паника. Огромни дози никотин влизат в кръвта ти за секунди. Те моментално свиват съдовете, вдигат кръвното и причиняват замайване, студена пот и припадъци. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: И така, уважаеми слушатели, това е Радио София, предаването Радио Кафе. Петък е, с прекрасно време, на което се радваме в столицата и околностите, разбира се. И ще ви предложим една тема, която е свързана с огромно изживяване, с огромно предизвикателство и, разбира се, една традиция, една легенда, която продължава. Вихрен вертикален километър. Това е едно състезание, което ще се проведе на 11 октомври, но за това, а и не само, ще имаме и други теми за разговор. На гости ни е господин Венцислав Венев, който е председател на Българския туристически съюз. Господин Венев, добре дошъл и здравейте.
1: Здравей, Бояне, много се радвам, че съм част от аудиторията на Радио София и ще се радвам да си поговорим за състезания и туризъм, да, които предстоят събития до следващите няколко дена.
0: Добре, с какво да започнем, защото ние така в предварителния разговор, всъщност покрай един любимец на нашето радио, господин Петър Панков, познат от нашия ефир, истинска легенда в зимните спортове, изобщо в българския спорт.
1: В българския спорт изцяло, не само зимните, да. Той е ориентировач, много добър.
0: И днес има състезание, има повод да го споменем и него.
1: Точно така, на негова територия ще се проведе поредното издание на националния шампионат по нощно ориентиране. И този шампионат, освен че

0: ще, старта ще бъде даден до вечера в 8 часа в района на Боянската църква. Очакваме състезатели от цяла България. Изключително голям интерес, разбира се, и закупите на вестник Ехо на Българския туристически съюз. И ако продължим в тази последователност хронологична, утре е Купа Владая също по ориентиране, а в същото време стартираме заедно с наши приятели, които всяка година правят от туристическо дружество Боерица, а сега от организаторите от небезизвестното Лъвско сърце. Mm-hmm. Правим състезанието, което е известно като Алеко и приятел. И едно прекрасно състезание с едни много интересна инициатива. Тя ще стартира от Железница. Това е класическия маршрут и завършва на Владая. Старта ще бъде утре с два подкрепителни пункта на Синята стрела и на Черни връх, като няколко думи за историята на това, как да кажа, повода по-скоро за създаване. Това е, още преди да бъде създаден какъвто и да е туристически съюз или туристически клубове, Алеко с един свой приятел правят този първи туристически преход в България, който е от Железница до Владая. И сега наши как да кажа, туристи основаха това състезание преди доста години вече стана и заедно с тях и с Лъвско сърце в момента правиме всяка година по това време това, да почетем това паметно събитие на Алек Константинов.
1: Тоест това е преди 1895.
0: Точно така. Преди две години, мисля, че или три години, mm-hmm, преди Алеко правят този първи туристически преход, който реално слага началото на туризма, все още не е организиран, а 95-та го направим организирания туризъм, който всички знаете на Черни връх с 300-те човека и голямата покана във вестник Знаме.
1: Разбира се.
0: Да. А пък в неделя...
1: Така, ние обикаляме така различни точки на Витоша, за което аз съм изключително щастлив.
0: Да, затова исках да кажа, че столицата в момента е концентрация на спортно-туристическата дейност не само на Български туристически съюз, а и на Българска федерация по ориентиране, защото в неделя ще се проведе държавния шампионат дълга дистанция. Отново на Владая ще бъде център на състезанието и се надявам да има също изключително голям интерес, защото това е дълга дистанция и не е за всеки. Не правете това в къщата си и самостоятелно, само за професионалисти е това състезание. Така че очакваме да се състезават състезатели, подготвени от цялата страна. В неделя ще бъде старта на тая надпревара. И сега много е важно да кажем, че готвим една голяма изненада за столичните ученици.
1: Така.
0: На 9 октомври, който е учебен ден.
1: Да, това е следващия петък.
0: Точно така. Да. Готвим да бъде неучебен за всички, които ще участват в това събитие, което се казва България на върха. Реално България на върха е национална проява и почти във всеки град се провежда под някаква различна форма, като идеята е да качим учениците в близката планина, да ги изведем в близкия парк, да се качат на близкия връх, най-близко до своя град, и да разкажем няколко истории за тази местност и, разбира се, да демонстрираме като Български туристически съюз туристически умения, сръчности и така нататък, за да може да се запознаят учениците и да ги запалим за туризма, за планинския туризъм в България.
1: Уменията, които човек трябва да знае,
0: точно така,
1: да има.
0: И опазването на нашата прекрасна природа. Так, на 9 октомври готвим качването на Черни връх с столична община съвместно. Очакваме около 1000 ученици да се включат в тази голяма проява на нашата столица.
1: Това щях да питам, дали има предварително записване, предварителна организация. Ако някой сега научава за тази инициатива, има ли възможност все още да се включи?
0: Надявам се да имат все още възможност да се включат учениците, но всичко зависи от техните учители, директорите на училищата, да могат да заявят в столична община. Има се специален ред и в Министерство на образованието, по който ние организираме тази проява. Има организирани планински водачи от наша страна. Всеки един клас ще има организиран такъв планински водач, където учениците също ще получат определени знания по ориентиране, по катерене, възли и опъване на палатки и някакви такива други туристически страшности, разбира се.
1: Безценно е това. Добре,

Аз предлагам да чуем една песен в ефира на Радио София и след това към основната ни тема, макар че при Българския туристически съюз няма почивно време, как да кажа. Постоянно има различни активности, но ние все пак поканихме господин Венев специално за този легендарен вертикален километър на Викрен. Така че след една песен време продължаваме разговора тук.

0: Това е Радио София, предаването Радио Кафе. На гости ни е господин Венцислав Венев, който е председател на Българския туристически съюз. Преди малко така изборихме и ви поканихме на някои от събитията, които се случват днес, през този уикенд, както разбира се и следващия петък на Витоша. Но сега и към нещо, което е свързано и с утрешния ден. Както добре знаете, уважаеми слушатели, утре в 12.30 на площад Александър Батенберг очакваме едно събитие, за което ще се говори с години. Събитие, което се случва веднъж на едно хилядолетие. Съвсем спокойно можем да го кажем. Очакваме тържественото посрещане на тленните останки на един от великите наши царе в средновековната българска история, цар Самуил. И по този повод всъщност и Българския туристически съюз имат инициатива, активни са в това начинание.
1: Да, разбира се, Български туристически съюз като една от най-патриотичните организации в България подготвяме едно наше малко шествие, което ще започне точно в 11.30

0: вина, събираме нашия актив срещу спортната палата в градинката, точно срещу Министерството на спорта. В 11:30 всички, които се чувстват туристи, патриоти и които милеят за българската история, могат да заповядат заедно с нас да посрещнем заедно Самуил обратно в местото, където се е родил, в местото, където му е мястото.
1: Да, точно така. Разбира се, през целия ден ще има различни събития, но естествено 12:30 е общото масовото присъствие на цялата българска общественост на площад Батенберг и това шествие, което ще бъде към последния дом на цар Самуил, а именно църквата Света София. Мястото, както разбрахме и както историците ни припомниха, място, на което вероятно той е бил въведен в християнството.
0: Кръстен.
1: Да, и разбира се, преди години не случайно и неговия паметник е на това място. Така че със сигурност утре те първо ще говорим и ще се говори много за цар Самуил и всеки може да бъде част от това събитие.
0: Да, изключително съм щастлив, че има такъв голям отзвук за един такъв бележит българин и неговото посрещане, неговите тленни останки да, и ще бъде в с такъв голямо събитие за България, разбира се, и за нашето движение като туристически съюз.
1: Така е. Добре, сега вече да отидем към този вертикален километър. Това, разбира се, е едно състезание с изключително сериозна история във времето. Да ни кажете с няколко думи какво представлява тази надпревара и защо е толкова важна и за вас като организатори. Тя 15 години е отсъствала, от миналата година се възобновява.
0: Точно така, вертикалният километър, връх Вихрен, знакови места, знаково място за българския туристически съюз и за българския планинари и за българската природа. Значи, какво да ви кажа за Вихрен? Този, който не се е качвал на Вихрен, няма как да го почувства това нещо. Вертикалният километър е изключително кратък. Той е само, ние му казваме километър, но те са реално 3 километра. Но за да преодолееш тези 3 километра, изискват изключително голямо усилие и изключително добра подготовка. Аз имам много приятели в Банско и много често като ги питам, като ги помоля, айде да се качим на връх Вихрен. И като ги питаш така, вие качвали сте на връх Вихрен? А, викам, не сме се качвали. Е, как няма се качвали? Вие сте от Банско, ми качете се на връх Вихрен. Вика, оте се качувам, вика, я го дека, гада реше, че се кача. На Бански малко.
1: Да, да.
0: И те го виждат върха, знаят го, но много често те не са качвали на този връх. Защото едно качване на този връх е изключително, изключително голямо изпитание за,
1: да,
0: за психиката, за физиката и за волята на един човек. Вертикалният километър не е за всеки, но тези, които решат да участват, това е едно незабравимо преживяване, което ще помня цял живот. Защото това, което преживява човек с едно натоварване 10-15 минути, може да му стане хубаво. Ако потича половин час, 30 минути, може да се умори. Обаче, ако продължи след това, света, който ще види около себе си, ще му се стори като една цветна градина и всичко, което е живял до момента, ще бъде като черно-бял филм. Това, между другото, не са мои думи. Това са на Скот Юрек, който го казва по повод едни такива, точно такива състезания, които той е участвал. И вертикалният километър, той ще бъде на 11-ти. Започва от хижа Вихрен, която е на 1950 метра над морска височина и завършва на върха 2914 метра за тези, които не знаят. Това са 950 метра денивилация.
1: Положителна денивилация.
0: Да, само за едни 3 километра. Това е само за подготвени състезатели и хора, които наистина са с много силна воля. Искам да поканя всички, които искат да премерят сили и да надвият себе си, да заповядат и да се запишат на това невероятно състезание. А тези, които не се чувстват подготвени, бих искал да ги поканя да присъстват

0: на 11-ти пред Хижа Вихрен, където ще бъде даден старт на този вертикален километър. Това състезание го правим благодарение на Ники Калистрин, който е един от известните български състезатели по скилпинизъм, mm-hmm, и неговия клуб.
1: Да.
0: Той се казва Алпирински. Алпирински. Така, да, че алпинизъм, пирин и ски. Всичко в едно. И разбира се, невероятната подкрепа на община Банско,
1: да,
0: и туристическото дружество Вихрен, което са нашите бански членове в тази част на Пирин. И заедно всички правим това невероятно, невероятно събитие, което се надявам да има голям интерес във всички почитатели на планинските бягания и особено на тези, които обичат кратките и екстремни преживявания в планината. Вертикал километър,
1: да,
0: Вихрен.
1: Вертикалният километър Вихрен. Сега аз споменах, че 15 години не се е провеждало това състезание. Миналата година го възстановихте. Какво беше нужно, за да се върне отново тази организация?
0: Най-важното беше ентусиазма и желанието ни да направим връзката между двете поколения, които тези, които са направили, първите стъпки в това състезание, и тези, които след 15 години не са забравили за него и решават да премерят сили с същите тези състезатели, защото трасето е едно и също.
1: Да.
0: И да видим кой е по-добър, дали старите поколения или младите. Това е връзката между генерациите и това е нещо, което ни държи ентусиазирани, за да го направим това състезание.
1: То си е състезание, предполагам, има рекорд, който се държи от някого. В този смисъл, вероятно, има възможност някой да го подобри.
0: Дано не направя някоя грешка с държача на рекорда, защото има няколко неофициални рекорда за това трасе, да. Но да кажем официално, мисля, че е 44-5 минути, да не подведа някого, но не съм точно сигурен. И знам, че това състезание е правено от много спортисти от самия град Банско, ски бегачи,
1: да,
0: алпийци са минавали по това трасе и знам най-различни времена, с които има и зимно преминаване, така че в планината много трудно се правят рекорди и се поддържат рекорди, защото условията, пътеките са различни,
1: да,
0: метеорологичните условия са различни и затова
1: това трябва да си има предвид.
0: Точно така, да, когато правим някакви записвания, затова тези цифри са съвсем неофициални.
1: Добре, за финал, господин Венев, какво... Ние всъщност с вас изборихме доста събития, които организирате. Вече Българския туристически съюз е на 131 години. Предстои 27-ма година, някакъв фокус, нещо, което от сега да споделите и за което да очакваме.
0: Основният фокус, който държим в момента, това е приложението, което сме направили за всички български туристи, които са почитатели на планинския туризъм и не само на планинския. Това е България 100, нека да си го теглят, да го ползват, има маршрути, забележителности, обекти, които могат да посетят и да посещават нашата красива страна и да обикарят по нашите планини.
1: И да я пазим.
0: Точно така. Това, да, е много важен момент. И отново да поканя всички почитатели на природата и на туризма и всички туристически дружества, особено тези, които са в София и в Югозападна България, да заповядат. Утре в 11:30 ще тръгнем заедно от Министерство на спорта, точно в градинката пред Министерството. Тук ще се съберем и заедно ще посрещнем тените останки на един велик българин, цар Самуил.
1: Добре, благодаря за това гостуване. Скоро отново ще имаме поводи да се видим с вас, сигурен съм. Пък и аз се си пожелавам и в ефир го правя, да направим едно съвместно изкачване на Черни връх, на живо, с студио, мобилно, и по този начин да запалваме още и още хора, които да заобичат планината.
0: това ще е интересно преживяване, да. А защо не и с кибягане нагоре по пътеката с Черни връх.
1: Тук вече ръкавицата беше хвърлена към мен, но и това ще се опитаме в някакъв момент. Благодаря много на господин Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. По-късно ще откриете и нашия разговор на сайта на Радио София, благодарение на уеб-редакторите ни. Радио Кафе продължава до 2 след обед, след малко и новини, музикални новини от днешния петък.

Това е предаването Радио Кафе в днешния 2 октомври, петък. По традиция, именно това е деня, в който излизат нови албуми, нова музика по цял свят, разбира се, така и за премиерите на големи филмови продукции. Но сега ще си говорим за един музикален албум, който се чакаше от достатъчно много време, поне от януари тази година. Албума на американския хип-хоп изпълнител Quavo, един артист, който със сигурност познават голяма част от музикалните фенове, особено на по-съвременната музика, като част от формацията от Атланта Мигос. Този агент в времето е имал различни опити за музикални прояви, за музикално творчество. Разбира се, Мигос, неговата група, придоби голяма популярност някъде около 2016-17 година с редица сингли и, ако правилно си спомням, два албума. В последствие, всъщност, един от членовете на тази група, за съжаление, си отиде от този свят, беше убит по улиците на щатите. Сега не мога да сетя точно кой град, но самия Quavo продължи по негов солов път, за да се стигне до днешната дата, 2 октомври. Албума, който издава, е с заглавие Chrome Life. И изключително важното за него е, че е изцяло продуциран от легендата Фарел Уилямс, един човек, който, разбира се, в последните години познаваме и като дизайнер, като арт директор на един от големите френски брандове за мода. Именно на представянето на есенно-зимната колекция на този въпросен бранд през януари се чуи едно от парчетата, с които Фарел искаше да подскаже какво точно са направили с хип-хоп артиста Quavo. Албума Chrome Life определено се чакаше, както вече споделих, с голям интерес. До днес бяхме

слушали, разбира се, три сингъла, един от които с друга легенда на звука от Атланта, T.I. Backwards, парче, което се появи в началото на септември. Но ето, че целият албум Chrome Life вече е факт. Продукцията е на изключително ниво, смея да го кажа това нещо. Всяка една от песните е дело и на именно на Фарел Уилямс. В албума ще срещнем артисти от ранга на Джастин Тимбърлейк, нещо, което се чакаше с голям интерес. Парчето се нарича House Music и бих казал, че някакъв лек прочит на по-ретро диско звучене. Любопитно е как точно Quavo се вписва в тези битове и в все така привлекателния глас на JT. Също така Future като гост в този албум, Tyler the Creator, A$AP Rocky, разбира се, и други артисти, които са познати, сигурен съм, на хората, които харесват хип-хоп стила. В този албум има едно парче, което, честно казано, за мен е истинско попадение. Сега, естествено, аз съм пристрастен и ви приканвам всеки, който реши да отдели време да чуе тези 37 минути от новия албум на Quavo, пак казвам, продуциран от Фарел. Парчето, което ще ви пуснем сега, и благодаря и на Лили Големинова за бързата реакция, тъй като тази песен буквално е на някакви си по-малко от 14 часа, тъй като днес в полунощ излезе този албум. Парчето се нарича Hitalik и по някакъв много мистериозен начин, сякаш това е модерният звук на Джеймс Браун, само че изпят от Quavo в неговият албум Chrome Life. Ами да чуем, смятам, тази нова модерна класика. I'm out of here. I'm gone.

Е, да, да, класиката със сигурност няма как да я надминем. James Brown, People Get Up and Drive Your Funky Soul се нарича това парче в ефира на Радио София. За финала на днешното петъчно издание на Радио Кафе с водещ Даниел Ненчев говорихме за София Art Fair, инициативи на Ти Иноватор. Представихме ви, разбира се, събитията от култура.

календар на София заедно с Столична община. Чухте интервю с Жан-Батис Андреа за новия му превод на български език и наградата Гонкур. И разбира се, преди малко изпратихме председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев с една покана към най-смелите планинари, към тези, които са истински подготвени за легендата Вихрен вертикален километър. Разбира се, отделихме време и за новата музика от световния музикален пазар и въобще музикална сцена с ново парче от Quavo, неговия албум Chrome Life. Доколкото виждаме, истинска сензация, поне съдейки по отзивите в различните музикални медии. Мисля, че и в България Радио София, както обикновено, сме едни от първите, които ви пускаме толкова качествена музика. А пък вие може да останете с нашата програма и в целият петъчен ден, разбира се и през уикенда. Утре Радио Кафе в съботното му издание от 9 сутринта в компанията на Александра Илиева и Христина Иванова с много любопитни теми, които те са ви подготвили. А пък в неделя също очаквайте различните неделни сутрини с Лили Големинова. В понеделник Радио Кафе ще имаме удоволствие да ви го поднесем заедно с Мария Бояджиева. Поздрави от целия ни екип, звукорежисьор Андриан Любанов, музиката избираше Лили Големинова и съм сигурен, че и да сте изпуснали нещо от темите, които ви предложихме в днешния петък, малко по-късно на сайта на Радио София bnrnews.bg/София ще можете да чуете, да прочетете, да потърсите допълнителна информация за всичко това, което ви представихме, благодарение и на нашите уеб-редактори. Желаем ви прекрасен слънчев уикенд. Времето очевидно ще бъде като днешното, с една прекрасна златна есен. Малко по-хладно, но все пак вече е октомври. Но преди всичко, доброто настроение, важната информация, горещите теми тук в ефира на Радио София, гласът на столицата. Ами това е, да ви пожелаем хубав уикенд и си казваме до съвсем скоро. Останете с Радио София, гласът на столицата.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Радио София. Чуй града.
4: Когато се забавлявате,

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: часа. Новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Временна организация на движението се въвежда в София утре на 3 октомври във връзка с тържествената церемония. България посреща цар Самуил, съобщиха от столичната община. От 4 часа до приключване на мероприятието се забранява престоят и паркирането на площад княз Александър I, улица княз Александър I в участък от булевард Цар-Освободител до улица Гурко пред археологическия музей и Българската народна банка, както и на площадите Александър Невски и Николай Гюров. Ограничението ще важи и за улица Московска в участък от улица Дунав до улица Георги Раковски. От 12 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел на полиция при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София. Ограниченията ще обхванат улица Мими Балканска между източна тангента и булевард Брюксел, булевард Цариградско шосе. Ще бъде ограничено движението и по булевард Цар-Освободител между булевард Васил Левски и булевард княз Александър Дондухов. Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще премине от площад княз Александър I по

0: булевард Цар Освободител, наляво по улица Георги Раковски и надясно по улица Оборище до базиликата Света София. При пилоните на Националния дворец на културата в София от 17 часа днес започва 3-дневният фестивал на българската крафт бира улица Хмел. До неделя 4 октомври четвъртото издание на феста събира и представя 20 български пивоварни, съобщиха организаторите от Хранкоп. Входът за всички събития е свободен. Ще участват над 30 малки български производители за наячии, кулинари и организации с кауза. Днес следобед европейската мрежа Farm Bionet в сътрудничество с Лесотехнологии Техническият университет ще проведе работилница за обмяна на опит за агробиоразнообразие. Фестивалът Улица Хмел е част от поредицата Фермерски фестивал София 2026 и е от календара на културните събития на столичната община. Работата по новия стадион Българска армия в Борисовата градина навлиза в финален етап, съобщиха в социалните мрежи фенове и деятели на ЦСКА. Съоръжението вече получи разрешение за ползване. В момента около терена, трибуните и вътрешните помещения продължават последните довършителни дейности. Сложени са всички елементи по вътрешната страна на козирката, монтирани са всички огради между секторите, а вече и от към терена при сектор Г. Окачена е оградата при насипите зад сектор Б. Монтирани са врати на входовете, тунелите между секторите А и Б, както и между Г и А. Поставят се изкуствена трева между терена и секторите, поставени са седалките при местата за придружители и инвалиди. Монтирани са всички пейки в новата паркова зона. Новина от региона. Доброволческа акция за почистване на река Струма в района на Земен ще се проведе в събота 3 октомври, съобщи Иван Пандъков, председател на Сдружение Балканка. Предвижда се да бъде обхванат участъка от стената на язовир Пчелина, известен и като Лобош, до входа на земенското дефиле. Началото на акцията е в 9 часа и 30 минути, а сборният пункт ще бъде на поляна зад стадиона в Земен. Почистването ще продължи до 13 часа. В инициативата могат да участват както възрастни, така и деца. Организаторите ще осигурят ръкавици и чували, ще се почиства по бреговете, а риболовци с подходяща екипировка ще влизат и във водата. Поглед към времето. През днешния ден над по-голямата част от страната е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността е значителна и на отделни места. Там превалява и дъжд. Духа умерен в източна България, силен вятър от северо-исток. Максималните температури са между 18 и 23 градуса, в София 19 градуса. Чухте новините на Радио София в 14 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Точно 5 минути ни делят от 14 на днешния 2 октомври. Започва ритъмът на столицата. Добър ден, здравейте! Екипът ни днес ще бъдем тук до 17 часа. Иван Иванов е на звукорежисьорския пулт. Музиката ще бъде избор на Лили Големинова. Аз съм Данаил Конов. Само след малко ще ви запознаем с темите от днешния следобед. Първо накратко и в аванс. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с нас!

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 12 са минутите след 14 часа и е време да ви споделим темите, на които ще обърнем внимание този следобед. Само след няколко минути акцент в програмата ни ще бъде бъдещето на младите хора в България и за това как политиките на хартия могат да се превърнат в крайна сметка в реални действия. На 30 септември в сградата на Народното събрание се проведе важно съвместно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта и представители на младежки организации. Фокусът – състоянието и развитието на младежкия сектор, предизвикателствата също така в малките населени места и нуждата от ясни стандарти за качество и

актуалния проект за промени в закона за младежта. Наш събеседник по тази тема и участник в тази среща ще бъде Дамяна Захариева, главен секретар на Националния младежки форум. Подготвили сме за вас и тема с продължение. Като новата информация е с днешна дата, преди дни ви разказахме за недоволството на служителите на детска градина Буратино в Божурище срещу назначението на Петрана Котопанова за директор на детското заведение. В същото време и родителите изразиха недоволството си от този факт и започнаха събиране на онлайн подписка, в която се бяха подписали общо около 300 души. Новото тук е, че по-рано днес кметът на община Божурище Георги Димов написа в профила си в социалната мрежа: зачитам ви, взех решение, считано от 2 октомври 2026 година, да бъдат предприети необходимите действия за прекратяване на трудовото правоотношение с избраната след конкурс за длъжността директор на детската градина Буратино госпожа Петрана Котопанова при стриктно спазване на действащото законодателство. Кметът прави и уточнение относно тази своя заповед, но Златина Петкова следи тази тема като, както онзи ден, така и днес, и ще ни даде повече подробности малко по-късно в предаването. И още този следобед, този път на тема здраве. Утре лекари и пациентски организации от Балканите се събират на онлайн среща на върха по ендометриоза и аденомиоза. Инициативата е на Фондация Ендометриоза и Репродуктивно здраве и пациентски организации от региона. По тази тема работи Мария Илиева, която ще ви срещне след 15 часа с Катерина Иванова от фондацията, която е и модератор на две от сесиите на тази среща. В ритъмът на столицата днес ще ви разкажем и за започнали срещи на мобилни екипи на областната дирекция на МВР София, в които са включени служители от охранителна, криминална и икономическа полиция, както и служител на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, с граждани и представители на местната власт от малки населени места в областта. По време на срещите гражданите и представителите на местната власт

с граждани и представители на местната власт от малки населени места в областта. По време на срещите гражданите и представителите на местната власт ще могат да подават сигнали за нарушения на закона за движението по пътищата, нарушения на обществения ред също така и за извършени престъпления, но могат да подават и сигнали, изискващи действия от други компетентни институции, които ще бъдат препредавани своевременно. Но целта на тези посещения е подобряване на противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София. Преди да започнем с всички тези теми, останете с програмата Джо Кокър. Слушаме сега и една песен от 1994 година, много добре позната за вас, Summer in the City се казва тя.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. В следващите минути ще говорим за бъдещето на младите хора в България и за това как политиките на хартия могат да се превърнат в реални действия. На 30 септември в сградата на Народното събрание се проведе важно съвместно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта и представители на младежки организации. Фокусът – състоянието и развитието на младежкия сектор, предизвикателствата в малките населени места, нуждата от ясни стандарти за качество и актуалния проект за промени в закона за младежта. Какво се случва зад кулисите на тези институционални срещи и какви решения очакват младите хора? По тези теми разговаряме сега с Дамяна Захариева, главен секретар на Националния младежки форум и активен защитник на младежките политики в България. Здравейте!
1: Здравейте! Много ви благодаря първо за възможността да се включим в този разговор. От името на Национален младежки форум, който представлява голяма част от младежките организации,

0: организации в България, за нас този разговор е наистина много важен и се надяваме да го проведем и на разбираем език за всички около нас.
1: Да, важен е този разговор и за нас, разбира се, защото за младежки политики и изобщо за бъдещето на България всички знаем, че зависи от хората, които днес именно наричаме младежи, защото именно те след години ще бъдат в управленски органи и ще ръководят. Така че трябва да се говори за тях по-често и да се търсят конкретните решения, но заседанието на Комисията по въпросите на младежта и спорта се проведе само ден след дискусия в ресорното министерство, доколкото имам информация. Усещате ли реална чуваемост от страна на институциите или диалогът все още остава на ниво формални срещи? Какво е вашето усещане?
0: Една бърза редакция, че срещата в Министерството на младежта и спорта беше на 25 септември.
1: Тоест
0: петък,
1: малко по-рано. Да.
0: Малко по-рано от заседанието в комисията, но тук искам да кажа отново да използвам възможността да благодарим на комисията и на председателя Петър Стойчев за поканата. За нас беше наистина много важно да усетим тази чуваемост и за младежките организации да получат възможност да седнат, така да се каже, на масата и да представят това, което правят пред народните представители, които се занимават с този ресор. Докато от Народното събрание наистина виждаме една подадена ръка и едно предложение за диалог, ми е трудно да кажа, че виждаме същото и от ресорното министерство, където за жалост поканата за дискусия не беше разпространена по подходящ начин и където за момента срещаме пречки в диалога.
1: Точно това исках да ви попитам сега, дали има разлика в тона и готовността за действие между изпълнителната власт, има предвид министерството, и законодателната власт, парламента, но чухме, че всъщност има такава разлика. Какви конкретни ангажименти все пак поехте от страна на поеха народните представители по време на това съвместно заседание в парламента и има ли някакви срокове за тяхното изпълнение? Изобщо как протече тази среща?
0: Мисля, че тази среща беше само първата от, надяваме се, много такива консултации и беше по-скоро опознавателна. Така че младежките организации в България, не само тези от Национален младежки форум, но и другите, представят своята дейност и да очертаят от какво имат те нужда и от каква подкрепа имат нужда. А конкретният ангажимент, бих казала, от страна на народните представители беше, че са ги чули и че ще продължават да работят с тях, но за момента нямаме очертани конкретни политики и срокове.
1: Да, дано не остане само така като чуваемост, без конкретни действия в последствие, но разбира се, ще следим темата и ще проверим това, но доколкото знам, беше представен и проект на тази среща за промени в Закона за младежта, нещо с което започнах в нашия анонс. Кои са най-належащите корекции, които Национален младежки форум настоява да бъдат приети, за да се гарантира устойчивост на сектора?
0: Бих казала, че промените, за които настоява Националния младежки форум, са и промените, очертани от трите национални работни групи към Министерството на младежта и спорта. Националните работни групи са съставени от експерти към сектора и те вече от години работят по едни много важни процеси, като стандарти за младежка работа, закон за стимулиране на доброволчеството, стандарти за младежките центрове. И тук много искам да акцентирам специално на последната точка, стандартите за работа и за устойчивост на младежките центрове, защото за жалост виждаме какво се случва, когато младите хора нямат алтернатива за свободното си време и колко наистина необходимо е да имаме едно такова място, което съществува и ще продължи да съществува, където те могат да се реализират.
1: Всъщност, доколкото знам, точно това сте поставили като акцент на тази среща и то като сериозен акцент, липсата на ясни дефиниции за младежка работа и младежки център, но нека да обясним на нашите слушатели по-подробно как точно тази липса на нормативна рамка спъва работата на терен в момента.
0: Да, това, което спъва работата на терен, мога да дам пример с стандартите за младежка работа и стандартите за доброволчество, е, че в момента няма никъде ясна рамка за това какво се очаква от един младежки работник, когато в всекидневната му работа. Не знам, представете си, че започвате някаква, каквато и да било работа, дори като консултант в магазин, вие получавате длъжностна характеристика, в която има ясно изразено какво се очаква от вас, какво трябва да правите, какви са етичните стандарти на фирмата. И за момента, тъй като младежката работа не е толкова строго очертана, както голяма част от съществуващите професии, има нужда от насоки и има нужда от ясна рамка за това какво е качествена младежка работа, за да могат хората да знаят на къде да погледнат просто във всекидневието си.
1: А и може би трябва да се конкретизира възрастта, защото доколкото знам, за младежи се водят до 29 годишна възраст момчетата и момичетата.
0: Да, от 15 до 29 годишна възраст.
1: Да, защото

0: когато говорим за младежка заетост, си представям как един 24, 5, 6 годишен мъж всъщност или дама би трябвало да не зависят от това дали са младежи или не. Длъжностната характеристика е отворена и е важна за всеки един работещ, независимо от възрастта му. Идеята ми е, че може би трябва да се насочи вниманието повече към подрастващите, тези, които все още са в училище, но искат и имат тази възможност или пък трябва да работят. За тях може би трябва да са по-насочени тези нормативни уредби.
1: За тях има и други важни нормативни уредби, като за ученическото самоуправление, което беше повдигнато от Националния ученически парламент и Софийски ученически съвет. Така че всъщност подрастващите и специално младите хора между 15 и 21 години, всъщност последните години виждаме, че са от най-активната група младежи.
0: Нека направим сега една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим по тази важна тема.

0: Честота, ви казвам, че в последните минути наш събеседник е Дамяна Захариева, главен секретар на Националния младежки форум. Разговаряме за проведеното в последния ден на септември съвместно заседание в Народното събрание на Комисията по въпросите на младежта и спорта и представители на младежки организации, а фокусът е състоянието и развитието на младежкия сектор, предизвикателствата в малките населени места, нуждата от ясни стандарти за качество и актуалния проект за промени в закона за младежта. Някои от тези теми вече ги изговорихме, но в края на първата част на нашия разговор стигнахме до дефиницията за младежка работа и за младежки център. По време на срещата ви в Народното събрание е бил посочен казусът с Черноморския младежки център. Какво точно показва този случай и какви стандарти за качество са нужни, за да се предотвратят подобни проблеми в бъдеще и може би за да разбере аудиторията, която не е запозната в детайли с казуса, да обясним какво точно се е случило там?
1: Да, разбира се. Много накратко, Черноморския младежки център се получи един, така да кажем, оксиморон в сектора, в който младежкият център беше отворен на един ден и на следващия ден беше затворен. А младежките центрове като цяло са младежки пространства, изградени по механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, чиято идея е да събират младите хора и да им дават възможност да се събират, да се развиват и да се социализират свободното си време. Това, което се случи във Варна, за жалост е, че парите от механизма за възстановяване бяха изхарчени, за да се построи сграда, за да се наемат някакви под хора в началото, но излезе проблем, свързан с устойчивостта на центъра. И това е проблем не само във Варна, но ще стане проблем и на много други младежки центрове, този въпрос с устойчивостта, тъй като грантът, по който те бяха изградени, приключи през юни тази година и остана въпросът кой трябва да осигури финансиране на младежките центрове. Дали това е отговорност на Министерството на образованието, откъдето до сега се изпълняваше проектът, дали е отговорност на общините, които са поели някакъв ангажимент за устойчивостта на центровете, или, тъй като са младежки центрове и са в този ресор, е отговорност на Министерството на младежта и спорта. И за жалост това е конфликт, на който все още не е намерено решение и за това а устойчивостта на центровете в момента е поставена под наистина голям въпрос.
0: Като казвате устойчивостта на центровете, вероятно се насочваме към по-малките населени места, които също са били в фокуса на срещата ви. Какви всъщност са основните предизвикателства пред младите хора извън

0: големите градове и как местната власт може да бъде, така да кажем, стимулирана да работи по-активно с тях, разбира се, без да се търси въпроса кой е отговорен и кой трябва да се грижи.
1: Да, разбира се. Само тук може би едно уточнение, че разбира се, пред младите хора в малките населени места има големи предизвикателства, които според мен са пред всички хора в малки населени места, свързани с транспорта, свързаност, наличие на възможности, наличие на висше образование, конкретно за младите хора, наличие на услуги от здравеопазването. Но тук можем да кажем, че всъщност в доста голяма част от малките населени места има по-голямо съдействие и по-голяма чуваемост между местната власт и местните. Да, например, Перник, ето, много хора се изненадват, че Перник е кандидат за Европейска младежка столица, даже финалист за Европейска младежка столица 2029 година. И там между общината, младежите и младежкия център върви постоянен диалог. Същото важи, например, и за Гоце Делчев, и за Годевица има много развита читалище, което работи с общината. Докато в по-големи населени места, като Варна и Пловдив, всъщност липсва тази чуваемост и се задълбочават проблемите.
0: Добре, как да си обясним тази чуваемост? С по-големите разходи, които правят големите общини и недостига на средства за младежка дейност, или има нещо друго, в което се корени този проблем, така че в малките населени места да има чуваемост, да има разбирателство между общинска администрация и младежите, а в по-големите не?
1: Ами тук може би става въпрос за едно разбиране за общност. В по-малките места все още има, по-малки населени места все още има едно усещане за свързаност и за общност между хората и желание да си помагат, което ние може би в големите градове сме изгубили.
0: В крайна сметка, какво трябва да се промени в манталитета на управление, за да се премине от административен ангажимент на хартия към реално и устойчиво партньорство? Нещо трябва да има, което да може да свърши работа.
1: Ами ние се надяваме, че всъщност това практическо сътрудничество, което се случи в сряда, е това, което ще свърши работа. Това властта да види наистина какво правят младежките организации и младежките центрове. Смятаме да продължаваме да организираме събития съвместно и да ги каним, за да видят наистина какво се случва. И се надяваме, че тази видимост и взаимодействие ще доведе до това чувство за отговорност, поделена отговорност и принадлежност и ще проправи пътя за напред.
0: Като заговорихме с вас по-рано за ученическото самоуправление, какви са вашите предложения и как можем да превърнем училищната среда в по-ефективна школа за изграждане на ранна гражданска активност?
1: Ами, предложението, което аз бих казала, е много просто и то е да слушаме самите ученици, защото често виждаме как решенията се вземат за тях, без да са консултирани с тях и, например, напоследък се взеха доста решения за промени в образованието, без да бъдат консултирани с младежки организации, като Националния ученически парламент, ученически съвети, които имат много ценен опит в тях и които младежите имат много добри идеи всъщност за това как можем от тяхна гледна точка да приобщаваме и да правим програмата по-интересна за младежите. И аз просто мисля, че трябва да ги слушаме.
0: Да, младежките организации трябва може би наистина вече да се приемат като коректив и партньор, който не просто иска финансиране, а да им се даде възможност за експертно участие в вземането на решение. Предполагам, това е вашата визия също за проблема.
1: Точно така, да. То до някъде има приемственост, която се случва през тези национални работни групи към Министерство на младежта и спорта, които са съставени от експерти, които предоставят становища, разработват стандарти, но за момента тяхната работа някак си остава на заден план, а според мен трябва да бъде акцент и да бъде най-важната точка на промените, които излизат.
0: Административни ангажименти на хартия или реално партньорство, изборът зависи от волята на институциите и активността на самите млади хора. Благодаря на Дамяна Захариева, главен секретар на Националния младежки форум, за този разговор по тези важни теми, които не търпят отлагане, а ние ще продължим да следим, разбира се, с интерес. Още веднъж благодаря ви за този разговор. А ние продължаваме напред с качествена музика. Останете с програмата на Радио София.

Британската поп-група Take That чухме току-що в ефира на Радио София, Гласът на столицата, с една песен от настоящата 2026 година, която се казва Sweet July. Песента всъщност излезе на 3 юли като втори сингъл от техния 10-ти студиен албум, наречен Dreamers. Вокалите в песента се водят основно от Гари Барлоу. Около 10 минути остава до точния час в 15, когато ще чуете новините на Българското национално радио, а ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато ще говорим за една предстояща през утрешния ден онлайн среща на върха между лекари и пациентски организации от Балканите. Инициативата е на фондация Ендометриоза и Репродуктивно здраве и пациентски организации от региона. По тази тема работи Мария Илиева, която ще ви срещне с Катерина Иванова от фондацията, която е и модератор на две от сесиите по време на тази среща. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София. Слушаме Майкъл Джексън с песента Шикаго. Останете с програмата ни.

0: Следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени. И двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниил Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
5: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
6: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Ана Кайза Иткунен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
2: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деню Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента.

0: Кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: Може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били последите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата креп, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще

0: за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево-Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица-Тотлебен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 10 минути след 15 часа продължава ритъмът на столицата по Радио София. Иван Иванов е на звукорежисьорския пулт. Музиката е избор на Лили Големинова, а аз съм Данаил Конов. В този час ще говорим за едно предстоящо събитие. Утре лекари и пациентски организации от Балканите се събират на онлайн среща на върха по ендометриоза и аденомиоза. Участие ще вземат 19 специалисти от България, Турция, Румъния, Гърция и Хърватия. Останете с нас!

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 18 са минутите след 15 часа. Сега към едно обещано предстоящо събитие, за което да говорим утре. Лекари и пациентски организации от Балканите се събират онлайн за Балканска среща на върха по ендометриоза и аденомиоза. 19 всъщност специалисти от България, Турция, Румъния, Гърция и Хърватия ще говорят за теми от първите симптоми и диагнозата до плодовитостта, хирургията, възстановяването и мултидисциплинарната грижа. След всяка сесия ще има въпроси, но ще има и отговори на живо, разбира се, от специалисти. Инициативата е на Фондация Ендометриоза и Репродуктивно здраве и пациентски организации от региона. А Мария Илиева разговаря за повече информация с Катерина Иванова от фондацията за това как се стига до идеята за обща балканска среща и обединяването на организациите от петте държави. Чуйте.
3: Всичко започна с една среща с колегите ни в Румъния. Дори в началото беше планирано като двустранна конференция между българската и румънската пациентска организация с лекари от двете страни. Но впоследствие се запознахме и с колеги от другите държави и просто беше логично да включим експерти от всички тях.
4: Какви общи проблеми на пациентките виждате в региона въпреки различните здравни системи?
3: Един общ проблем, който се вижда навсякъде, това са неравенствата в здравеопазването. Неравномерно са разпределени специалистите и жените много често се налага да пътуват, което нерядко води до много високи финансови разходи. Затова и не всяка жена може да си го позволи. Често разходите за лечение и проследяване се плащат от джоба на пациентите и не са покрити от националните здравни каси. Достъпът до точния специалист по ендометриоза като цяло е затруднен, имайки предвид, че по данни на пациентски организации в цял свят има общо около 300 специалисти по ендометриоза и това е за 190 милиона жени с ендометриоза.
4: Вие модерирате сесията за първите симптоми и диагнозата. Какво трябва да разбере една млада жена, на която си казали, че болката е нормална?
3: Самата аз бях диагностицирана в тинейджерските си години и съм минала през това. Много хора около мен са ми казвали, че болката е нормална, но всъщност в нашето тяло няма нормална болка. И е много важно, когато изпитваме болка, да търсим помощ за нея. Това се случва винаги, когато, например, ни заболи зъб или когато ни заболи която и да е част от тялото. И не знам защо не го правим, когато имаме проблеми, свързани с менструацията. Това е свързано с стигмата около темата и е много важно младите момичета да се чувстват спокойни и свободни да говорят със своите семейства, близки и с лекарите по темата.
4: Как избрахте всъщност лекарите и темите и доколко въпросите на пациентките определиха програмата?
3: Всяка от партньорските организации предложи специалисти в съответната държава. Както ние, така и колегите в другите държави работим с тези специалисти, познаваме ги от предишни събития и проекти. Това са експерти с доказана експертиза и знания в областта на ендометриозата. Включително имаме и специалисти с личен опит с болестта. Както нашата фондация, така и колегите в другите държави, всеки ден говорим с пациентки, подкрепяме ги, слушваме ги и знаем много добре какво ги затруднява и какво ги вълнува. Също така и ние и колегите сме самите ние хора с ендометриоза и сме минали по този път. Знаем какво е да се луташ от един лекар на друг и затова така сме направили програмата, така сме сглобили, че да има абсолютно всички теми и всичко, което може да вълнува една пациентка с ендометриоза, за да дадем надежна информация по всички тях.
4: Поставяте силен акцент върху аденомиозата, която понякога остава в сянката на ендометриозата. Всъщност, какви са разликите и приликите, ако можем така да кажем?
3: Аденомиозата е още по-пренебрегвано заболяване от ендометриозата. За нея се знае дори по-малко, още по-трудно се диагностицира от ендометриозата. И може би все още няма толкова опит в ехографското и диагностициране. И затова бихме искали ние да поставим този акцент, за да се знае и за аденомиозата, защото това е не по-малко значимо състояние от ендометриозата. Също така те двете много често се срещат заедно. в една и съща пациентка. Дори много по-рядко аденомиозата се среща самостоятелно, без налична ендометриоза.
2: Разговорът на Мария Илиева с Катерина Иванова от фондацията Ендометриоза и репродуктивно здраве за предстоящата през утрешния ден онлайн балканска среща на върха по ендометриоза и аденомиоза ще продължи само след малко, когато двете ще разговарят за това какво е да се налага на една пациентка да координира всички специалисти и какво би променил един мултидисциплинарен център. Но това след малко. Сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с нас.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Утре лекари и пациентски организации от Балканите се събират онлайн за Балканската среща на върха по ендометриоза и аденомиоза. 19 специалисти, както вече стана ясно, от България, Турция, Румъния, Гърция и Хърватия ще обсъдят теми от първите симптоми и диагнозата до плодовитостта, хирургията, възстановяването и мултидисциплинарната грижа. А за това говорим в последните минути в ритъма на столицата. Една от сесиите за мултидисциплинарната грижа, и в тази връзка ще се опитаме да отговорим на въпроса: какво е да се налага на една пациентка да координира всички специалисти и какво би променил един мултидисциплинарен център? Чуйте какво в отговора на Катерина Иванова. С нея разговаря Мария Илиева.
1: Всеки пациент с ендометриоза, който е минал по този път, знае колко е изтощаващо да отидеш при един лекар, който да ти каже: нищо ти няма, нормално е, живей си живота. Почти всяка жена, с която говорим, го е чувала поне веднъж. И мисля, че именно това спестява един мултидисциплинарен център на пациентките. Той спестява по няколко години лутане по различни специалисти, търсене на подходящия. Това, което прави ендометриозата толкова сложно за диагностициране и лечение състояние, че симптомите често са много неспецифични, тъй като ендометриозата може да обхване много органи. Това е заболяване, което не е пощадило нито един орган в човешкото тяло и всъщност може да достигне до мозъка, белите дробове, червата и какви ли не още места в тялото, и да причини симптоми, които да бъдат необясними за лекарите много често. Именно тук е ролята на мултидисциплинарните екипи, в които се събират няколко специалисти от различни специалности и могат заедно да дадат най-добрата грижа на една пациентка, която има такива симптоми, особено когато те са свързани с менструалния цикъл, и това би могло да насочи към ендометриозата.
2: Каква е ролята на фондацията извън събитието? Какво предвиждате и след него?
1: Това, което ние правим ежедневно, е подкрепата на пациентите, както вече споменах. Ежедневно говорим по телефона, по различните канали на фондацията с десетки пациентки. Една от най-важните дейности ни е да повишаваме информираността за ендометриозата, и това го правим по различни начини. Организираме тези събития, включително конференцията, която предстои тази събота, и други подобни. Знаете, инициативата ни Ендомарт всяка година, месецът на ендометриозата. Освен това се занимаваме и с менструално образование в училищата, което за нас е много важна дейност. Както вече споменахме, много често симптомите започват в тинейджърска възраст и е важно

0: Работим много и във връзка с застъпничество за подобряване на грижата за жените с ендометриоза и в момента готвим и други дейности с колегите от петте държави, които участват в конференцията, за които ще разкажем скоро.
1: Кои специалисти от България ще се включат?
0: От България имаме много силно участие с доцент Надя Магловска, доктор Атанас Александров, доктор Александър Бояджиев и доктор Васил Велевски. А също така имаме и диетолога Деви Асюсиин от България. Темите, по които те ще говорят, са разнообразни. Доцент Магунска ще говори за точно по темата за менструалната болка, кога не е нормална и какво се случва при младите пациенти. Доктор Александров ще говори за аденомиозата. Доктор Васил Велевски ще говори за невропелвиологията и случаите, в които ендометриозата засяга нервите в малкия таз. И ще имаме също така и темата за чревното здраве, възпалението и ендометриозата и каква е ролята на храненето за по-добро справяне с симптомите. Тя ще бъде представена от Дерия Хюсин. Да, събитието ще бъде изцяло на английски. По време на събитието няма да можем да предоставим превод на участниците, но пък след това ще има записи, които могат да се гледат онлайн и там вече ще има възможност за превод.
2: Чухте Катерина Иванова от фондация Ендометриоза и репродуктивно здраве, която разказа пред Мария Илиева за Балканската онлайн среща на върха по ендометриоза и аденомиоза, която ще се състои през утрешния ден. Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация и, както чухте току-що, специалистите ще говорят на английски език, но последващите видеа, които ще бъдат качени в глобалната мрежа, ще имат превод и на български език. Останете с програмата на Радио София. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Слушате Радио София, гласът на столицата. 38 са минутите след 15 часа или 21 минути, ако ви е по-удобно, до 16 часа. А иначе мобилни полицейски екипи започнаха да посещават малките населени места в Софийска област и това ще продължи през целия октомври. Първият район, в който бяха извършени акциите, бе община Самоков през вчерашния ден. Как протичат срещите на органите на реда с местното население и управление, ще чуем сега от разговора на Надежда Герова с Мариола Маркова, говорител на областната дирекция на МВР София. Чуйте.
3: Да започнем от там. През октомври мобилните екипи на областна дирекция МВР София ще извършват срещи с жители на малки населени места. Да кажем на първо време, кои са тези населени места и какви са датите, в които ще се осъществят акциите?
4: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Още в началото на нашия разговор бих искала да подчертая, че посещенията на мобилните екипи се организират допълнително и независимо от ежедневната дейност на полицейските инспектори, които обслужват съответните райони. Така че всеки месец, съгласно предварително изготвен график, екипите, в които са включени служители от охранителна, криминална и икономическа полиция, както и представител на пожарната, посещават малките населени места. До края на месец октомври, съобразно графика, предстоят следните посещения. На 8 октомври на територията на районно управление Ихтиман, селата Стамболово, Черньово и Полянци. На 15 октомври на територията на районно управление Елин-Пелин, селата Саранци, Долно Камарци, Чеканчево и Стъргел. И на 29 октомври на територията на районно управление Правец, селата Разлив, Усиковска Лъкавица, Правешка Лъкавица и Джурово. Времето, през което мобилните екипи са на разположение на жителите и кметските наместници, е от 10 до 16 часа, като бих искала да поясня, че графиците са предоставени предварително на съответните кметове или кметски наместници, а също така се публикуват и на интернет страницата на областната дирекция на МВР София.
3: На 1 октомври, т.е. вчера, бяха извършени първите срещи в община Самоков. Оттам стартирахте. Да кажем сега, как протекоха акциите в самоковските села?
4: Посещенията на мобилните екипи и на територията на Самоков, както и на територията на останалите малки населени места, протичат по следния начин. Най-важно е да уточня, че полицейските служители поемат инициативата. Те не чакат в някаква приемна, а по-скоро правят обход на селото, спират се при хората, разговарят с тях, като ги разпитват за проблеми или някакви други затруднения, с които се сблъскват. Като от наблюденията до този момент е, че сред често споделяните проблеми са, например, състоянието на пътната инфраструктура, бездомни кучета, междусъседски или други спорове, често някои от тях са от частноправен характер. По време на беседите полицейските служители предоставят на хората телефони, на които да позвонят при възникнала необходимост от съдействие или полицейска намеса.
3: Това, което можем да кажем за вчера, е, че нямало така подадени сигнали за нарушения, не са последвали проверки, така че атмосферата в община Самоков е спокойна, но ние да уточним как следват тези срещи да подобряват все пак реда и превенцията на престъпления в повече населени места, в какви случаи последват проверки.
4: Ако в проблемите, които изложат хората пред полицейските служители, се установят данни за евентуално извършено престъпление от общ характер, тогава се предприемат действия за извършване на проверка. Снемат се сведения, поканва се гражданина в районното управление за подаване на заявителски материал, така че да започне проверка по изясняване на всички факти и обстоятелства.

0: доказателство по изложения проблем. Ако обаче проблемът, който споделят жителите на малките населени места, касае проблем, който е извън правомощията на Министерство на вътрешните работи, както по-рано споменах, пътна инфраструктура, тогава информацията се предава по служебен път към съответната държавна или общинска институция, за да бъдат предприети от нея съответните действия. Иначе да използвам възможността да кажа, че по време на тези срещи жителите имат възможността да подадат жалби, предложения, сигнали, заявления, които касаят обществения ред или нарушения на закона за движение по пътищата, както, разбира се, ако имат информация за някакви престъпни деяния. При всички случаи информацията се документира и съответствието от чия компетенция е, или се започва проверка, или се препредава на съответната друга компетентна институция.
1: В кои населени места в София област така наблюдавате да има най-много подавани сигнали?
0: Тук във връзка с този въпрос е важно да отбележим, че оперативната обстановка се характеризира с динамичност, поради което не можем еднозначно да посочим конкретно населено място. Ключови фактори, които влияят на обстановката, са броят на жителите, сезонност на наша територия, имаме и активен зимен туристически сезон, спецификата на региона, като например съседство до столицата или пък до основни пътни артерии, като автомагистрали и главни пътища. Поради тази причина не можем да откорим конкретно населено място, но ще си позволя тук в отговора на този въпрос да посоча, че за първите 9 месеца на годината на територията общо, която се обслужва от ОДМВР София, са регистрирани с около 10% по-малко престъпления спрямо същия период за миналата година.
1: В общините в София област през последните години се извършват проверки и от страна на служители на реда, които са част от Столичната дирекция на вътрешните работи. Води ли съвместната работа между районните управления и екипи от столицата до по-добри резултати в залавянето на нарушители?
0: С цел противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, ОДМВР София изготвя ежемесечни планове за съвместни действия с служители на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. А с Столичната дирекция на вътрешните работи поддържаме много добра комуникация, като при възникнала необходимост провеждаме и съвместни операции. И като най-пресен пример в тази посока е и съвместната ни полицейска акция срещу наркоразпространението, която бе проведена на 22 септември, в хода на която бяха задържани двама мъже, разпространяващи наркотични вещества на територията на Костинброд, София и Софийска област. Така че при всички случаи съвместните действия, както с колегите от Столична дирекция, така и с други подразделения на Министерство на вътрешните работи, водят и до по-добри резултати в противодействие на престъпността.
1: Планирате ли и бъдещи подобни акции в по-малките населени места, в които има по-малко население, в които има най-често кметски наместник, и след края на тези организирани посещения, които се организират през октомври месец?
0: Да, малките населени места продължават и занапред ще бъдат в фокуса на вниманието на областна дирекция на МВР София. Мобилните екипи продължават своите посещения по график и в следващите месеци, както вече посочихме, с предварително оповестени графици. А иначе в рамките на тези беседи, на тези посещения, полицейските служители използват личния контакт с възрастни, самотно живущи хора, които знаем, че са и най-уязвимата група от населението. Използвайки тази възможност, заострят вниманието им по отношение на лична безопасност, дават им съвети как да пазят личните си данни, така че да не пострадат от измами или други престъпни деяния.
1: Много ви благодаря за този разговор. Всички важни подробности чухте от Мариола Маркова, говорител на областна дирекция на МВР София, тук в ефира на Радио София.

благодаря за този разговор. Всички важни подробности чухте от Мариола Маркова, говорител на областна дирекция на МВР София, тук в ефира на Радио София.

Около 9 минути остава до точния час в 16, когато ще чуете новините на Радио София от столицата и региона. Ще ви ги представи Божидар Янев. Ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато сме подготвили за вас тема с продължение, като новата информация е с днешна дата. Преди дни ви разказахме за недоволството на служителите на детска градина Буратино в Божурище срещу назначението на Петрана Котопанова за директор на детското заведение. В същото време и родителите изразиха недоволството си от този факт и започнаха събиране на онлайн подписка, в която се бяха подписали около 300 души към онзи момент. Ако сте пропуснали този разговор, може да го намерите на нашия сайт bnrnews.bg/София, но има развитие по тази тема от днес, свързано с участието на кмета на община Божурище.

Георги Димов, който взе отношение по този казус, но както тогава, така и днес Златина Петкова следи тази тема и ще ни даде повече подробности в следващия час. Останете с програмата на Радио София.

0: Уморени съдове в младо тяло. Мислиш, че си твърде млад, за да имаш проблеми с сърцето? Вейпът и сносът буквално състаряват съдовете ти с години. Всеки път, когато никотинът влезе в кръвта, той кара артериите ти да се вдървяват и свиват. Това принуждава сърцето да работи под извънредно налягане. Резултатът – ранна хипертония, хронично главоболие и трайно увреждане на сърдечния мускул още преди да си завършил училище. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Конкурсът

0: За новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 16 часа новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Нерегламентираното сметище в столичният район Слатина в близост до летище Васил Левски трябва да бъде разчистено до 23 октомври. За това е издадено задължително предписание от Регионалната инспекция по околна среда и водите София. Стана ясно от отговор на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова по време на парламентарният контрол. След изтичането на срока е предвидена последваща проверка в началото на ноември, която трябва да установи дали предписанието е изпълнено и теренът е почистен. По време на отговора си Карамфилова

0: посочи предприятите от РИОСВ София мерки и определения срок за почистване. При последваща проверка ще бъде установено дали даденото предписание е изпълнено. При констатирано неизпълнение могат да бъдат предприяти предвидените в законодателството административно-наказателни действия. До 6-8 месеца автобусното депо в Дружба трябва да разполага с модерна инсталация за зареждане на автобусите с газ. Това заяви председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в Столичният общински съвет Иван Таков след посещение в депата на Столичен автотранспорт в Мала Шевци и Дружба. Заедно с директора на общинското дружество Стилиан Манолов, той е проверил извършените ремонти на помещенията за служителите в Мала Шевци, както и подмяната на дограма в административната сграда и халето в Дружба. По думите на Таков, подобряването на условията на труд вече дава резултат, но остават редица нерешени проблеми. Той посочи, че част от водачите все още работят с стари автобуси, без климатизация, а някои от превозните средства са на над 30 години и с пробег над 1 милион километра. Мобилният пункт на Магата Фест ще бъде разположен утре, 3 октомври, от 10 до 15 часа на паркинга пред бившия хотел Плиска в район Слатина, съобщиха от Столична община. Локацията е удобна и за жителите на съседният район Изгрев. Заради разполагането на специализираната техника и контейнерите от общината призовават автомобилите да бъдат преместени от паркинга преди началото на събитието. Колите, които останат на място, ще бъдат принудително преместени. Гражданите ще могат безплатно да предадат едрогабаритни отпадъци, като стари мебели, дивани, матраци и шкафове, както и ненужна домакинска техника и електроника. Ще се приемат още излезли от употреба автомобилни гуми, батерии, акумулатори, текстил и обувки, както и опаковки от хартия, пластмаса и метал. На място ще могат да бъдат оставени и опасни отпадъци от домакинствата, стари лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали, почистващи препарати и техните опаковки. Новина от региона. Авария по довеждащият водопровод от местността Пукната скала към Самоков е причината за отцветяването на водата в река Бели Искър. От ВИК София област уверяват, че няма химическо или биологично замърсяване и опасност от такова, съобщиха от община Самоков. От общината са поискали официална информация от водоснабдителното дружество заради появилите се въпроси и дискусии около променения цвят на водата в реката. При скъсването на участък от водопровода с дължина около 20 метра са се свлекли земни и скални маси. Те са попаднали в коритото на река Бели Искър и са причинили отцветяването на водата. От ВИК София област посочват, че в резултат на аварията няма химическо или биологично замърсяване, нито опасност от такова. За отстраняване на последствията е необходимо почистване на речното корито със специализирана техника. Водоснабдителното дружество вече е предприело организация за ремонта и възстановяването на аварираният участък. До приключването на дейностите водоснабдяването на Самоков се осигурява от Рилския водопровод. Поглед към времето. През днешния ден над по-голямата част от страната е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността е значителна и на отделни места там превалява дъжд. Максималните температури са между 18 и 23 градуса, София около 19. Жълт код за слана е обявен за София град и София област утре. Предупреждението е заради очакваните ниски сутрешни температури и условията за образуване на слана. В Западна и Централна България през нощта ще бъде почти тихо, а на места утринта температурите ще паднат до между 1 и 3 градуса в котловините и високите полета. Чухте новините на Радио София в 16 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. 5 минути след 16 часа ритъмът на столицата навлезе в последния си

час за днешния 2 октомври. Звукорежисьор е Иван Иванов. Лили Големинова избира музиката този следобед. Аз съм Данаил Конов. Малко по-късно в този час ще се пренесем към Божурище, където недоволството на работещи в детска градина и родители доведе до прекратяване на правомощията на директора на детското заведение. Сега обаче е време за още музика в ефира ни. Останете с нас!

0: Президентски избори 2026.
1: Започва безплатната предизборна форма по програма Радио София на Българското национално радио за предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври. Вице-президентът вторият, който може да бъде първи. Форматът е отворен само за кандидатите за вице-президент и ще се проведе под формата на интервю, като предоставеното време на участниците е 10 минути. В студиото днес е госпожа Галя Иванова, издигната от инициативен комитет за вице-президент. Предоставеното време, както казах, на участниците е 10 минути. Госпожо Иванова, добър ден.
2: Добър ден. Здравейте, уважаеми сънародници. Казвам се Галя Иванова. Завършила съм математическата гимназия в град Враца, след това стопански факултет в Софийския университет Свети Климент Охридски. Идвам от частния сектор, 25 години работя в международни компании, като главен счетоводител, финансов менеджер. Общувала съм на най-различни нива с менеджери по цял свят. Интересувам се от политика още от студентството. Така самообразовам се в различни дисциплини и от 13 години сезирам институциите в България за различни проблеми без абсолютно никаква чуваемост. И точно това е причината сега да се кандидатирам за вице-президент, защото достъп до управлението на България на хора, които са без политически и роднински връзки е така почти невъзможен според мен. Има много други качествени хора като мен. Ние имаме много предложения. Има хора, които предлагат неща с обществено значение, от които касаят националната сигурност, но те не биват приемани от институциите. Може да намерите детална информация за мен в моя Facebook профил Галя Иванова на латиница с паметник

0: на Христо Ботев. Там съм публикувала и моето обстойно писмо до управляващите. Кърво писмо, геноцидът над българите в 21 век от преди 10 години, изпратено на 8 февруари 2016 година. Вижте доколко много институции и медии съм го изпратила без абсолютно никаква чуваемост. А през 2023 година успях на 24 май на честванията пред Националната библиотека да го дам и лично от ръка в ръка на президента тогава, сега премиер, господин Румен Радев. И отново няма никаква обратна връзка. Аз нося едни така революционни идеи в много области, обаче никой не ме приема. И аз искам да бъда чута и да дам своя принос и да служа на отечеството, но много хора като мен нямат възможност за това.
1: Вие сте издигнато от инициативен комитет, заедно с кандидата за президент Камен Тасков. С каква основна кауза влизате в тази надпревара и защо избрахте формата на независими кандидати?
0: Ами, аз смятам, че партиите служат за разделение на хората. Не случайно в България има толкова много партии, докато в щатите има само две основни партии. Смятам, че партиите трябва да бъдат забранени като през 1934 година и тогава ще дръпнем рязко напред. И не искам да имам общо с партии. Аз така съм подпомагала партия Възраждане, когато се правеше подписката за защита на българския лев. Също така съм участвала в някои тяхни събрания, но съм категорична, че партиите разделят хората.
1: Всички всъщност кандидати говорят за обединение, но как лично вие като вице-президент виждате ролята си в този процес, като медиатор между политическите сили или чрез директен диалог с гражданите?
0: Ами аз искам да кажа как може да стане обединение на крайно разделение български народ. Като изредим нещата, които са важни за всички нас. А ние всички искаме да живеем нормално, да имаме добра храна, всеки да има препитание, да може да си гледа децата по улиците, по пътищата да не е такъв хаос. Значи аз имам шофьорска книжка от 20 години, имам и автомобил и не шофирам, защото е пълен хаос по пътищата. Аз съм неуверена и нас буквално ни избиват. Значи най-важното, президента е гарант на конституцията и символизира единството на нацията. А сега на нас ни се внушава, че трябва да бъдем обединени за Украйна, а кога ще бъдем обединени за българите? Значи ние имаме милиони дадени за билборди, обединени в името на Украйна, а аз нямам нормален автобус от областния град Враца до курортния град Вършец, с който да се придвижа. Там в момента се движи една малка маршрутка, която от средновековието, която не е достатъчна за всички пътници. И аз питам, каква е ползата да дават милиони от бюджета за билборди, когато ние нямаме един нормален автобус? Значи аз от 30 години ползвам БДЖ, имам предаване Общество Плюс по телевизия Справедлива България, вече с 60 епизода. Разгледайте моите предавания. Вижте уводното ми предаване, то е само 10 минути и второто веднага беше за БДЖ. Вижте в какъв влак пътувам. От 2 години ни тероризират да се прекачваме на гара София Север, без видимо да се извършва някакъв ремонт на коловозите на Централна гара. И аз ще поискам достъп до обществена информация, ден по ден, труд и материали, какво е правено там, защото то работа не се вижда. А ние с багажите се прекачваме, значи стоварват ни вечерта в 22:30 на гара София Север и ти казват, ами то поради проблеми с системата, влакчето, връзката с Централна гара не може да се придвижи. Значи в държавата цари пълен хаос.
1: В средата на интервюто сме, за това ще ви помоля да се съсредоточим върху ролята на президента и конкретно на вице-президента, защото извън политическите и икономическите теми, каква е вашата диагноза за състоянието на българското общество днес? Има ли духовна и морална криза и как вице-президентът, говорейки с авторитета си, може да влияе на ценностите на нацията?
0: Ами има голяма духовна криза. Ние виждаме, че сме навсякъде обзети от консуматорството. И така трябва да се тръгне по един по-духовен път на развитие. Само че за да тръгнем по духовен път на развитие, ние първо трябва да си подредим битието. В стопански факултет така са ни учили, има една пирамида на Маслоу, че първо човек трябва да си задоволи основните потребности. Да има добра храна, да има препитание и чак след това той може да помисли за духовност. Хората са крайно стресирани, значи за да има държава, трябва да има хора. За да има хора, те трябва да са физически и психически здрави.

0: трябва да има добра храна. В момента състоянието, психическото здраве на нацията е една пандемия от психози, паранои, паникатаки. Онзи ден влизам в едно магазинче хранително и продавачката ми казва, аз имам чувството, че говоря, че работя в психиатрия. Хората са крайно стресирани от немотия, не знаят как да си посрещат нуждите и кредитите. Буквално се извършва един геноцид спрямо българският народ.
1: Всъщност, как разпределяте приоритетите и ролите си с господин Тасков? В кои области вицепрезидентът ще поеме основната инициатива, ако бъдете избрани?
0: Ами аз бих така посредничала за работа по държавния бюджет, защото съм икономист, 25 години се занимавам с това. Казах вече в няколко интервюта, трябва рязко да се вдигнат данъците на богатите, защото в държавите, които са от клуба на богатите издържат обществото. А тук ние бедните издържаме богатите. Ето онзи ден имаше от 26 септември едно интервю на бившия министър на икономиката Николай Василев и той казва, а не трябва да се вдига, да се облагат свръхпечалбите на корпорациите, да се вдигат данъците на заможните, ами трябвало да се съкрати държавната администрация. И аз искам да кажа на такива хора, че в Конституцията пише, че трудът се гарантира от закона. Тоест, ако ти съкръщаваш хора, ти на тези хора трябва да им намериш работа. Тоест, ти пари няма да спестиш. Можеш да реформираш държавната администрация, процесите да станат по-автоматизирани и да няма нужда от толкова хора. Но на същите тези хора ти трябва да намериш работа. Защото реформирайки държавната администрация, ти създаваш друг проблем – безработицата. А никой не мисли за това. Никой не мисли за хората.
1: Бихте наложили вето или бихте посъветвали президента да наложи вето на такъв закон?
0: Ами, задължително на закона за държавния бюджет. Защото той е изготвен така, че ние сме една корпоративна държава. А по конституцията, която аз всеки път носа, пише, че ние сме социална и правова държава. Тоест този бюджет е в нарушение на конституцията.
1: Имаме около минута и половина за това. Един конкретен въпрос. В България вицепрезидентът изпълнява функции по помилване, гражданство и убежище, които са му делегирани от президента. Смятате ли, че правомощията на вицепрезидента трябва да бъдат разширени конституционно и докъде трябва да стигат те?
0: Ами аз смятам, че трябва да бъдат разширени. Говорих, че трябва да създаде една структура за дългосрочно планиране в България, към която да има школа за ръководни кадри, каквато сега няма и аз се обучавам самостоятелно години наред. Трябва да се направи една база данни с така най-големите умове в областта на физика, информатика, биология, химия и така нататък. Да се сформира екип от най-добри специалисти в различните области. Енергетика, селско стопанство, промишленост, така за да се изработи една дългосрочна стратегия.
1: Около 30 секунди ви остават за ваше финално послание към избирателите. Защо да гласуват за кандидат президентската двойка с номер 6?
0: Аз искам първо хората да се запознаят с нашата двойка, защото ние нали, не сме толкова известни в публичното пространство, въпреки че от година и половина вече и аз водя рубрика. Така че влезте в моя Facebook профил, изтеглете моето писмо до управляващите, прочетете моето обращение, което направих в полунощ на 25 септември, изгледайте моите предавания и напълно ще се ориентирате за мен. А след това ще правите избор.
1: С тези думи на кандидата за вице-президент Галя Иванова, издигната от инициативен комитет, заедно с кандидата за президент Камен Тасков, завършва безплатната предизборна форма по Радио София за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на

0: 16 часа и 31 минути. Слушате Радио София, гласът на столицата. Продължаваме сега към тема, всъщност тема с продължение, като новата информация е с днешна дата преди дни. С помощта на Златина Петкова ви разказахме за недоволството на служителите на детска градина Буратино в Божурище срещу назначението на Петрана Котопанова за директор на детското заведение. В същото време и родители изразиха недоволството си от този факт и започнаха събиране на онлайн подписка, в която се бяха подписали към онзи момент около 300 души. А по-рано днес стана ясно, че има развитие по казуса, след като кметът на община Божурище Георги Димов взе отношение с пост в профила си в социалната мрежа. Златина Петкова сега е тук до мен в студиото и ще ни даде подробностите. Здравей, Злати!
1: Здравей, Дани, здравейте и на нашите слушатели. Както ти правилно отбеляза, в началото на седмицата Петрана Котопанова се върна в детска градина Буратино като директор, което предизвика силна реакция у персонала. 80% от тях изразиха намерението си за подаване на колективни оставки. Те отправиха и отворено писмо до кмета Георги Димов, реакция всъщност срещна много бързо и подкрепа от страна на родители, а след това и на граждани на Божурище, които подкрепиха с подписка служителите на детското заведение.
0: Сега ни трябва да кажем всъщност, че госпожа Котопанова е пенсиониран служител, но въпреки това при обявяването на конкурса за длъжността тя се явява по каналния ред и бива избрана отново.
1: Така е, но по-сериозно. Но... то, така

0: възмущение, което буди нейното връщане от страна на служители и на родители, е моралния аспект от този проблем, тъй като госпожа Котопанова, срещу госпожа Котопанова е заведен иск, който след това съда потвърждава за конфликт на интереси, и всъщност голяма част от служителите споделят, че докато тя е била на директорския пост, е имало непрестанни промени в екипите, които работят с групите, също така местене на деца без сериозни аргументи от една група в друга, и в крайна сметка е имало едно непрестанно напрежение, което е довело и до текучество на педагози, а и не само на педагози, така че всъщност нейното отсъствие, което може би е в рамките на година и половина, се е отразило изключително благотворно в колектива на детското заведение. Родителите наистина са доста по-спокойни и в един момент се обявява конкурс за директорския пост, като се оказва, че всъщност той се обявява така доста удобно в момента, в който пада законовата пречка госпожа Котопанова да заема публична длъжност. Тя печели с този конкурс. Ние към момента не сме имали възможност да се свържем с нея, но ще продължим да я търсим, за да коментира и тя този казус, като реално тя печели конкурса, и това в началото на седмицата вече е факт. Тя идва на работа в детската градина, което обаче, както и ти спомена по-рано, предизвика една сериозна реакция у жителите на град Божурище.
1: Малко по-рано днес, както казахме, кметът на Божурище Георги Димов взе отношение предвид тези протестни действия, за които ние ви предадохме, и може да намерите на нашия сайт, ако сте пропуснали bnrnews.bg/София, но така или иначе той написа, че взех решение, считано от 2 октомври, т.е. от днес, да бъдат предприети необходимите действия за прекратяване на трудовото правоотношение с избраната след конкурс за длъжността директор на детската градина Буратино госпожа Петрана Котопанова, пише Георги Димов, и допълва при стриктно спазване на действащото законодателство, но той прави и уточнение по тази своя заповед. Какво още написа кметът?
0: Така да, аз преди да цитирам неговата официална позиция, ми се иска да чуем и Ева Георгиева, която е майка на дете от детската градина, както и един от основните организатори на подписката срещу госпожа Котопанова, като това, което тя ще сподели, е малко след срещата, която, на която тя присъства заедно с други родители и служители от детската градина.

0: наистина в вчерашния ден, когато кмета господин Димов ги покани на среща, за да разискват проблема. Нека чуем.
1: Срещата премина добре, тъй като не бях сама, бях с част от учителите на детска градина Боротино и с още няколко родители. Успяхме всички да изложим тезите и аргументите си за това, което искаме и защо го искаме съответно. Много дълго време говорихме. Ние не сме оспорвали някои от нещата, които той каза за конкурса, как е проведен и така нататък, защото конкурса не е проведен незаконно. Други са проблемите там.
0: Именно за това, което споделихме, този морален аспект, който те поставят на дневен ред, дали не е използван момента, в който тя вече може да кандидатства за тази длъжност, говори госпожа Георгиева, но нека да се върнем именно към официалната позиция на Георги Димов, кмет на Божурище. Както и Ева Георгиева каза, те не оспорват законността на процедурата. Тя е проведена съгласно всички изисквания, като в нея са предвидени няколко етапа, писмен изпит, решаване на казуси и защита на концепция на стратегическото управление на институцията, като в конкурса са участвали общо 6 кандидати, като госпожа Котопанова е постигнала най-висок резултат, като кмет и работодател. Господин Димов посочва, че е длъжен да спазва закона. Не мога да пренебрегвам резултатите от законно проведения конкурс според лични предпочитания или обществен натиск. Затова след приключването на процедурата бях длъжен да се съобразя с нейния резултат, но след стъпването на госпожа Котопанова в длъжност последва силна обществена реакция. Родители, представители на педагогическия и непедагогическия персонал и граждани заявиха категоричното си несъгласие тя отново да ръководи детска градина Буратино. Бяха поставени не само въпроси, свързани с управлението на детската градина, но и сериозни възражения от морален и обществен характер. Чух родителите, които всеки ден поверяват най-ценното си своите деца на тази институция, и чух учителите и служителите, които прекарват огромна част от живота си там и носят отговорност за спокойствието, възпитанието и развитието на децата ни, и за това той взима решението както на законовите изисквания, така и на създалата се обществена ситуация, да прекрати договора на госпожа Котопанова. Това се посочва в официалната позиция на Георги Димов, кмет на община Божурище. Както споделихме, ние така ще продължим да търсим различните гледни точки в този казус. Разбира се, любопитно е да се чуе и мнението на Петрана Котопанова, която се явява за втори път на този конкурс като директор и втори път го печели, но да видим и каква е нейната гледна точка в цялостния проблем и ситуация, която се създаде около заемането на поста директор на детската градина.
2: Много ти благодаря за тази подробна информация. Златина Петкова, за този казус, който възникна в детската градина Буратино в Божурище и силната негативна реакция на работещите в детското заведение, а и на родителите на децата там, вероятно следва успокоение на обстановката там след това решение на кмета на Божурище Георги Димов. Ние, разбира се, продължаваме да следим темата. Ще се опитаме наистина да се чуем и с госпожа Котопанова, да не успеем да се свържем с нея, за да видим и нейната гледна точка, но ще е хубаво да се чуем отново и с родители, за да видим пък каква е точната визия, която те имат в представите си за това как трябва да ръководи един директор на детска градина, за да бъде и занапред спокойно там, но това всичко предстои в ефира на Радио София. Ще ви уведомим и осведомим веднага, щом има развитие. Останете с програмата.

16 часа и 45 минути. Слушате Радио София, гласът на столицата. Към две информации сега. Първата е валидна за нашата трапеза и за стоките, които купуваме ежедневно. А втората за трапезата на животните в столичния зоопарк, без да правя какъвто и да било паралел, казвам от сега. Комисията за защита на потребителите започна проверки на цените на храните в търговските вериги след системно постъпващи сигнали за поскъпване на основни продукти. Инспекторите ще установяват действителните продажни цени и предлаганите търговски практики, това съобщават от комисията. Проверките ще обхващат отделни групи храни, като първо ще бъдат проверени млечните продукти, плодовете, зеленчуците, а и други стоки, за които потребителите се оплакват най-често. Инспекторите ще събират информация за доставните цени, която ще бъде анализирана. Текущите продажни цени ще бъдат съпоставени с тези към определени предходни дати, за да се установи в крайна сметка причините за измененията им. При констатирано поскъпване комисията ще проверява дали то е икономически обосновано. Ако бъдат установени нарушения, комисията ще предприеме предвидените в закона действия. Целта е потребителите да бъдат защитени от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения на цените. В момента КЗП работи по около 12 000 потребителски жалби, свързани с стоки и услуги в най-различни сектори. Комисията започва проверка в търговските вериги и до няколко дни тези проверки така трябва да приключат или поне да има резултат от тях на цените.

на горивата по бензиностанциите също така. Следим темата и ще ви информираме допълнително, веднага, щом има яснота или някакъв резултат от тези проверки. Но извън сериозната тема за нашата покупателна способност и проверките на Комисията за защита на потребителите, ако имате повече свободно време в неделния ден, 4 октомври, то Зоологическата градина в София има специална покана за вас с демонстрационни хранения, среща с гледачите и образователни активности. Софийския зоопарк ще отбележи на Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи, който се пада именно тогава, в неделя, на 4 октомври. Програмата ще започне от 11 часа и ще продължи до 16 часа, като посетителите ще могат да наблюдават храненето на различни видове животни, като качулатите капуцини, азиатските слонове, евроазиатската кафява мечка, мисисипския алигатор, черните ягуари, както и белоглавите и черни лешояди, разпределени в различни часови пояси през неделя. Ден. От 14 до 16 часа пред екологичния научно-образователен център в зоологическата градина ще има и интерактивен информационен щанд, посветен на образователната и природозащитната дейност на зоопарка. А иначе Софийския зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от тях са глобално застрашени от изчезване. Зоологическата градина участва и в консервационни програми на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Инициативата на 4 октомври всъщност е част от проекта «Опознай дивото сърце на София», който включва и доброволчески дейности за подобряване на средата в зоопарка. И така, с тази информация слагаме край на днешното издание на Ритъмът на столицата по Радио София. И тук е момента да ви поканя да останете с програмата ни, защото точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването ни «Добър вечер, София», с интересни събеседници и теми. От екипа ни днес Иван Иванов, Лили Големинова и от мен Данаил Конов. Пожеланията са за една спокойна петъчна вечер и цветен и изпълнен с усмивки уикенд. До скоро!

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора

0: избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът. Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Радио София. Чуй града.
3: Не си ги връчата, моля.
2: Петте кюшета.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: Седемнайсет часа.

Добър ден! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Споменавайки времето, ето каква е прогнозата. Днес до края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен до временно силен вятър. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър, а максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 20 градуса.

градуса. Една препоръка относно дъждовното време в някои райони по страната. Ако пътувате на мокър път, намалете скоростта, спирайте по-рано и плавно. Най-важното е да запазите достатъчно разстояние от автомобила пред вас, за да имате достатъчно време за реакция. Животът е с предимство пред спестяването на няколко минути закъснение. Продължавам с трафик информацията. Ако се придвижвате на автомагистрала Тракия в посока Пловдив, в района на Радиново има отбелязана катастрофа. Все още се уточняват обстоятелствата около нея, но има образувало се задръстване, така че пътувайте с повишено внимание там. Обратно към столицата. На Цариградско шосе и в двете посоки на движение ще попаднете в задръстване, като най-активният участък е на кръговото кръстовище на 4-ти километър. Има и дейности, които се извършват на пътя на Цариградско шосе, които допълнително ще затруднят вашето пътуване в посока центъра. На Ботевградско шосе преди около 30 минути възникна катастрофа в посока центъра на града, малко преди кръстовището с улица Рилска обител, и в момента там има образувало се задръстване. На Константин Величков също има отбелязан пътен инцидент в посока парк Света Троица, малко след кръстовището с булевард Тодор Александров. Говорейки за булевард Тодор Александров, той е един от по-активните към този момент, и в посока Люлин се образува огромно задръстване от автомобили и изключително трудно е преминаването през тунела в Люлин. Имаше катастрофа по-рано на кръстовището му с булевард Вардар, която се махна като сигнал, но определено все още влияе на движението там. На булевард България в посока околовръстното, знаете, че ще се забавите още повече време, ако преминавате оттам, тъй като има пътна злополука в района на Борово, преди, всъщност малко след кръстовището с булевард Гоце Делчев, извинете. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващото включване, а до тогава хубава музика. Останете с нас!

0: на пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи с мисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка докато при мама и той щеше да блъсне един друг отпред.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Има закъсняващи полети, кацащи в София. Първият полет с забавене е от Емфида. Очаква се да кацне към 17.30, обаче това е около час закъснение от графика, който се очакваше да кацне около 16.30. Вторият закъсняващ полет е от Валенсия, който се очаква да кацне в столицата ни в 19.18, което също е час по-късно от очакването. Закъснения, освен по летищата, има и на улиците и булевардите в София, така че чуйте още информация за това. Както вече споменах в предишното включване, Цариградско шосе е най-активния участък в момента, най-активния път в столицата и в двете посоки на движение има образувало се километрично задръстване, така че откъдето и да преминавате ще попаднете на този интензивен трафик, обаче има по-проблемни зони по другите булеварди. Ботевградско шосе в посока центъра на града. Малко след кръстовището с улица Рилска обител има катастрофа, която допълнително затруднява придвижването от там. Константин Величков булеварда, освен че поема доста голяма част от движението в столицата, има и пътен инцидент малко преди кръстовището.

лицето с улица Пиротска, така че преминавайте оттам с повишено внимание. Булевард Тодор Александров е един от по-активните. Имаше по-рано и път на злополука на кръстовището на булевард с булевард Вардар, извинете. В посока Люлин изключително трудно е преминаването през тунела. На околовръстното. В района на Суходол леко се поуспокои трафика там, но

сметка на това в Овчекопе остана още по-активно движението, където и в двете посоки е затруднено преминаването. В булевард България придвижването също е затруднено в посока около Връстното, защото има катастрофа, която е отбелязана малко след кръстовището с булевард Гоце Делчев и ако преминавате оттам, внимавайте с скоростта. Булевард Черни връх също е един от по-активните към този момент. Многобройни автомобили се изреждат и искат да се включат в движението към околовръстното, обаче този интензивен трафик забавя допълнително шофьорите. Булевард Александър Малинов също така и булевард Брюксел в посока Младост са по-активни към този момент. Булевард Брюксел е забавен също и при отклонението за Цариградско шосе. Останете с нас. Имаме още пътна информация в следващото включване, а заедно с това имаме и водещи новини. Напомням, имаме телефон за връзка, на който може да ни

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Ето какви са водещите новини. Пожар е възникнал в късния следобед на входа на Благоевград в близост до главен път. Към момента е потвърдено единствено, че пожарът е в района на входа на града и близо до главния път. Очаква се допълнителна информация от компетентните служби. В Съединените щати новите работни места през септември са нараснали слабо, а безработицата се е повишила до 4,2%. Посочва се обаче, че резултатите може да са повлияни от календарни особености и не означават непременно съществена промяна на пазара на труда. В Италия се провежда обща 24-часова стачка. Протестът обхваща както публичния, така и частния сектор, включително образование, здравеопазване, местни власти и редица други сфери. Железопътният транспорт участва в стачката за 3 часа. У нас правителството за сега не предвижда нови компенсации заради високите цени на горивата. Икономическият министър Александър Пулев заяви, че следи ситуацията и при необходимост държавата ще реагира. По думите му се работи и за това да няма дефицит на горива в страната. Това бяха водещите новини, а ето какво се случва по пътищата. На автомагистрала Тракия в посока Пловдив все още катастрофата в района на Радиново затруднява шофирането и обстоятелствата относно тази катастрофа се уточняват. Така че преминавайте с повишено внимание и знаете, че ще се забавите повече време оттам. В столицата продължават задръстванията на обичайните места по големите булеварди и на околовръстното, но в допълнение към това има и пътни инциденти, които допълнително затрудняват обстановката. На булеварда Черни връх, малко след кръстовището с булеварда България в посока Лозенец и малко преди кръстовището с булеварда Свети Наум, има катастрофа, която значително влияе на движението и то по отрицателен начин. Така че ако преминавате оттам, знаете, че ще се забавите повече време. Булевард Константин Величков в посока Света Троица, знаете и там, че има пътен инцидент при кръстовището с улица Пиротска и допълнително ще се забавите повече време оттам. Напомням също за булевард Ботевградско шосе, където в посока центъра на града при кръстовището с улица Рилска обител също има катастрофа, която променя движението там. Останете с нас, имаме още пътна информация. Една песен, една Европа, един ритъм, ритъмът на Евровизия. Чуйте песента от Евровизия.

половина. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Аз съм на 6 години и се казвам Боги. С баба, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добър ден! Преди няколко дни разбрахме, че тленните останки на цар Самуил ще се върнат в България. Утре има тържествено посрещане по случай историческия момент. Придвижването в столицата ще бъде временно преустановено, така че ето с какво трябва да се съобразите утре. Утре рано сутрин от 4 часа до приключването на мероприятието се забраняват престоят и паркирането на площад княз Александър I, улица княз Александър I между булевард Цар Освободител и улица генерал Гурко, пред археологическия музей и Българската народна банка, площадите Александър Невски и Николай Гяуров, улица Московска между улица Дунав и улица Георги Савараковски. От 12 часа до отпадане на необходимостта по преценка на пътна полиция ще бъде ограничено движението в двете посоки по редица улици и булеварди. Основните ограничения ще засегнат улица Мими Балканска и булевард Брюксел, Цариградско шосе от булевард Брюксел до булевард Васил Левски, Цар Освободител от булевард Васил Левски до булевард княз Александър Дондуков, района около площадите княз Александър I и Александър Невски, улица Московска, улица Георги Раковски и улиците Дунав и Оборище. Тържественото шествие ще премине от площад княз Александър I по булевард Цар Освободител и улица Георги Раковски и улица Оборище до базиликата Света София. От 12 часа автобусите, превозващи участници в мероприятието, ще могат да престояват и паркират по булевард Княгиня Мария Луиза между булевард Тодор Александров и улица Пиротска само на разрешените места. А ето какво се случва в момента по софийските пътища. Има няколко катастрофи, които допълнително затрудняват интензивния трафик в столицата. Ето кои са те. На булевард Пейо Яворов в посока телевизионната кула и всъщност малко преди телевизионната кула в посока Борисовата градина има катастрофа, която затруднява придвижването, но по-голямата част от трафика е в обратното движение в плотното, което води към румънското посолство. Цариградско шосе все още и в двете посоки на движение е ангажирано

с голяма част от трафика в столицата. На булевард Ботевградско шосе в посока Сточна гара има пътен инцидент при кръстовището с улица Рилска обител и продължава там да е затруднено придвижването. На булевард Рожен възникна път на злополука при кръстовището с улица Скопие и булевард Княгиня Мария Луиза в посока Банишора. Така че това е актуалната информация към този момент. Аз съм Александър Стаменов, пожелавам ви хубава вечер и безопасно пътуване. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: В спорта една секунда може да реши матча. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от Г7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас! Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегически резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като

0: Процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и от блокиране на 50 милиона барела суров петрол. Обсъдено е освобождаването на количество от резерва да бъде обвързано с гаранция, че Съединените щати няма да налагат забрана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвана от услугите, храни, алкохол и тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, който инфлацията в 21-членният блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25% през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Това заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиера Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, след които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
5: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и как

0: Какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
1: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителството инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-низките изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Ганчовска.
3: Около 20 кг млечни продукти и колбаси

0: нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено. Намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
1: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украина е получила 2,9 милиарда евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепа инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и на ударите срещу кораби в Черно море.

0: Обратно у нас. Овладян е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до главен път Е79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора, храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между харманлийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място остават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. По-рано следобед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
1: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъде композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
3: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространени наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това, от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините, Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиан Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври неделя прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
6: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения,

0: това е физически извършително престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
0: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
2: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
2: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директора на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Рън Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
5: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
4: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
6: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести, случая напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
4: За новините Любо Андреев.
2: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
7: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
2: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздо в понеделник 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите

0: продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и играна на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втордивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титулата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в котловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалопица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Кремена Данева.

0: А сега още информация за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
1: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 Трема Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, а в

0: При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно от платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме и в бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи,

0: солист-оркестрант, флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: и някой друг.
1: Добър вечер, София!
2: Добър вечер, София!
3: Точно така, добър вечер, София, часът е 18.47 и нека да обърнем внимание на трафикът, а трафикът в столицата в момента е в своя пик. Та да видим картата, булевард Товче Купел и улица Житница. Кръстовището при булевард Товче Купел и улица Житница забелязва се силно забавяне и затруднено придвижване по улица Житница в посока кръстовището. Булевард Товче Купел в посока булевард Цар Борис III движението е натоварено, като в отделни участъци трафикът е в червено-оранжево на картата. В противоположното направление трафикът е сравнително спокоен. Булевард Цар Борис III и булевард Гоце Делчев, булевард Житница. Булевард Цар Борис III, основното трасе в посока изход от града квартал Княжев.

небо показва оранжево-червени участъци на места, пресичащи булеварди и улици по улица генерал Александър Суворов и булеварда Братя Бъкстон, се забелязва натоварени участъци при приближаване към основните кръстовища. Булевард България, булевард Тодор Каблешков, булевард България, движението в посока около Връстен път юг е силно натоварено в участъкът около кръстовището с булевард Тодор Каблешков. Самият булевард Тодор Каблешков в направление от булевард България към квартал Гоце Делчев Борово се вижда червено-оранжев трафик, показващ забавен. Не. Ако сте там, бъдете спокойни и това ще мине. Булевард България, булевард Академик Иван Евстратиев Гешов, пътен възел кръстовището булевард Академик Иван Евстратиев Гешов има натоварени участъци в червено при подходът към булевард България. Булевард Петко Тодоров в посока юг, трафикът е силно забавен в този част. Булевард Константин Величков и булевард Тодор Александров и булевард Сливница. Булевард Константин Величков по цялото си протежение показва забавен и интензивен трафик, особено в близост до големите кръстовища. Булевард Сливница има червени секции при приближаването към булевард Константин Величков и булевард Христо Ботев. Самият булевард Христо Ботев, булевард Александър Стамбулийски. Ситуацията е изключително натоварена в този район. Почти по цялата дължина от булевард Сливница до булевард Македония е в червено. Площад Сточна гара и улица Раковски, Лъвов мост и Сточна гара, кръговото движение на Сточна гара и подходът по булевард Сливница и булевард Даниил Николаев са в червено маркирано. Тоест, ако сте и там, не се притеснявайте. Ако имате възможност, просто се насладете на момента, че сте спокойни. Булевард княз Александър Дундуков проявяват локални забавения в участъците около ключовите кръстовища. Орлов мост и булевард Цариградско шосе. Кръстовището Орлов мост, придвижването от булевард Васил Левски към булевард Цариградско шосе и обратно е затруднено. Булевард Цариградско шосе в началната си част около алея Яворов и парковите зони има умерено до силно забавяне. Тоест, както се вижда, трафикът е в своя пик. Просто бъдете по-внимателни, толерантни и това ще мине. Важна информация за всички, които разчитат на градския транспорт в столицата. От утре 3 октомври, влизат в сила постоянни промени в маршрутите на няколко важни автобусни линии, както и временни корекции в движението на трамваите. Автобус 72 в посока от Западен парк към хотел Плиска. Рейсовете вече ще преминават от централното към западното локално платно на булевард Академик Иван Гешов. Автобус 182 в посока към ЖК Лозен парк ще преминава през локалното платно на околовръстният път при разклона за село Гермен. Автобус 804 към метростанция Горна баня. Линията ще минава по улица Евлия Челеби, ще завива по улица Звездица и вече ще спира и на площад сред село. Постоянна корекция в маршрутите се въвежда и за автобус номер 70 и 188. Внимание и за пътуващите с релсов транспорт. Заради ремонт на релсовия път от утре се въвеждат временни промени в движението на трамваи с номер 21 и 22. От Столична община и Центъра за градска мобилност апелират да проверявате актуалните разписания преди да тръгнете. А ако се обърнем към времето, градусите в момента са около 17, но благодарение на слънцето се усещат малко по-добре. Надявам се, да, вече сме на края на деня, но пък все пак така беше сравнително топло. Страхотна новина обаче е, че за уикенда и началото на следващата седмица слънцето се завръща с пълна сила. Очаква ни още по-топло време с температури, които ще достигнат между 23 и 24 градуса. Перфектно за разходка в парка или планината. Сега се насладете на музиката по Радио София.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключително

групите солисти на радиосъстава ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

Добър вечер, София, отново 19.03 е. Вие сте с предаването Добър вечер, София, и сега е време за най-пикантните и обсъждани новини от света на шоу-бизнеса. Ако искате да знаете какво се случва

зад кулисите на големите звезди у нас и по света. Останете с нас, както се казва. Започваме с приятна новина от Холивуд. Любимият актьор Джим Кери изненада всички свои фенове. Холивудската легенда направи силна крачка в личния си живот и се венча за своята половинка Мин на красива и дискретна церемония. Снимките и новините светкавично обиколиха мрежите и събраха хиляди лайкове, така да се каже, и много позитивни коментари за това, че най-накрая са направили тази крачка. Междувременно в музикалния свят се подготвя грандиозен филмов проект. Певицата Сабрина Карпентър се присъедини към актьора Том Холанд в очаквания биографичен филм за легендата Фред Астер. Очертава се истински музикален хит на киноекраните, ами очакваме го, надяваме се наистина да е хит. А на музикалния фронт Шакира продължава да чупи рекорди. Нейното световно турне се превърна в едно от най-бързо разпродадените в историята на латино музиката, а новият ѝ съвместен проект с Карол Джи вече доминира в класациите в TikTok. Ах, този TikTok, там всичко толкова бързо става вайрал, но след малко ще си говорим и за него. Шоу-бизнесът няма почивен ден. Продължаваме с още няколко свежи и пикантни заглавия, които превзеха световните и родни табуиди. Шокираща новина от Холивуд. Носителката на Оскар Хал Бери се забърка в огромен съдебен скандал. Бившият ѝ съпруг Оливие Мартинес е подал съдебна молба за ограничителна заповед и пълно попечителство, като я обвинява в физически конфликт с 12-годишния им син. Юристите на актрисата вече излязоха с категорично отрицание, но темата буквално взриви социалните мрежи. Със сигурност, ако сте отваряли социалните мрежи, TikTok, Instagram и всичко останало, ви е излезнала тази новина. Междувременно, фенската маса на Тейлор Суифт отново е на нокти. Звездата промени визията и описанията си в официалните си профили, а последователите ѝ са убедени, че това е скрит знак за излизането на дългоочаквания презаписан албум от нея. Ми хайде да видим, Тейлор, какво си направила. Това е от Холивуд за днес. Нека да видим какво ще се случи тепърва, но другата седмица ще го обсъдим. Сега останете на вълните на Радио София и специална избрана музика за вас.

Добър вечер, София, часът е 19.30 и слушахме песента заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов. Една песен, която излезна 2011 година. Ох, помням си новата година на 2011 година. Не знам дали всъщност това е хубаво или малко тъжно, но да кажем, че се насладих наистина на тази песен. Та чухме я в тяхното изпълнение, видяхме какво се случва в Холивуд, но пък от седмица и малко вече сме официално в есенния сезон и да видим каква е модния акцент в нея и на какво можем да обърнем внимание. За любителите на стила, разбира се, всеки нов сезон носи десетки нови трендове, но само единици се превръщат в истинска дълготрайна инвестиция за гардероба ни. И стилистите вече са единодушни за големия победител тази есен. Ако през есента на 2026 решите да се купите само една нова дреха, това почти невъзможно, но да кажем да го направим, нека това бъде висококачественото велурно сако. Водещите модни къщи го включиха в колекциите си почти без изключение.

бяхме го и на седмицата на модата в Милано. И тук изобщо не говорим за крещящата едносезонна мода, а за универсалната покупка, ако можем така да го кажем. Велурът изглежда страхотно, всичко от любимите ви дънки и класическите панталони през женствени рокли, тъчак до спортни визии. И ми да, добре, ще си купим велурено сако. Класа, мекота и стил, които ще останат актуални и през следващите години, заложете на велура. Така казват модните тенденции в момента. През новия сезон принтовете се завръщат под прожекторите, по-смели, по-цветни, по-атрактивни от всякога. Животинските шарки, фурални мотиви и вечна класика. Тази есен е пълна с уау комбинации. Да, напоследък виждаме общо взето, че можеш да съчетаеш абсолютно всичко. И не става дума само за цветове, а за смели съчетания от различни принтове в един тоалет. Независимо дали ще заложите на един акцент или ще комбинирате два десена, тези дизайни веднага привличат погледите и превръщат визията ви в нещо наистина достойно за корица на списание. Коя жена пък не иска да бъде на корица на списание? А пък защо пък само жена? Можем и на мъжете да обърнем внимание в тази насока. И сега искате ли да разберете кои шарки са най-актуални и как точно да ги носите с самочувствие? Влезте в, да кажем, някое модно списание може да вземете или атрактивно нещо, което е представено от седмицата на модата в Милано миналата седмица, и може да видите, че наистина всички тези комбинации са съчетани, т.е. можем да бъдем по-смели. На къде по-смели? Ще видим те първа. След дълъг период на минимализъм, есента 2026 идва с вълнуваща промяна, подръзка, чувствена и изразителна от всякога. Петте топ тенденции, които завладяват гардероба ни този сезон. Общо взето можем да ги кажем игри на пропорциите. На мода са обемните силуети, палтата тип пашкул. Майка ми доста отдавна явно мислила за това, тъй като почти винаги носех яке, което ми е 5 размера по-голямо, по простата причина, че се казваше, еми то някой ден ще ти стане. Но ето, идва и това на мода, яке тип пашку. Богати текстури, комбинирайте смело кадифе с кожа, сатен, дантела и каре. Двата контрастни стила, от една страна строго сако и строги кройки за увереност, а от друга будуар шик с дантела, цепки и пера за женственост. Добре, да, ето, може да опитате всичко, както се казва. 90-те се завръщат. Отново носим оверсайз пълта, рамене с подплънки и дънки с ниска талия. Цветовете, сивото прави голям ренесанс, червеното и бордото са задължителни, а голямата изненада на сезона е лилавото. Тоест, това са цветовете, които може да наблегнете тази есен, мили дами, а защо не и мили младежи. Свободно място в гардероба за малко драма и много стил. Общо взето тази есен. Останете на вълните на Радио София и Чоколате.

Добър вечер, София, часът е 19.29 и слушахме песента Rolling in the Deep на Адел. Една песен, която ме връща много години назад. Тя излезе на 29 ноември 2010 година като пилотен сингъл от нейния легендарен втори албум 21. В началото на 2011 година парчето е издадено официално и в световен мащаб, превръщайки се в глобален феномен. Самата история на тази песен, на историята зад песента в албума 21 е свързана с тежката раздява на Адел с нейният тогавашен приятел, по-възрастен фотограф, ако си спомняте. Ден след края на връзката им Адел влиза в студиото в Лондон, за да работи с продуцента си, композитор Пол Епуърт. Първоначално Адел е била с намерение да напише тъжна любовна балада, но музикалният ти продуцент обаче я съветва да насочи емоцията си в друга посока, вместо да плаче, да излее яда, обидата и страста си. Адел и Пол написват основната структура и текст на песента само за 3 часа. Инструменталът комбинира акустична китара, силен барабанен ритъм и госпел вокали. Адел описва звученето на песента като тъмно блуз госпел диско. Първоначалният демозапис, който тя прави в деня на писането, се оказва толкова суров, честна и заредена с емоция, че продуцентите решават да го запишат като основен вокал за финалната версия на песента. Самата фраза Rolling in the Deep е адаптация от британския жаргон Rule Deep, което означава винаги да имаш някой до себе си, да разчиташ на силна подкрепа и преданост. Адел променя фразата, за да изрази чувството, че е имала пълна, дълбока и истинска любов, но бившият ти партньор не я е разбрал. На всеки ни се е случвало, нека да бъдем честни, песента си е наистина красива и си е хит и до днес, макар излезнала 2010 година. А сега, ако погледнем ситуацията в нашата култура, и идва момента, в който аз искрено съм много щастлива, защото съм фен на този сериал. Голямото завръщане на най-успешния български сериал вече е факт. След 10 години пауза под прикритие се завръща, а актьорите Захари Бахаров и Юлиан Вергов повдигат завесата за новия сезон. Официалната премиера е на 10 октомври от 22 часа, а билетите за предпремиерата в НДК вече са разпродадени. Какво ни очаква? Много екшън, стрелби, но и интересни сюжети. Захари Бахаров отново облича кожата на емблематичния Иво Андонов, като този път ще видим и епизоди, които ни връщат назад във времето към първите му стъпки в подземния свят. Голямото ново лице е Юлиан Вергов. Той влиза в ролята на успешен бизнесмен и баща, който влиза в пряк конфликт с мафията. И интересна подробност, неговият герой има доста екстравагантен домашен любимец – огромна костенурка. Еми, хайде, ще видим на 10 октомври какво всъщност ще ни покажат. Като самият Бахар казва, надявам се да доставим на хората още от усещането на сериала хубав текст, добри артисти и чисто забавление. Отбележете си 10 октомври в календара. А ако погледнем най-доброто от света на киното и стриминг платформите, днес обръщаме внимание и на един от най-популярните и критически, политически, така да го кажем, трилъри, т.е. сериала The Diplomat или Дипломатът. Поредицата е дело на Дебора Кан, сценарист. Сериалът майсторски съчетава висша международна дипломация с остър черен хумор и лични драматични обрати. В центъра на сюжета е Кейт, изиграна брилянтно от Кери Ръсел. Тя е дипломат от кариерата, подготвена за мисия в Близкия изток, но внезапно и е изпратена като посланик на САЩ във Великобритания по време на опасна световна криза. Та този сериал се завръща с четвърти сезон на 15 октомври. Та ни чакат две завръщания на хитови сериали. Надявам се да се насладим на тях, а вие се насладете на музиката по Радио София.

Добър вечер, София. Часът е 19.40 и е време да обърнем поглед към уикенда. Така модерната дума или просто събота и неделя. Наближава 4 октомври, световният ден за защита на животните, а Софийският зоопарк подготвя специален празник за всички свои посетители. От 11 до 16 часа зоопаркът отваря врати за поредица от демонстрационни хранения, срещи с гледачите и интерактивни активности. Посетителите ще имат възможност отблизо да наблюдават как се хранят обитателите и да научат интересни факти лично от хората, които ежедневно се грижат за животните. Ето каква е програмата по часове, за да планирате разходката си. Както вече споменахме, събота и неделя температурите ще бъдат между 23 и 24 градуса, така че се и заслужава да се разходите под слънчевите лъчи. Началото е в 11 часа при Белия носорог в зала Гигант, а в 11.30 часа следват азиатските слонове. За любителите на приматите в 12 часа е храненето на качулатите, хайде сега да го кажем, капуцини, а в 12.30 часа на черно-белите колумбуси. Това със сигурност ще си заслужава. Надявам се да е на открито, защото всички знаем, че вътре не е много приятна обстановката. В 13 часа е ред на кафявата мечка, а в 14 часа на евроазиатските рисове. А в 14.30 часа на лишоядите. Следобедът продължава с мисисипският алигатор. В 15 часа черният ягуар. В 15.30 часа финалът е точно в 16 часа при бенгалският тигър. Освен демо храненето, между 14 и 16 часа пред екологичният център ще има информационен щат с образователни игри, загадки и награди за най-малките. Напомняме, че Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от тях са световно застрашени от изчезване. Подарете си една различна и интересна разходка тази неделя. Съветвам ви със сигурност. Ще си заслужава, разбира се. Ходът е свободен, а за любителите на нощното небе през целият октомври ни очаква истински небесен шоу-бизнес. Ако можем така да го кажем, астрономите съобщават, че планетите Сатурн, Юпитер, Марс и Меркурий ще бъдат в най-добре добрата си позиция за наблюдаване за цялата година, така че си подгответе биноклите и се насладете на космическото шоу. Следим всичко най-най-най-ново специално за вас. Сега останете с песента, музиката по Радио София и Alive.

американската инди-поп дует Capital Cities, която излиза първоначално на 16 февруари 2011 година като техен дебютен независим сингъл. Впоследствие, след като групата подписва с голям лейбъл, песента е преиздадена на 6 януари 2013 година. По-интересното е посланието за текста. Въпреки че ритъмът е весел и енергичен, текстът носи подтекст на утеха и сигурност по време на трудност или апокалиптични събития. Основното послание е, че докато имаш любим човек или подкрепа до себе си, можеш да промениш и да преминеш през всеки хаос и да бъдеш в безопасност. Колко красиво звучи! С това правим последна крачка в днешното ни ефирно пътешествие в Добър вечер, София. Вие сте в компанията на таз вечершния екип, зад звукорежисерският пулт Андриан Стоянов, музикален редактор на предаването Роман Михайлов и мен Десислава Попова. Преминахме през най-горещите вирусни трендове в социалните мрежи и модата. Нагникнахме в нея, както се казва, и най-очакваните сериали. И ви информирахме за най-важните градски и културни новини за деня и уикенда. Благодарим ви, че бяхте заедно с нас през изминалия час и половина. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, разбира се. Пазете усмивките си, изправете гърбовете си и останете на нашата честота. Хубавата музика продължава без прекъсване. Желая ви прекрасна, усмихната и спокойна вечер. До понеделник отново по същото време.

0: по Радио София.
1: Аз съм Петър Пейков, днес ще слушаме Tech House Mix, а парчетата, които съм включил в него, са от автори като Mark Knight, Ilusi Barrientos и Dario Nunes. Предаването за клубна електронна музика Electric Vibes се излъчва по Радио София всеки петък от 20 часа. Повторението е в събота с начало 22. Можете да ни слушате в ефир на честотите на Радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Сега обаче е време да слушаме музика. Първото парче в днешния сет е на Haskell и се казва Perfect Sound. Сипете си едно питие, настанете се удобно и слушайте.

Слушате предаването Electric Vibes по Радио София. Аз съм Петър Пейков, а следващото парче в днешния сет е на Дени и се казва Turn It Up. Ще го слушаме в Extended Mix.

Това е предаването Electric Vibes по Радио София. Аз съм Петър Пайков, а днешния сет продължава с Дарио Нунес и Лобо Миро и парчето Out of Mind. Слушаме го в Extended Mix.

Радио София.

Вече сме в края на първия час на предаването Electric Vibes по Радио София. Аз съм Петър Пейков. Оставям ви да се насладите до края на днешния микс, а след малко ще бъдем отново заедно във втория час на Electric Vibes, за който съм ви подготвил нещо малко по-различно, но за това след минути.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Започваме с новина от последните минути. Пожар е възникнал в ТЕЦ Брикел в Гълъбово. По първоначална информация огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Това информира областният управител на Стара Загора Калуян Дамянов. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. Тази информация предаде Иван Славов от радио Стара Загора.

0: Към останалите новини в емисията, групата на 7-те най-развити индустриални държави в света G7 ще освободи от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Това съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Решението беше приветствано от Европейската комисия. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
0: Се заяви пред журналисти и вице-премьерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви по време на днешния парламентарен блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на регулаторите. Сред останалите фактори, които влияят на крайните цени на храните, премиерът посочи цените на горивата и транспортните разходи. Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: Каза Майя Манова пред журналисти в магазин на голяма верига на столичния булевард Дундуков, където Комисията за защита на потребителите направи днес проверка. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че

0: нерационално и недобро решение.
1: Южният мост в Киев на река Днепър отново е затворен за движение за автомобили и влакове на метрото след множество руски атаки, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Руска атака тази вечер наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява, съобщи губернаторът на Днепропетровска област Александър Ганж. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Националното радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза пред Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: Следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол проведе официалната си тренировка в Рейкявик преди утрешния матч срещу тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Двубоят е от 19 часа, а временният селекционер Атанас Рибарски заяви.
5: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
4: В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде първото официално събитие на реконструирания стадион Борисовата градина. Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Девид Огага и Катулунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за

0: Метеоронационалния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Радио София. Здравейте, слушатели на Радио София. Започна втория част на предаването Electric Vibes. То се излъчва всеки петък от 20 до 22 часа. Повторението е в събота от 22 до полунощ. Можете да ни слушате в ефира на честотите на Радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, наклонена черта София. Аз съм Петър Пейков. Във втория час ще слушаме техаус парчета. Сред авторите им са имена като Shiva San, Vintage Culture и Kevin McKay. Приятни минути с музиката по Радио София. Това е Electric Vibes.

Вие слушате предаването Electric Vibes, което се излъчва всеки петък от 20 часа. Повторението е в събота с начало 22. Освен в ефир на честотите на Радио София, можете да ни слушате и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Аз съм Петър Пейков. Ще бъдем заедно отново утре. Останете със страхотната музика по Радио София и не забравяйте, на простите хора доставят огромно удоволствие недостатъците и грешките на великите. Артур Шопенхауер. Е, хайде!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
2: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалеч, а огънят излизаше и от покрива на предприятието. Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините, Иван Славов.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евроцент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20-дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините, Лилия Гер.
1: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. От днес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
4: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му временни запрещения от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийския епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия.

0: и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение, Светият Синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и Софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргос, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините Виктория Тодорова.
1: Три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
2: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвърти обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция Катя Паева.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България, но силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Вълев. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Централната избирателна комисия определи местата и броят на секциите във всяко място, в което ще разкрият секции за президентските избори. Решението е мотивирано и съдържа предложенията, постъпили от дипломатическите и консулските представителства на страната ни, като са отчетени и подадените заявления от българите в чужбина за гласуване. Част от местата, на които са подавани заявления, са обединени по преценка на Външното ни министерство. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: 613 са одобрените от ЦИК секции за разкриване зад граница. Най-много 82 те са в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 78 в Турция, 70 в Германия, Испания 67, САЩ 44, 29 в Италия, по 24 в Гърция и в Нидерландия, Франция 18 на брой, 17 в Австрия, 16 в Белгия. Част от секциите се разкриват под условия и са отбелязани със звезда в списъка към решение. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и Австрия, където все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Алина Добрева, член на комисията, поясни.
3: Това изчакване е защото процедурите в съответните държави са по-дълги.
2: Чехия, например, е разрешила да се гласува само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да има секции извън дипломатическите и консулските ни представителства, но само на определени адреси. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия. В секции зад граница могат да гласуват и българи, които не са подавали заявления. Те ще се дописват в избирателните списъци, след като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Испанският парламент отхвърли 2 указа на правителството, свързани с жилищната политика, и хвърли страната в политическа криза. Очаква се до края на седмицата премиерът Педро Санчес да реши дали ще подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Още от нашия кореспондент Димитър Драганов.
4: След седмица на многохилядни протести срещу принудителните извеждания на хора от жилища под наем и дълги политически преговори, 178 депутати гласуваха против 2 указа, приети от кабинета Санчес преди дни. Решението беше предшествано от часове на бурни дебати в Конгреса на депутатите, в които се включи и премиерът Педро Санчес. Въпреки призивите му, проектите не събраха необходимата подкрепа. Указите предвиждаха ограничаване на принудителните извеждания от жилища, автоматично подновяване на договорите за наем и редица други мерки, които имаха за цел да защитят икономически уязвимите хора и семейства. След решението на депутатите, източници от управляващата социалистическа партия са заявили пред испанските медии, че премиерът ще реши до неделя дали да подаде оставка. В редиците на управляващите дори се обсъжда 29 ноември като възможна дата за предсрочни избори. Редовният вод за парламент би трябвало да се проведе през следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британските въоръжени сили проведоха първото си сухопътно учение на Фариорските острови от Втората световна война насам в отговор на нарастващите руски заплахи в далечния север и като противодействие на руския сенчест флот, съобщи Daily Telegraph. Отново предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
5: Британски морски пехотинци се присъединиха към датските сили за поредица от учения, включващи отработване на действие по качване на борда

0: на плавателни съдове от руския Сенджес флот и защита срещу враждебни действия, насочени към критично важни подводни кабели. Министърът на отбраната Уест Ритинг заяви пред Дейли Телеграф, че Москва става все по-безразсъдна и по-малко дискретна в своите враждебни действия, включително чрез подозрително картографиране на мрежата от подводни кабели, от които Великобритания и Европа зависят за енергия и пренос на данни. Стритинг направи това изявление преди срещата на върха на Обединените експедиционни сили, коалиция от 10 северноевропейски държави под британско ръководство, която се провежда днес в Кефлавик, Исландия. Стритинг се присъедини към своите колеги от коалицията, както и към министри от Украина и Канада. Срещата ще се фокусира върху анализа на скорошното мащабно военно учение на съюзническите сили, както и върху молбата на Канада за присъединяване към Обединените експедиционни сили. Коалицията значително засилва военното си присъствие в региона, за да защити критична инфраструктура, да укрепи съвместното командване и управление и да противодейства на възникващите руски заплахи. Съюзническите сили, в чието учение за първи път се включи и Украина, действат в района на Северния Атлантик, Далечния Север и Балтийско море. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни

духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това. Това е Радио София.
1: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. Фънк микс по Радио София.

0: Радио София.
1: Дами и господа, надявам се да сте се настанили удобно. Искам да ви представя царете на интимния ритъм. Джентълмените, които не се притесняват да бъдат ранили. Моля, посрещнете хората, които ви дадоха патено в шоколад, розова градина и други неща.

0: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано.

0: Но предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният църков флаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газиол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, видяхте със светкавъчна скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
0: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
5: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евро цент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите

твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20 дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка

0: 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
2: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
3: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са 2 души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днепро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
6: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Спорт с Христо Денев.
7: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
8: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
7: Вярвам изключително

0: футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност се надявам, че стане един доста добър матч.
1: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам: «Ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни», край на цитата. И още футбол, ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гисдол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона и 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният чемпион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Red Bull.
2: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места там ще превалява кратко.

0: компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

Радио София. Гласът на столицата.